0: person er skutt I beinet under en politiaksjon I et boligområde I Arendal I natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt klokka 23 på kvelden, og politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder I byen. Et par timer senere fant politiet mannen, og situasjonen ble raskt alvorlig. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stanse mannen. Kort tid etterpå ble mannen skutt I beinet. En ambulanse kom raskt til stede, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. Kommuner har nå lov til å innføre turistskatt. Ordføreren I Vågan tror kommunene I Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner I året. Og coolcation blir stadig mer populært. Spanske Irina synes det herlig å bade I kald sjø I Lofoten.
1: It was amazing. It was cold, it was wonderful. Yeah.
2: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene. Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk I Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver I hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
3: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest I turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
0: Det sa Ken Rudi Tønder Johansen, som direktør I Tone Svolvær. Reporter var Ola Hellnes. New York rammes nå av rekordvarme, samtidig tusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte I kveld at de på grunn av varmen forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
4: Ja, det kan gå til at vi må forandre treningstiden. Altså FIFA I hvert fall anbefalt I forhold til den værmeldingen som kommer nå, at I treningstiden vi har lagt opp kan være litt I... røffeste lag værmessig, men vi får jo se da vi kommer dit.
0: Og I 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina stillingen ved pause 1-0. Du kan se kampen på NRK 1 og høre radio, kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: delvis kollapset etter et russisk angrep I natt. Det fryktet at flere personer fanget I ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder I den ukrainske hovedstaden brenner det I boligblokker og også I et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst en person drept, ifølge den militære administrasjonen I byen. Minst 59 personer har mistet livet I flere flommer I Elfenbenskysten til nå I år, det opplyser myndighetene. Senest mandag ble både Elfenbenskysten og nabolandet Ghana rammet av oversvømmelser og jordskred, utløst av flere dager med styrtregn. Minst 24 personer ble meldt omkommet, og flere fortsatt savnet I de to landene. New York rammes nå av rekordvarme, samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Dette langt varmere enn en normal sommer på den amerikanske østkysten, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Det ingen vanlig sommer. Det 14-15 år siden sist vi hadde det så varmt her. Og nå sies det at denne hetebølgen skal nå sin topp på fredag med rundt 40 grader. Legger du på luftfuktigheten så snakker vi om kanskje effektive 45 grader. Men selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt mot, altså inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som på banen og som skal løpe rundt I så høye temperaturer. Så her handler det om å drikke mye vann, sjekke at naboen har det bra, og også det oppfordringer om å spare litt på elektrisiteten, energien, og slik at ikke alle kjører luftkjøleanleggene aircondition på fullt på samme tid.
0: USA leder 2-0 over Bosnia-Herzegovina I nattens 16. Delfinale I fotball-VM, og det kun minutter igjen av kampen. Tidligere I natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

NRK Nyheter klokken 5. En person skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt, det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politimannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen.

0: Corinne Balogun var vist av banen med rødt kort etter en takling.
1: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillmann. Åh, så sitter 2-0! Og nå det mange amerikanere som puster litt letta ut.
0: Det sa kommentator Patrick Sten Rowlands. Tidligere natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. Hver femte bikube I innlandet var helt død da sesongen startet denne våren. Det endrede klima, midd og sykdom får skylden. Birøkter Jon Anders Stalsberg bekymret.
2: At vi nå plutselig får en måned tidligere på våren og en måned senere på høsten, det gjør at vi belaster antageligvis biene mer nå enn vi gjorde før.
3: Birøkteren mener løsningen styrt og målrettet avl for å takle klima og sykdom bedre.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker nå bekreftet smittet, og over 430 døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg I tre provinser helt øst I landet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det er Maroon 5 som åpnet tidlig morgen denne gangen. En av deres første store slagere var vel dette, This Love, sang de. Nils Hågen Onsdag på plass I studio, og si morgen.

Peder Elias er det som synger om å ro båten sin. Det klokka 11:05. Og Birk og Ronja, det låten til Randi og Line. I dag er det et par norske artister som har bursdagen sin. Det to damer med store stemmer, som I temmelig ulike musikalske sjangre. Men begge skal få synge etter hvert.

Ja, litt av en gjeng. Dette Kygo, Store P og Lars Vaular sto bak denne. Hvem kan jeg ringe? Først ut av bursdagsbarnene, denne torsdagen 2. juli, Kamara. Og det artistnavnet skrevet med caps lock, altså med store bokstaver. Og det forteller også at her det snakk om en bestemt ungdame. Fatoumata Kamara ble født I Sierra Leone, men oppvokst på Lindås I Bergen. Og I tillegg til egne låter har hun også samarbeid med en av Bergens store sønner, nemlig Lars Vaular. Så da feirer jeg Kamara litt her med en av hennes første slagere.

Mike and the Mechanics fikk det der I tidlig morgen, og Marte Valle sang før det. Og nå det, ja, bare Andy som tar oss fram til nyheter 5:30.

0: NRK Nyheter klokken 5.30. Mer enn dobbelt så mange har druknet så langt I år sammenlignet med I fjor, det viser tall fra redningsselskapet. 42 personer har mistet livet så langt I år. Redningsselskapet og politiet ber folk komme og passe ekstra på I sommervarmen.
1: Sola steiker I Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet I drukninger bare I juni.
2: Det totalt 42 personer som har omkommet I drukningsulykka nå I første halvår, og det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkommet I hele fjor.
1: Det sier Tanja Krangnes I redningsselskapet.
2: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen I statistikken de som 60 år og eldre.
0: Reporter Elinor Hopen. En ekstrem hetebølge preger store deler av USA denne uken, midt under fotball-VM og landets 250-årsjubileum lørdag 4. juli. Blant annet New York rammes av rekordvarme, samtidig 10.000-vis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Dette langt varmere enn en normal sommer på den amerikanske østkysten, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Det ingen vanlig sommer. Det 14-15 år siden sist vi hadde det så varmt her. Og nå sies det at denne hetebølgen skal nå sin topp på fredag med rundt 40 grader. Legger du på luftfuktigheten så snakker vi om kanskje effektive 45 grader. Men selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt mot, altså inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som på banen og som skal løpe rundt I så høye temperaturer.
0: Finland innfører en midlertidig flyforbudszone øst I Finskebukta, opplyser det finske forsvaret I en melding på X I dag. Restriksjonene kommer etter en lengre periode med økt spenning I forholdet til nabolandet Russland. Det finske militæret har foreløpig ikke oppgitt den nøyaktige årsaken til det ferske flyforbudet, skriver Reuters. Minst 59 personer har mistet livet I flere flommer I Elfenbenskysten til nå I år. Senest mandag ble både Elfenbenskysten og nabolandet Ghana rammet av oversvømmelser og jordskred, utløst av flere dager med styrtregn. Minst 24 personer ble meldt omkommet, og flere fortsatt savnet I de to landene. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

forlater vi To-To og deres Afrika, som åpner til i morgen etter nyheten 5:30. Ja, flott det. Og Nils Hagen Onstad stadig her I studio og ønsker deg en riktig god morgen der du

Camelia heter damen som synger Superstar, og før det var det Ull som sang fra en annen virkelighet, og 6:14 klokka blitt denne torsdags morgen. I dag kan Gunhild Sundli feire bursdag, født den 2. julidagen I 1985, og du et øyeblikk I tvil om hvem hun så det altså stemmen I gruppa Gåte jeg snakker om. Men Sundli har også vært ute på egen hånd, for eksempel da hun sang den offisielle sangen til ski-VM I Trondheim sist, som jo ble et mesterskap både I sol og regn, mye regn var det, og en god del økonomisk trøbbel I ettertid. Men VM-sangen, den fin den, og kommer her som en liten bursdagshilsen til Gunhild Sundli, For What We Love.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
0: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
4: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Soul Asylum hadde vel egentlig bare en stor slager som jeg kan komme på I hvert fall, og det denne Runaway Train. Og før det hørte Ruben og Miriam Brient som sang Der du brente vår bro her I tidlig morgen som går mot slutten. Og nå gleder jeg meg til å overlate NRK P1 til alle distriktskontorene som står klare med morgensending. Men før de får slippe det, så blir det musikk. Det blir Fjorden Baby sammen med Jon Olav Nilsen. Igjen og igjen. Ha det fint!

0: er NRK Nyheter klokken 6. Norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak, selv om de sliter tungt økonomisk. Det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
1: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
2: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelaten ikke liker en virksomhet er uakseptabelt.
0: Det sa til slutt SVs Anne-Lise Fredlund. En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de

0: russiske angrepp med både raketter og droner. 8 personer drept ifølge den militære administrasjonen I byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina I 16-delsfinalen I natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Florin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
1: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mål mindre. Tillmann. Åh, så sitter 2-0! Og nå det mange amerikanere som puster litt letta ut.
0: Det kommentator her var Patrick Sten Rowlands. Og tidligere I natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
3: Sånn de. Foreldrene våre, som bare har jobbet og holdt kjeft, uten at noen har invitert dem til Dagsnytt 18 for å snakke om ytringsrommet eller noe annet. For dem som prøver å forberede seg på å dø I et fremmed land, har den klissete kaka eller koppen med alt for søt te vært den billigste og raskeste billetten hjem. Sorgen når en forelder I ferd med å forsvinne, selvfølgelig ikke forbeholdt oss migrantbarn. Men den får et ekstra lag hos oss. Kanskje fordi vi mister vår viktigste kobling til en del av verden som de tok med hit. Vi, barna deres, troende og troløse. Skamfulle og skamløse. Rotfesta. Og rotløse. Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre, ringte kundeservice på deres vegne, og skrev kondolansekort som skulle til deres norske venner. Vi var barn da resten av Norge lo av sketsjer der det eneste poenget var at folk snakket som foreldrene våre gjorde. En dag etterlater de oss her. Mellom stedene de forlot, og stedet de prøvde å bli en del av. Når det blir vår tur, vil vi se tilbake for å forsikre oss og dem om at vi klarte å komme ett skritt nærmere.

0: Sporans lydverk fra Oslo Spektrum 2022, Jan Shanugaratnam. I kveld starter, eller I dag starter Carpe World for Søren.
1: Kommer vel til å prege sendingen noe.

0: Roxy Music på NRK P1. More Than This fikk du I det klokka blitt. Straks 6:10. Velkommen til torsdag 2. juli.
1: Ja.
0: Ja, det første du hørte her var altså Diasporens lydverk fra da Karpe fylte Spektrum 10 ganger. Hvordan topper man det, Solhaug?
1: Ja, da hadde jeg for eksempel invitert egen festival oppe på Ekebergsletta, hadde jeg gjort da.
0: Ja da, man skulle kalle den Solhaug World.
1: Solhaug World, ja. Og så hadde det vært fullt øs der 3 dager til ende.
0: Det kan faktisk bli litt øs I løpet av dagen, så det var jo et ordvalg litt sånn for de som eventuelt skal ta turen opp da, som dag nummer 1. Det blir litt snakk om Carpe World I dag. Annonserte jo for et halvt år siden at de skal gi seg.
1: Ja.
0: Skal få høre litt tilbakeblikk fra Sandeep Singh da, som liksom, hva skal man si, Carpe-historiker blitt nesten.
1: Ja, absolutt. Og kjenner til historikken og ikke minst fans selv.
0: Ja da. Det blir delvis skyet på starten av dagen og mye regn resten av dagen. Da 20 grader på det varmeste og det begynner å regne I 11-tida, så skal det egentlig regne resten av dagen.
1: Litt deilig å våkne opp og komme ut til nyvaska gater og at det litt vått på asfalten, synes jeg, etter en lang periode med heftige temperaturer.
0: Ja, det var bare at det var akkurat I dag, da. Man kanskje ikke skulle være ute på Ekebergsletta hele dagen.
1: Kunne vente litt,
0: da. Kanskje var I dag, da.
1: Du, ute på veiene, ikke noe kø og forsinkelser å snakke om. Heller ikke fått melding om noen hendelser. Og utover sånne planlagte ting som skal gjennomføres I kollektivtrafikken her arbeider, så ser det ut til at den I rute. Kollektivtrafikken altså, denne torsdagsmorgen.
0: Kanada blir med Eurovision, da.
1: Ja, de har sagt ja nå.
0: Ja, nå har de sagt ja. Det blir første gang et land fra andre siden at Atlanteren deltar I hovedkonkurransen I Eurovision Song Contest.
1: Det gøy.
0: Fra før, du sa jo det forrige dagen at de nå fikk lov til å være med, og nå har de bekreftet at det skal de være med. Det jo etter at en del europeiske land har takket nei av
1: andre
0: diverse grunner.
1: Ja, ikke sant. Og grunnen til at de nå får jo fordi de har blitt medlem av dette EBU.
0: Ja. Ja, det blir jo gøy når det endelig begynner å nærme seg neste år, og Kanada velger å gjøre som mange europeiske land, og boykotte de også, Men dere har jo ikke... Nei, ikke sant, ja. Velkommen skal dere være 6:11 akkurat nå. Vi har gjort noe gøy.
1: Ja, så den formiddagen I går. Det en formiddag jeg kommer til å huske lenge, Mats.
0: Vi tok turen ned til Oslo Kajak Klubb, nede ved ikke Frognerkilen, som jeg trodde det var.
1: Bestumkilen.
0: Bestumkilen.
1: Ja, ja, ja.
0: Fikk jo litt natur, liksom historie der også. Kom oss ut I en kajak. Der det altså en del folk som holder på, blant annet nå om dagen med sommerskole for barn.
1: Ja, sommerleir der. Mye latter og glede og mye ivrige unger da vi kom ned dit.
0: Ikke snakke om veldig profesjonelle folk som, og jeg har lært det, det heter å padle, ikke å ro.
1: Nettopp.
0: Fikk et litt sånn, ja, har du rodd mye I dag? Jeg har padlet, ja.
1: Men det herlig den blandingen vi møtte, med masse glade unger som på sommerleir, og også proffene som har tatt medaljer I mesterskap både her og der.
0: For ikke snakke om amatørene, Solhaug og jeg, som fikk selvfølgelig prøvd oss ut I båt. Før det så må man jo øve selvfølgelig på hvordan det å sitte I en kajak.
2: Og så holder hodet stille, mens hofta beveger seg. Og da kan du si cha-cha-cha.
3: Cha-cha-cha.
2: Sånn, ja.
3: Cha-cha-cha.
2: Hvis du kan bevege på hoften og holde hodet stille, så kommer du ikke til å velte hvis det kommer bølger. Ja, bare danser du salsa på bølgene.
3: Cha-cha-cha.
0: Salsa på bølgene. Cha-cha-cha. Salsa på bølgene for Solhaugen.
1: Ja, ja, det var aktivitetskonsulenten I klubben der, Stein Hagen, som var en shout-out til han, som Absolutt. Tok oss imot og lærte oss salsa.
0: 10 på 8 skal vi føre hvordan det hele gikk, og så møtte en mildt sagt legendarisk 96-åring som har rodd fra han var 5 år gammel, og fremdeles da måtte gjøre intervjuet på romaskina.
1: Jeg like god form som godeste Bjørn da jeg nærmer meg 97, så ja, da skal jeg være glad.

0: Jessica. Gutten i dongeriakke, 16 minutter over 6. God start på dagen, forhåpentligvis. Ja. Og det er selvfølgelig lov å ha en helt elendig start på dagen da.
1: Det er lov.
0: Ja.
1: Send oss gjerne en melding inn i radioappen. Den er åpen også denne torsdagsmorgen for hva som er grunnen i så fall. At dagen kanskje ikke har startet helt tipptopp.
0: Kan du ta oppfordring hvis man trenger en fest fra han fyren som vi har her?
2: My philosophy is dress for a party every day and a party will come to you.
0: Ja, ja, så ja. Det kan jo bare ligge rett og slett i hva du tar på deg da.
1: Nettopp.
0: Så enkelt kan det være. Solfrid, god morgen.
3: God morgen.
0: Vi skal starte med litt dystre tall i de lokale nyhetene.
3: Ja, hittil i år har 42 personer mistet livet i drukningsulykker. 15 av de skjedde nå i juni. Tanja Krangnes i Redningsselskapet sier at det klart hvem som topper den dystre statistikken.
4: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukna, og nå i juni var 14 av 15 som omkom menn. En god del av de var ganske unge menn, altså i 10-årene og tidlig i 20-årene, men også en gruppe som ofte går igjen i statistikken, men de som 60 år og eldre.
3: Varsling av trafikkontroller bør være forbudt, mener utrykningspolitiet. De ber regjeringen om å forby apper og tjenester som lar folk varsle om politi langs veien. Varsling kan for eksempel hjelpe de som smugler narkotika over grensen, påpeker UP. Og regjeringen sier de vurderer et forbud, men ser også på andre virkemidler som automatiske kontroller. Over 100 000 publikummere ventet til Ekebergsletta når festivalen Carpe World åpner i dag, men det ikke alle gleder seg over det. Det ikke mange dagene siden Tons of Rock var på sletta, og til VG sier arrangøren av Norway Cup at de bekymret for at det å ha to store festivaler etter hverandre kan påvirke kvaliteten på fotballbanene. Norway Cup arrangeres på Ekebergsletta hver sommer, og i år starter cupen lørdag 25. juli.
0: Og det Solfrid Skar som gjør de lokale nyhetene. Vi skal over til gårsdagens lyd, og i appen NRK Radio kan du være med da og stemme på enten Knut Erik eller meg. I går tok jeg turen til, og jeg sa feil til en, oh, ja. Til en venn av meg i går, som vi var og spiste middag, og så sier jeg sånn, ja, jeg har gjort i dag, nei, jeg bad av Østensjøvannet. Jeg har fått
1: gårsdagens lyd, eller?
0: Ja, lyden min nemlig komme seg ut i nøklevann, selvfølgelig. Yes. Nøklevann, selvfølgelig.
1: Ja. Østensjøvannet, der skulle jeg hatt ikke noe et vondt ord med Østensjøvannet. Der det mye fugleliv og den
0: fantastisk, slags. Fantastisk, men det jo forbeholdt fugl.
1: Det 100% det, ja.
0: Ja da, ja. Så jeg fikk rettet opp. Bading i nøklevann, rett og slett, og det anbefaler alle sammen som enten har nøklevann som sitt nærmeste vann, Ulstrøvann også, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Nei, hva det der? 2 minutter å gå fra nærmeste parkeringsplass eller T-bane connection.
1: Kort vei. Og ofte også ganske kjapt temperert der på sommeren.
0: Å, så godt og varmt.
1: Østmarka
0: shoutout for det.
1: Yes. Litt sånn vannrelatert på meg. Også var jeg en tur ute på kajak i går.
5: Jeg jommer. Skjønner at folk blir ekta på det her. Jeg på god vei, på omtrent. Helt stille vann. Hører eten suse forbi her. En ann som ligger og koser seg i vannskorpa. Noen måker som flyr over båtene som ligger til Kai her. Mats er opptatt med å intervjue landslagssjefen. Jeg koser meg.
0: Jeg, denne podcasten var kajaksolag, den
1: kajaklyden da, var også god. Jeg måtte jo la mobilen ligge mellom beina.
0: Det var derfor det var så rar lyd.
1: Ja. Prater i en bøtte.
0: Ja,
1: men skal jeg røpe det allerede?
0: Hva da?
1: Vi klarte å holde oss uten å liksom velve.
0: Ja, jeg trodde jo at man skulle få prøvd seg på Grønlands nu, men det skulle jeg ikke gjøre på noe som helst måte. Det kan jeg bare si med en gang.
1: Det blir neste gang.
0: Du kan stemme på gårsdagens lyd, det gjør de appen NRK Radio. Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: 100,000 mennesker som skal ta turen da til Ekebergsletta. Nå har riggen fra Tons of Rock stått en uke og blitt gjort om til Carpe World.
1: Ja, mange gleder seg. Ja. Og det jo et sånn i utgangspunkt i hvert fall et punktum for en ganske lang karriere dette her.
0: Ja, de skal jo på turné etter dette.
1: Så det med starten på et punktum.
0: Ja, så et komma kan man si.
1: Ja.
0: Semikolon alt ettersom.
1: Ja.
0: Vi skal få høre litt om hva Sandeep Singh i NRK P3 Musikk har og tenker om da det som skal skje den helgen, men vi begynner med et lite tilbakelytt til da Sandeep var innom og pratet litt om at Carpe da hadde holdt på i 25 år, og nå har de altså gitt beskjed om at de skal gi seg, og de har holdt på lenge.
2: Ja, det var da de debuterte med å slippe ut ting, men jeg hadde allerede hørt noen mp3er av dem på hiphop.no, som var et sånn rap-forum på nettet, hvor på en måte alle hiphop, de små hiphop-miljøene i Norge samlet seg. Det husker jeg godt. Det var gøy at det var en annen inder som var interessert i rap i Norge.
0: Det er musikkjournalist og programleder hos oss her i NRK, Sandeep Singh. God morgen, du. Altså, i går kom nyheten på Instagram, med noen bilder fra liksom begynnelsen og det hele, og en tekst som hverken for de som gode Carpe-fans og glad i musikken og den kulturen de har kommet med. Man blir nesten litt rørt av det. Hvordan var reaksjonen din i går?
2: Jeg ble rørt, men det var kanskje den sånn sekundære følelsen. Først og fremst tenker jeg, vet du hva? Jeg er på tide, ass.
1: Hvorfor det?
2: Ja, men altså, det begrenset hvor mange ganger du kan runde spillet før du bare må gi deg, liksom. Eller det skal sies at jeg spiller fortsatt Donkey Kong Country 2 i ny og ned. Jeg har rundet det mange ganger, liksom. Men det er en gruppe som alltid har klart å overgå seg selv. De har på en måte ikke trengt å måle seg med noen andre enn sin forrige utgivelse. Og så er man litt sånn overrasket hver gang de klarer å toppe det. Og så, hvor lenge kan man holde på med det og fortsatt ha kjærligheten? Jeg jo overrasket over at de har vært så lenge som de har, på en måte. Så vet du hva, de skal få lov til å ta litt fri, ass. Men samtidig så skjønner jeg jo også at dette er karer som ikke kommer til å holde kjeft. De kommer nok ikke til å stå stille, det der formidlingsbehovet de har. Det, uansett hvor mye de har overtalt seg selv om at ja, nå gir Carpe seg, så tror jeg ikke at man kan stoppe det formidlingsbehovet. Så det kommer nok frem på en eller annen måte.
1: Men kom det overraskende på deg?
2: Ja, akkurat den posten kom litt overraskende på meg. Jeg merket jo det også. Og så går man down memory lane når man ser det og bare, jeg har gått 28 år, ikke sant? Det er en lang karriere. De færreste kan på en måte drømme om en 10 års relevanse, så har du tredobbelt av det, i denne duoen. Og så jeg begynte jo å mimre tilbake til liksom, de første øyeblikkene da oppdaget Carpe. Det var en låt som het Gull og Glitter på hiphop.no. Og bare... Og de gangene jeg følte, nå har det blitt litt for pop for meg, ass. Ja. Og så klarer de å dra meg inn igjen. Og det der draget der, den tiltrekningen der, den har vært ganske sånn consistent, føler jeg, siden Heisan Montebello, så har de bare levert kvalitet.
0: Ja, de har evnet å toppe seg selv. Jeg husker på barneskolen, så hadde jeg en lærer som kom inn, og så skulle vi analysere en Carpe-tekst.
2: Mm.
0: For å gå fra på en måte rap-duo og være ferske, da, og ja. Som du sier, i begynnelsen. Når var det ble kulturfenomen, og det er helt naturlig at statsministeren skal uttale seg når de velger å gi seg om 2 år?
2: Ja, altså, jeg tror det er litt sånn, du kan på en måte dele Carpe i liksom tre, altså, de har mange faser, men jeg tror impacten deres, først og fremst, var for norsk rap til å begynne med. De klarte å gjøre norsk rap charmerende, og charmere seg inn i stuer og ører der norsk rap aldri ville ha nådd ellers. Og så var det den delen hvor de ble store for norsk popmusikk generelt. Det der, de har fått norskspråklige musikere til å drømme større om hva som er mulig å få til, hvor stor nedslagskraft du skal ha. Og så er det jo Carpe som på en måte representanter som flerkulturelle Norge, nye nordmenn. De har klart å utvide definisjonen på hva en nordmann er, hva det vil si å være norsk. Og jeg tror nok at de har alltid hatt politiske meninger, helt fra starten. De pleide å stå ved speakersuppa og spille på Fri Palestina-konserter før de hadde utgitt en eneste låt. Så det har alltid vært en del av det, men det var vel kanskje da de på alvor ble sånn årets spillemann for første gang. Det var rundt 2010. Og det at de var en stor del av den... helbredelsesprosessen etter 22. juli. Ikke sant? Da ble de alvorlige, og de ble tatt på alvor I større grad. Så siden da så har de nesten blitt, de har hatt en litt sånn forhøyet posisjon da. Og som jo på de fleste måter helt fortjent. Ja.
1: Kommer de til å etterlate seg et tomrom nå? Eller ja. Ikke nå da, I 2028? Ja.
2: Heldigvis så forlater Karpe på en måte norsk musikk I mye stødigere og mer mangfoldige hender enn det selv var da de kom, så jeg tror på en måte at det hullet kan, mye av det kan fylles organisk med det som allerede der, men selvfølgelig, det jo ingen som har gjort det helt som dem. Og et savn vil jo være der. Og de har jo selv sagt at det blir ikke noen sånne reunion-konserter, og det blir ikke noe...
1: Vi får se da, vi får se. Vi var inne på det.
2: Ja, vi får se hvem som kaster penger på bordet. Yeah.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Over dobbelt så mange har druknet så langt I år enn på samme tid I fjor. Tal fra redningsselskapet viser at 42 personer har mistet livet så langt I år. Og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre.
1: Sola steiker I Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet I drukninger bare I juni.
2: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen I statistikken, men de som 60 år og eldre.
1: Det sier Tanja Krangnes I redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt I år sammenlignet med I fjor, blinker varsellampene hos flere.
3: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
1: Det sier Anne Kjendalen I Oslo politidistrikt.
3: Skulle vi få en drukning så vi da hurtigere I responsen.
0: Reporter Elinor Hopen. I Kyiv I Ukraina har en 9-etasjes bostadblokk delvis kollapsa etter et russisk angrep I natt. Og det fryktet at flere personer fanget I ruinene. Mange av innbyggerne søkte ly inne på T-banestasjonene som blir brukt som bomberom. Flere steder I hovedstaden brende I bostadblokker, også I et hotell, etter at det som blir skildret som kraftig angrep med både raketter og droner. Og 8 personer drepne ifølge den militære administrasjonen I byen. En person skoten I beinet under en politiaksjon I et bostadområde I Arendal I natt, det sier politiet til Agderposten. Politiet lette etter en mann som var etterlyst, og da de fant mannen skal de først ha avfyrt varselskot for å prøve å stoppe han. Kort tid etterpå ble mannen skoten I beinet, han sendt til sykehus, og spesialeininga for politisaker varslet om skytinga. I fotball-VM så vann USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina I natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer måtte forlate banen etter å ha fått rødt kort etter en takling.
4: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillmann. Så sitter 2-0! Og nå det mange amerikanere som puster litt lettet ut.
0: Kommentator her, det var Patrick Sten Rowlands. Og tidligere natt så vann Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. NRK Nyheter, Marte Halser.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
6: Ja, det lyden av jeg som hopper ut I
7: Nøklevann,
6: eller som jeg sa, Østensjøvannet. Ja. Fint på Østensjøvannet også, men der skal du være litt forsiktig når du sykler rundt, altså, for der det lett å svelge unna det som av forskjellige dyr.
7: Ja, det egentlig bare hvis du vil døve sulten litt grann, på vei hjem fra middag til middag.
6: Nei, jeg orker ikke.
7: Åpen munn der, da får du inn nok.
6: Straks en tid på værvarslet, etter det.
8: Hello.

0: Hallo. Adele. Så kan man også si det.
1: Ja.
0: Skal til værvarsle. Statsmeteorolog Bente Wahl denne torsdagen. God morgen.
2: God morgen.
0: Da vi klar for litt regn?
2: Ja, det kommer litt regn I dag. Det jo på vei inn mot Vestland og Sørlandet denne nedbøren, og vil vel komme til oss sånn litt tidlig ettermiddag. Og da skal vi ha en sånn, ja, en god rotbløyte. Kommer nok en 10-15, kanskje enkelte steder opp mot 20 millimeter. Blir nok regn da fra ettermiddag, og litt ut av kvelden begynner nok å gi seg, gå litt mer over til byger da I kveld. Men dagen I dag, den blir nok stort sett grå og våt etter hvert, selv om det noen gløtt I skydekken opp. Morgenkvisten.
0: Ja, det temperaturmessig, hvordan blir det?
2: Ja, det jo en 12-13 grader nå på morgenkvisten, og så stiger temperaturene frem mot denne nedbøren kommer, så kan det hende at vi oppe I en 19-20 før nedbøren kommer, men så synker den jo litt da når nedbøren kommer inn, så det ikke sikkert at vi klarer å nå 20-tallet I dag, og gjør vi det ikke før det begynner å regne, så gjør vi det I hvert fall ikke.
0: Nei, hvordan ser det ut inn I helgen, Vente?
2: Ja, så I morgen så blir det jo lettere, da denne nedbøren passert, blir en ganske grei dag I morgen, tror jeg. Nordavind, så det jo litt kjøligere I luften nå. Kan være at det henger enn noen byger, men ja, det blir ikke så allverst, får nok I hvert fall litt sol, og lørdag og søndag også, seks så aller verst ut. Det mulighet for noen byger, men vi liksom inne I litt kjøligere luftmasser nå. Så får vi bare komme oss gjennom helgen, og så skal temperaturene stige igjen utover I neste uke. Da. Så det en sånn kortvarig noen dager med litt lavere temperaturer, men får vi en del sol, så kan vi fort krype opp I 23-24 grader også, så det liksom, vi litt avhengig av sola. Jo mer sol vi får, jo varmere blir det, og over 20 får vi nok uansett også I helgen, så vidt det I hvert fall.
0: Da skal vi klare oss, det deilig med litt kjøligere temperaturer. Jeg ser en nikkende Knut Erik på siden I hvert fall. Statsmeteorolog Bente Wahl, ha en fin torsdag videre.
2: Lige med det.
1: Mulig å få sove godt I hvert fall. Sier jeg.
0: Ja, for du har ikke sovet kjempebra. Du en med foten ute på siden?
1: Ja, så jeg en totalt uten dyne.
0: Og du uten dyne, gutt?
1: Ja, nå har jeg gjort det altså. Det har vært så varmt, at det.
0: Jeg har må ha dyne, jo.
1: Ja, men det beinet utenfor, liksom.
0: Ja, beinet utenfor, ja. Men jeg må ha dyne, ja, for da, ikke sant, da føler jeg at da lokker jeg på 37.
1: Ja, nei, altså, det 40 grader på meg, uansett når det så varmt.
0: Alle dager. Ja. Okay, du dyne eller ikke dyne person? Melding her på NRK Radio.
1: Ja, det må vi få avklart vann når det da varmt, liksom.
0: Ja, vann ved senga da.
1: Ja, det har jeg hatt nå de siste dagene, ja.
0: Hva da, drikker du samme vannet?
1: Nei, jeg har byttet ut vannet, men jeg pleier vanligvis ikke å ha det. Men nå har det vært et par ganger hvor man har vært ute litt sent, ikke sant? Og ja. Man kanskje har litt ekstra lyst på vann når man våkner opp.
0: Blir litt tørr I munnen,
1: ja. Litt tørr I munnen, rett og slett.
0: Du igjen med vannet ved siden av senga di, så vil vi høre fra deg. Og I så fall, hvor lenge kan du stå? Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, det å ha sånn støvsmak på vannet.
0: Du ikke enig? Ja, jeg har null toleranse. Det helt sinnssykt. Jeg kan også finne på å måtte gå og skifte vannet sånn midt på natta. Tenke sånn, nei, men nå har det sikkert støvet seg noe veldig til her. Det jo forskjell.
1: Det selvfølgelig.
0: Ja, det klart det. Også, jeg hørte da, I middag I går, noen som da hevder at de kan ta seg et glass vann på mandag og drikke det glasset.
1: Nei.
0: Resten av uka. Er ikke du syk I huet da? Nei,

0: If I can't have you. Der våkna folka, vet du, enten om du dro av deg dyna eller ikke, helt uten dyne. Nå det så varmt som nå, sier Jan, og Katrine mener at hun bruker kun dynetrekket når det for varmt.
1: Ja, ikke sant?
0: Noe må man ha over seg. Der Katrine og jeg like. Ja. Helt sånn, uten noen ting, så blir jeg sånn, ligger jeg jo bare her, skal jeg sove som jeg har noe over meg?
1: Jeg må føye til at jeg gjør det når det på det varmeste, altså ikke har noe på meg det hele tatt. Ja. Men da hender det også at man våkner opp midt på natten, litt sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Da det deilig å kunne trekke det over seg, men starter og sovner inn uten noe på meg, det kan jeg fort gjøre.
0: Så var det dette vannet da, hvor ofte skal det skiftes? Noen da på middag i går, venninna meg, så sier at ja, men du tar det på mandag. Hvis det står der, så kan man jo drikke det utover uka. Så det var sånn, det tiltrekker seg jo støv. Det der jo ikke...
1: Ja, det får sånn nattbordssmak, kaller jeg det.
0: Nei, det må man ikke finne på, altså. Hilde skrevet, ha vann ved nattbordet, men det skiftes hver kveld når jeg skal legge meg nettopp, Hilde. Helt riktig. På riktig side av historien her. Du det motsatte, så du på din riktig side av historien, altså. Det skal ikke jeg... Men det finnes to typer folk, derfor å si det sånn. Og appen NRK Radio, så kan vi skille på dere. Det fint det på en torsdag, synes jeg.

0: Urigfeldet var et haus, nå er det klokka blitt kvart på sju, og vi skal til de lokale nyhetene, og vi begynner med noen litt dystre tall, Solfrid.
1: Ja, hittil i år har 42 personer mistet livet I drukningsulykker. 15 av de skjedde nå I juni. Tanja Krangnes I redningsselskapet sier at det klart hvem som topper den dystre statistikken.
2: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukna, og nå I juni var 14 av 15 som omkom menn. En god del av de var ganske unge menn, altså I 10-årene og tidlig I 20-årene, men også en gruppe som ofte går igjen I statistikken, men de som 60 år og eldre.
1: Utrykningspolitiet mener at varsling av trafikkontroller bør være forbudt. De ber regjeringen om å forby apper og tjenester som lar folk varsle om politi langs veien. Varsling kan for eksempel hjelpe de som smugler narkotika over grensen, mener UP. Regjeringen sier at de vurderer et forbud, men at de også ser på andre tiltak som automatiske kontroller. Over 100 000 publikummere ventet til Ekebergsletta når festivalen Carpe World åpner I dag. Men ikke alle gleder seg over det. Det ikke mange dagene siden Tons of Rock var på sletta, og til VG sier arrangøren av Norway Cup at de bekymret for at det å ha to store festivaler etter hverandre kan påvirke kvaliteten på fotballbanene. Norway Cup arrangeres på Ekebergsletta hver sommer, og I år starter cupen lørdag 25. juli.
0: Får vi håpe at de 23 neste dagene bærer med seg både regn, sol og flott. Ganske grei resten av sletta der oppe nå.
3: Absolutt, kjempefin. Og overraskende god kvalitet har det vært på matta der festivalen har vært tidligere år.
0: Ja, for du sto jo med liksom, de mest, liksom, du sto jo barbeint.
3: Ja. For å være skånsom, ja, mot matta.
0: Ja. Kan jo få litt hard medfart når det skal begynne å regne I dag, det klart, ja. Vi skal prate litt om Carpe World, da. Sandeep Singh var I P3-morgen I går for å snakke litt om forventninger, både til helgens eskapader på Ekebergsletta, men også om hva han forventer for fremtiden etter litt Gunerius.
3: Ja, vi tar turen I dag.
0: Ja. Synes jo det passer seg. Ja.
4: Yeah. Jeg ble født I trafikken. Pappa tok meg med ned på Gunnerus. Da ble jeg døpt

0: Guneris Carpe Diem på NRK P1 I det klokka har blitt 8 minutter på 7. Og det også da Carpe World som sparkes I gang I dag, og vi hørte litt tidligere her fra da Sandeep Singh var innom. Han jo da journalist og programleder I NRK P3 Musikk. Har jo blitt en slags sånn Carpe-historiker etter å ha fulgt I opp til 25 år.
1: Ja, Carpe-ekspert.
0: Var innom P3 Morgen I går for å snakke litt om forventningene da. Hva forventer Sandeep til Carpe World I helga?
2: Jeg forventer jo noe svært og gjennomført, som man jo nesten alltid får fra Chirag og Magdi. Men så tenker jeg altså, jeg har en bekymring for det der, har man tatt seg vann over hodet? Ja. Man prøver å nå lage en festival som like svær som Norges største festival, Tons of Rock, altså. Det hele det området som skal pakkes inn med masse innhold. Det første gang de I det hele tatt begir seg ut på festival, så jeg tror det kan være noen fallgruver der.
1: Det
2: et mysterie som skal løses da. Vi har jo ikke fått vite hvem som skal spille, og I hvert fall ikke hele plakaten.
0: Og det jo det som litt gøy. Det jo 100.000 folk som klare for å eventuelt bare oppdage det som skal skje på Ekebergsletta.
1: Ja, man vet vel veldig, veldig, veldig lite.
0: Neida, jeg merker at jeg blir stresset for å ikke få med alt.
1: Ja, det noe som liker å planlegge og sånt, ja. Der det bare å komme opp og bli overrasket da.
0: Ja da, Sandeep snakket også litt om håp om at Carpe ikke skal slutte å formidle, selv om de da skal gi seg innen 2028.
2: Altså, det er jo sjukt, det sjukt trist, men det også sjukt forståelig. Ja. Så håper jeg for Guds skyld at de ikke slutter å lage musikk. Mm. Jeg vil fortsatt høre Kira rappe på en tøynholdingskive, eller jeg vil fortsatt høre, altså jeg vil lese tekst, trykket som Megde har stått bak, liksom jeg håper ikke at de slutter å formidle.
0: Neida, det jo håpet at de skal lage annen type musikk, men et eller annet må gi seg på topp, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig. Og go out with a bang når du først skal det, da.
0: Det klart jeg skal gå out with a bang.
1: Ja, ja, ja.
0: Carpe World sparkes I gang da, på Ekebergsletta. Det begynner I dag og varer frem til søndag... Nei, lørdag. Ja, 3 dager på det, ja.
1: Jeg har lagt ut en avstemning da I radioappen. Skal du på Carpe World? Gå inn der og avgi stemme. Det virker som om de som skal dit enda ikke har vått da.
0: Det kan det fort være.
1: Kan jo det.
0: Vi har fått en melding fra... Ja, nei, det en slem melding fra Fredrik. Ok, nei, men da dropper vi den. Vi går videre videre. Bed of Roses, Fredrik. Det var også en måte å starte torsdagen på. Nei, men da snur vi oss rundt altså. Jeg håper du koser deg og har en strålende dag, uansett om du sender hyggelig eller ikke hyggelig melding I appen NRK Radio. Ta min kaffe og skåler vi, Knut Erik.
1: Til alle. God morgen!
0: Ja, god morgen, altså. Det håper jeg. Så det. Hei, hei.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Norske kommuner må kunne si nei til at det skal opprettes asylmottak, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak selv om de har det vanskelig økonomisk. Det skaper press på andre tjenester, frykter Erlend Wiborg I FRP.
1: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak I sin kommune. For I dag så det sånn at kommuner som sier nei at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
2: Jeg synes det oppsiktsvekkende at FRP har tenkt å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelaten ikke liker en virksomhet, uakseptabelt.
0: Det sa til slutt Annelise Fredlund I SV. I Kyiv I Ukraina har en 9 etasjer høy bostadblokk delvis kollapset etter et russisk angrep I natt. 8 personer drepne og 34 skadde ifølge ukrainske styresmakter. Ordføreren sier de frykter at flere personer fanget I ruinene. Mange av innbyggerne søkte ly inne på T-banestasjonene som blir brukt som bomberom. I Venezuela må mange belage seg på å bo I leirer på ubestemt tid. I Caracas små telt sett opp for å gi tak over hovedet for de som har mistet heimene sine. Der prøver de å få dagene til å gå, og noen kler seg ut som Super Mario og Spider-Man for å trøste barna.
3: Beste barnene har vært vittne til at hjemmen deres blitt revet vekk, kanskje også slektinger.

0: i kampen mot Senegal igår kveld, men så våkner de i grevens tid.
1: Dommeren gir klarsignal. Vi langt ut i overtiden mot ballen. Skyter straffesparket i mål. Og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen i verdensmesterskapet i fotball. Belgia har stått opp fra de fotballdøde. Har gått fra 0-2 til 3-2 i denne kampen.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halser. NRK
2: God sommer med NRK P1.
3: Altså, det de beste barna vi har hatt, for det lærte jo å padle på bare 20 sekunder.
4: Ja, Svein Hagen aktivitetskonsulent nede på Oslo Kajakklubb som skrøt av oss rett og slett i går, Mats.
5: Vi var ute og padla kajak for aller første gang. Veldig gøy. Bruker beina mye mer enn det man bruker i armene.
4: Jeg måtte tøye lysken da jeg kom hjem i går. Det var litt størl, men fytti rakkeren så gøy.
5: Veldig gøy. Om 50 minutter skal du få høre hvordan det hele gikk. Vi møtte altså en hel horv med kajakentusiaster på Oslo Kajakklubb i går da vi tok turen ut på det som var altså et fantastisk stille fjordvann. Bestumkilen i dag blir det litt sci-fi.
4: Bestumkilen, ja.
5: Bestum, ja.
4: Bestumkilen.
5: Er det et sted som heter Bestum?
4: Bestum.
5: Men er det et sted som heter Bessum?
4: Ja, det er garantert. Jeg tar en kjapp litt.
5: Det, ja. Det blir 2-23 grader i dag, og så blir det mye regn. Begynner å regne sånn i tolv, ja.
4: Ute på veiene så er det, får jeg ikke opp noe så Bessum i vårt område i hvert fall. Det var noe lignende nede i Tyskland en eller annen plass. Men ikke noe særlig kø og forsinkelse å snakke om i det hele tatt når det gjelder situasjonen på hovedveiene. Kollektivtrafikken utover sånne planlagte ting i rute den også.
5: Straks forteller jeg hva du skal prate om i lunsjen.
4: Tarn.
5: Dette er Robbie Williams.

0: Robbie Williams. Feel på NRK P1, 8 minutter over 7, og vi skal ta turen til New York.
1: Ja.
0: Dette jo lyden også av Taylor Swift, da. Og det ikke tilfeldig at hun synger om New York her, for forrige dagen kunne vi høre at du hadde lest deg opp på at det mest sannsynlig kommer til å bli bryllup mellom en av verdens aller største artister, Taylor Swift, og hennes utkårede Travis Kelce. Og nå begynner det å nærme seg, Knut Erik. Nå er det altså slik at de har politiet i New York har liksom stengt ned flere gater rundt Madison Square Garden.
1: Ja, det blir det, ja.
0: Ja, da, det står at det da skal være et offentlig arrangement mellom 29. og 7. juli. Par har da ikke bekreftet datoen sin, og det jo veldig gøy med alle som eventuelt Taylor Swift-fans, men også alle nordmenn som har bestilt seg flybilletter, som man kunne lese i går, til New York. For da kan det jo være at hvis du kan til og med få med deg frua, altså hvis du veldig keen på å se på kamp, så sier du sånn, ja, men det blir jo Taylor Swift bryllup og opplegg rundt Madison, så kan du dra dit, så drar jeg til New Jersey.
1: Herre min, to fluer i en smekk, dette her.
0: Ja, ja, det bare å klinke til. Vi skal holde oss i New York, for i går kom nyheten da, om at to personer hadde klatret til toppen av Empire State.
1: Når jeg så de bildene, Mats, jeg fikk vondt i magen bare av å se på dem.
0: Fikk litt suge av det, jeg ikke tvil om. Det var altså da med en stor banner der det stod «Når makten av kjærligheten slår kjærligheten for makt, så blir verden et bedre sted å bo i. Da blir det fred i verden, rett og slett». Jeg tenkte at det bare var demonstrasjon, men de hadde jo planlagt litt ekstra greier der oppe også.
2: I'm being told it's a man and a woman protesting at the top of the Empire State Building. The banner reads, when the power of love beats the love of power, the world knows peace.
3: Oh, okay. He got down on one knee. Oh my goodness gracious. Oh. So this is like, we need some audio, y'all.
4: She's taking selfie.
0: I mean, she's taking a selfie. Ja, han går da ned på et kne og frir til henne på toppen av Empire State. Romantisk, eller?
1: Ja, å slå den, ser jeg bare.
0: Ja, det jo King Kong tar notater bare.
1: Ja.
0: Hva trodde King Kong at han skulle date hudama?
1: Ja, det...
0: King Kong, hva trodde du? Her vi, ikke sant? Her, men han, ikke sant? Det verste at hvis du får intervjuet med han etterpå, så sånn, yeah, I saw the King Kong movie.
1: Og fikk en idé.
0: Ja da, det ikke århundrets lovbrudd, sier politiet til ABC News. Ikke voldelig, men veldig farlig da, så derfor.
1: Tar opp litt kapasitet og så videre, men de bildene, altså opp, og det var ikke snakk om at, nei da, vi skal ikke bare liksom opp på toppen, vi skal helt på toppen.
0: De helt opp i toppen, det var veldig gøy.
1: 400 meter over bakken, sånn, det helt spidvilt.
0: Hvordan de kom seg opp dit, eller? Nei, nei. Vi forteller deg ofte i hva du skal prate om i lunsjen i dag, om sentrale ting i Oslo. Det har ikke skjedd så alt for mye i Stor-Oslo de siste dagene, så derfor så er det litt internasjonalt preg på hva du skal prate om i lunsjen i dag. Det får bare stå i.
1: Sånn er det.
0: Vi leter så godt vi kan.
1: Ja, ja, ja.
0: Men Romerikes Blad hadde toppsaken «Disse var på byen i går». Så tenker jeg, da går vi heller til å ta turen til Australia.
1: Ja, vel.
0: Og morgennyheter der som snakker om at folk har glemt igjen ting i taxiene sine.
5: There's nothing worse than leaving an Uber only to check your pockets and see if you've left your phone behind. But this morning, Uber has revealed some of Australia's most bizarre belongings abandoned by riders.
6: A French horn, a microwave, golf clubs, wet shorts, a framed photo of Bluey, and even some lab results.
0: Jeg synes det veldig gøy. Her en liste altså med ting folk har glemt igjen i taxiene sine. Microwave. Tenk deg om du kommer hjem og ser sånn, faen, jeg glemte mikrobølgen i taxien.
1: Det var en ting jeg skulle huske på.
0: Hva har du lagt igjen i taxi? Det snort? Det rart? Send gjerne melding i appen NRK Radio. Da vet du hva du skal gjøre i helgen. Det bryllup til...
1: Taylor Swift. Og kombinere med Brasilkamp.
0: Ja, det klart. NRK P1. Så før de lokale nyhetene så tar vi turen da.
1: Ja, må det.
0: Det klart det. Vi gratulerer selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja.
0: Morten og gave da. Hvor mye skal vi ha? 500?
1: Ja, holder det gavekort.
0: 500.

0: New York. Taylor Swift. Kort over 7 akkurat nå. God morgen, håper du har en fin start på torsdagen. Glemme ting I taxien, ja. Du vet jo, jeg, det triks jeg har.
1: Ja.
0: Det litt farlig å si det på radioen, kanskje.
1: At du har med deg et handlenett Nei, som du legger ting I. Også.
0: Hvis du ikke har tid til å handle noe til noen du skal på middag til eller noe sånt,
1: ja.
0: Så kan du si, du, vet du hva jeg hadde gjort, eller? Jeg hadde forberedt meg med blomster og vin og alt mulig. Jeg tror ikke jeg satt det ned på T-banen, ikke sant?
1: Nettopp, nettopp.
0: Så da det liksom sånn, da har du på en måte intensjon om at du hadde lyst til å ha det med deg.
1: Ja.
0: Og så neste gang kan du jo ta det med deg, hvis du husker det. Så ikke, eller er det ikke noen regel for sosial interaksjon?
2: Nei, nei, nei.
0: Jeg bare sier at det skjedde en gang, jeg hadde med noen blomster. Skulle til Hamar og besøke søsteren min. Blomstene la jeg hatt I hylla.
1: Nettopp.
0: Kommer av stasjonen og sier, I det jeg går og sier sånn, ja, de blomstene ligger der. Og så prøvde jeg å peke, og hun bare sånn, ikke første gang du forteller at du har kjøpt blomster og glemt dem på trikken.
1: Jonathan har sett melding da, Oslobor også gode til å glemme ting. Jeg har sett både en stol, en sykkel som gjenglemte gjenstander på trikken.
0: Det gøy når du står stressless I, på linje 4 til Bergstad.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal til de lokale nyhetene, 7:15 akkurat nå. Vi skal først høre en dyster statistikk, Solfrid.
3: Ja, 42 personer har mistet livet I drukningsulykker så langt I år. Det en dobling sammenlignet med samme periode I fjor. Avsnittsleder Anders Kjendalen I Oslo-politiet understreker viktigheten av å passe på hverandre.
4: Vi oppsøker badesteder, altså både vann sånn som vi her oppe på Grorud og langs badestrendene langs Oslofjorden for å gjøre oss da kjent med adkomstveier. Skulle vi få en drukning så vi da hurtigere I responsen for å gjøre en innsats ved en eventuell drukning da. Folk overvåkne og følger litt mer rundt seg og sier ifra når man ser at det personer I vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
3: Utrykningspolitiet mener at varsling av trafikkontroller bør være forbudt. De ber regjeringen om å forby apper og tjenester som lar folk varsle om politiet langs veien. Varsling kan for eksempel hjelpe de som smugler narkotika over grensen, mener UP. Regjeringen sier at de vurderer et forbud, men at de også ser på andre tiltak som automatiske kontroller. Over 100 000 publikummere ventet til Ekebergsletta når festivalen Carpe World åpner I dag, men ikke alle gleder seg over det. Det ikke mange dager siden Tons of Rock var på sletta, og til VG sier arrangøren av Norway Cup at de bekymret for at det å ha to store festivaler etter hverandre kan påvirke kvaliteten på fotballbanene. Norway Cup starter lørdag 25. Juli, og til VG sier Carpe World-arrangøren Live Nation at de vil dekke kostnadene til shuttlebusser dersom Norway Cup må flytte kampene sine til andre baner.
0: Og det Solfrid Skarp som gir deg de lokale nyheter. Blir litt mer Karpe etter Bjørn Eidsvåg nå her. 3 dager med festival på Ekebergsletta. Mange som gleder seg. Nede for telling først nå, tippa 7:30.

0: utsolgt.
1: Og utsolgt det I helga. Tredagers arrangementet Carpe World starter I dag. Tilsammen 105.000 publikummere ventet å dukke opp på Ekebergsletta I Oslo. Billettene ble revet bort på bare 9 minutter. Og før konsertene går I gang, møter vi spente fans I merch-køa.
2: Vi skikkelig spente. Vi skal være frivillige først, så vi får liksom real experience, så vi får nesten 2 dager. Da, på en måte.
3: Så vi kjempehypt.
4: Veldig spent på hele opplegget rundt, og selvfølgelig avsluttende med Carpe-konserten på kvelden. Det tror jeg blir helt vilt.
1: Fremdeles deler av programmet hemmelig, men line-upen så langt består av flere internasjonale artister, og noen av dem har aldri før spilt I Skandinavia.
5: Ja, jeg tenker at hvis de har leid inn, så det garantert bra. Jeg stoler på det.
1: Helga blir omtalt som Carpe sitt største prosjekt hittil. Rapduoen bestående av Shira Grashmikant Patel og Megdi Omar Ytreide Abdelmagid har siden oppstarten I 2000 hatt gigantsuksess. Fansen I Oslo har sine favoritter de håper å få høre live under Carpe World.
3: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
2: Ja, det tror jeg. Jeg veldig glad I Aldri solgt en løgn-albumet. Det liksom mitt favorittalbum.
3: Så hvis de får noen derifra inn, så blir jeg veldig glad.
2: Ja, og hvis de starter med liksom typ Toyotaen til Megdi, da det sånn...
3: Da det den.
2: Go. Ja, det, da kan jeg dra. Nesten. Ikke helt, men...
6: Dette NRK P1.

0: 8 år.
1: Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Folk blir bedt om å passe ekstra godt på hverandre når de bader. Bare i juni har 15 personer drukna.
1: Folk kommer bort til meg og liksom sier at jeg holdt litt utsikt på meg enn jeg svømmer.
0: Kommuner må kunne si nei til nye asylmottak, mener FRP. Og fansen har forventninger når Carpe World starter i dag.
2: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
3: Ja, det tror jeg.
0: Over dobbelt så mange har drukna så langt i år enn i samme periode i fjor. Det viser tall fra Redningsselskapet. Så langt i år har 42 personer mista livet i drukningsulykker, og nå ber Redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra godt på hverandre.
4: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra Redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
5: Det totalt 42 personer som har omkommet i drukningsulykker nå i første halvår, og det betyr faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkommet i hele fjor.
4: Det sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.
5: Hvert år så er det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken er de som er 60 år og eldre.
4: I den dominerende gruppa befinner 66 år gamle Ketil Henriksen seg.
1: Og folk kommer bort til meg og liksom sier at jeg holdt litt utsikt på meg enn jeg svømmer.
4: På Sognsvann i Oslo blåser han opp en svømmebøye som han fester rundt livet før han skal ut i vannet.
6: Med svømmebøyen så er det relativt trygt.
4: Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
7: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
4: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
7: Skulle vi få en drukning, så er vi da hurtigere i responsen for å gjøre en innsats.
4: Han forteller om viktigheten av å følge litt med på hverandre.
7: Folk er årevåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det personer i vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
0: Reporter her var Elinor Hopen. Det har vært en dramatisk natt i hovedstaden Kyiv i Ukraina. En bostadblokk har delvis kollapset etter intense russiske rakett- og droneangrep. Og korrespondent Fredrik Tomra, hva kan du fortelle om angrepet?
8: Det skal være minst 10 drepte og 56 skadde etter dette store angrepet som ble rettet mot hovedstaden Kyiv i natt. Det har vært en veldig, veldig intens opplevelse der veldig mange missilnedslag har forekommet fra tidlig morgen til litt ut på natten, og det har vært gjort ganske stor skade. Og vi har jo sett varslinger tidligere på at russerne nå kommer til å gjennomføre et slikt stort angrep. Det har vært en lengre periode der det har vært ganske rolig. I natt kom det første, og så er det ting som tyder på at de ikke har svidd av alt kruttet, og at det kan komme nye ting. I tillegg til denne boligblokken som har kollapset, så ser det også ut at det er registrert store skader på både sivile og militære mål andre steder i byen, så dette har vært en natt der man er ganske hardt preget, og der man skjønner at det er gjort veldig stor skade, for man ser bildene som sirkulerer på sosiale medier, og de er ganske stygge.
0: Så skal vi videre til Venezuela, der nær 6500 personer så langt er blitt redda etter jordskjelva. Havnebyen La Guaira der er blitt hardt rammet av katastrofer, og der er det få journalister som får reise fordi styresmaktene gir avgrenset tilgang. NRK har likevel klart å komme seg dit og har møtt flere som fremleis leter etter sine.
9: Aquí sería el cuarto de mi donde estaría la grande con mi abuela.
10: Her var nok rommet der min eldste var sammen med bestemoren min, forklarer Gabriela Janes, mens hun peker mot en nedrast bygning. De tjukke murveggene delt og ligger lagvis oppå hverandre, mens armeringsjernet stikker krombøyd ut i alle retninger. Hun gjør NRKs reporter og fotograf oppmerksomme på en madrass som ligger sammenklemt.
9: Allá donde está el colchón sería el cuarto donde estaría mi mamá con la bebé.
10: Og der var nok rommet der moren min var sammen med babyen, fortsetter hun. Alle seks bodde de der, Gabriela, de to døtrene, foreldrene hennes og bestemoren. Mens NRKs journalist I La Guaira, Kjersti Strømmen, møter flere av dem som leter etter sine kjære med bare hendene, begynner plutselig mange personer I refleksvester I forskjellige farger og skalere haugene med murstein og vrakrester.
3: Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person I livet inne I ruinen her. Det vil I så fall være nærmest et mirakel, for tiden har gått, og det vinduet der man har trodd at folk I livet jo over for lengst. Han sa negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
0: Og reporteren du hørte I denne saken, det var Håkon Nesse Moro. Norske kommuner må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de ikke kan si nei, selv om de har det vanskelig økonomisk. Og det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
11: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak I sin kommune. For I dag så det sånn at kommuner som sier nei at ikke de har kapasitet, likevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer.
12: Allerede I 2008 foreslo Fremskrittspartiet det samme, men ble nedstemt I Stortinget.
11: Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
12: Også kommuner som står midt I en økonomisk krise kan bli pålagt å etablere mottak. NRK besøkte I vår Løddingen I Nordland. Kommunen med 2000 innbyggere sliter tungt økonomisk, men har likevel fått beskjed om å opprette 150 asylplasser.
13: Våre erfaringer at vi nødt til å ha på langt mer bemanning enn det som tilskuddene gir oss, og dermed så går vi med røde tall.
12: Si ordfører Hugo Jakobsen fra Arbeiderpartiet. Det kom flere asylsøkere til Norge enn ventet mot slutten av fjoråret. Derfor må UDI nå etablere flere mottak. I Narvik ordfører Rune Edvardsen oppgitt over beskjeden han har fått fra UDI.
14: Vi enige om at vi skal hjelpe, men vi har mulighet til 150. Da synes jeg det veldig rart at UDI og andre kan overkjøre lokaldemokratiet.
12: Men Senterpartiet sier FRP's forslag om et kommunalt veto interessant, og noe partiet kan vurdere å støtte, både Høyre, KrF og Arbeiderpartiet skeptisk. SVs Anne-Lise Fredlund sier tvert nei.
15: Jeg synes det oppsiktsvekkende at FRP har tenkt å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet.
0: Og reporter Kristian Skådalsmo. Det kan ikke skildres, det må oppleves. Det sier Rapduen Karpe om det 3 dager lange arrangementet deres som startet I dag. Og mange spente på hva det hemmelige programmet.
16: Det ett ord som finere enn hiphop, og det utsolgt.
17: Og utsolgt det I helga. 3-dagers arrangementet Carpe World starter I dag. Tilsammen 105.000 publikummere ventet å dukke opp på Ekebergsletta I Oslo. Billettene ble revet bort på bare 9 minutter. Og før konsertene går I gang, møter vi spente fans I merch-køa.
18: Vi skikkelig spente. Vi skal være frivillig først, så vi får liksom real experience, så vi får nesten 2 dager. Da, på en måte.
19: Så vi kjempehyped.
20: Veldig spennende på hele opplegget rundt, og selvfølgelig avsluttende med Carpe-konserten på kvelden. Det tror jeg blir helt vilt.
17: Fremdeles deler av programmet hemmelig, men line-upen så langt består av flere internasjonale artister, og noen av dem har aldri før spilt I Skandinavia.
21: Ja, jeg tenker at hvis de har leid inn, så det garantert bra. Jeg stoler på det.
17: Helga blir omtalt som Carpe sitt største prosjekt hittil. Rapduoen, bestående av Shira Grashmikant Patel og Megdi Omar Ytreide Abdelmagid, har siden oppstarten I 2000 hatt gigantsuksess. Fansen I Oslo har sine favoritter de håper å få høre live under Carpe World.
2: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
18: Ja, det tror jeg. Ja, og hvis vi starter med liksom typ Toyota til Megdi, da det sånn. Da kan jeg dra. Nesten. Ikke helt, men...
0: Og reporter her, det var Helene Gjelseth-Hol. Så I fotball-VM så ble Belgia delvis herjet med I kampen mot Senegal I går kveld, men de våkna I grevens tid.
22: 2-2! Belgia har slått tilbake! Belgia har stått opp fra de fotballdøde! I løpet av få minutter har de sørget for 2 skåringer!
23: Og med det var ekstraomganger et faktum. Når klokka tikket mot 120 minutter, og de fleste begynte å gjøre seg klar for straffesparkkonkurranse, hadde den dramatiske kampen en siste vending I seg. Til Senegals store fortvilelse fikk Belgia tildelt straffespark med 1 minutt igjen av kampen.
22: De langt ut I overtiden mot ballen, skyter straffesparket I mål, og Belgia kommer til å avansere til 8-dels finalen.
0: Nei, slo altså Senegal til slutt 3-2 og videre I VM. Reporter Håvard Moen og kommentator Olav Tråen. Ansvarlig Marit Selmer Nedrelid og jeg heter Martha Holser.
17: God sommer ved NRK P1.
1: No matter what.
4: Ja da.
1: No matter what.
4: You got to watch. Selv på en torsdag. Velkommen til Tiava, dette betyr bare en ting hos NRK P1.
5: Let's go.
4: Ja da. Strutter inn I en ny torsdag med 22 grader på det varmeste, blir overskyet og regn fra formiddagen opp.
5: Strutter også inn I en torsdag uten de store forsinkelsene ute på hovedveien og uten de store problemene I kollektivtrafikken. Hold oss oppdatert da på 22.80.82.80 eller melding inn I radioappen hvis du kommer over noe.
4: Hver eneste morgen rett over klokka 7 så forteller vi deg hva du skal prate om I lunsjen I dag.
5: Ja.
4: Hvis du alltid skru på nå så kan du alltid liksom scrolle deg tilbake I appen NRK Radio for å høre hva du kan prate om I lunsjen I dag. Det ofte tre små saker, og I dag snakket vi om at noe folk, altså folk glemmer igjen veldig mye rart I taxier I Australia.
5: Jaha, da har vi fått en fin melding
4: her. Vi har fått en veldig fin melding, og jeg synes vi bare skal ta den da. Vi hørte om at det var en som hadde blant annet glemt igjen en mikrobølgeovn I Australia.
5: Ja.
4: Mens Ingrid, hun har sendt en annen melding.
5: Lagt igjen I taxikolon. En kjæreste som underveis på turen ble en ex. Det hadde vært en innholdsrik tur på byen hvor det ble tydelig at vi hadde ulike meninger om hva fast følge betyr. Prikk, prikk, prikk.
4: Ja, da, her kan det hende at vi må ha...
6: After view, number 10, far away, cover his mouth, decision is red card.
4: Red card, meget red card, ja. Ingrid, på tilbesiden, håper du har det bedre uten ex-kjæresten. Det snakket jeg veldig gøy å legge igjen I taxi.
5: Det virker som det noen år siden at hun har liksom kommet over dette og lagt det bak seg nå, Ingrid.
4: For å hoppe på det. Ok, nei, men struttinga, folkens, det gjør vi hver eneste morgen gjennom hele sommeren, så klart. Og det ble strutta litt I går også, bare da, med litt sånn føling I fjæra.
5: Ja, litt sånn salsa-følelse.
4: Ja, vi har nemlig vært ute og padlet kajak, Oslo Kajak Klubb. Om 10 minutter så skal dere blant annet få høre om Fredrik og Wilhelm, som på sommerleir der.
5: Ja.
4: Så skulle vi selvfølgelig få prøve oss selv også.
5: Og vi traff også en skikkelig sånn grand old man som nærmer seg 100 år, men som fortsatt aktiv nede på klubben.
4: Jeg ikke gjorde det hele intervjuet bare på romaskina. Det var veldig, veldig gøy. Og så var det tid for at vi skulle få lov til å prøve oss da.
24: Nå ble jeg litt sånn spørre.
25: Ja, altså, så fint. Det veldig viktig å være litt redd. For da du litt mer forsiktig. Nå kan du holde hendene nede, og så bare danse litt salsa forsiktig nå. Forsiktig.
4: Jeg så koset meg at du skulle danse salsa oppi den der ene lille kajaken.
5: Og det var Stein Hagen, aktivitetskonsulenten med Oslo Kajak Klubb, som var liksom vår mann der nede. Og det var bra at du var litt redd.
4: Det var veldig gøy. Vi skal få høre mer om tid.

0: Rio de Janeiro med Åge og Sambandet på NRK P1. Vi skal til de lokale nyhetene. Det det Solfrid som har en oversikt over, og politiet de stengte i natt E6 i jakten på kobbertyver.
1: Ja, to personer ble tatt på fersken da politiet rykket ut med flere biler, hundepatrulje og helikopter til Langhus. De fikk melding om et mulig kobbertyveri av verdier i millionklassen, sier politiet til Østlandets Blad. De to personene rømte til skogs, og en person ble pågrepet ved E6 etter at politiet stengte av deler av veien. Den andre personen kom seg unna. Tidligere denne uken ble en halv kilometer lang kobberkabel til en anslått verdi av 200 000 kroner stjålet fra en bedrift på samme sted. Hittil i år har 42 personer mistet livet i drukningsulykker. 15 av de skjedde nå i juni. Tanja Krangnes i Redningsselskapet sier at det er klart hvem som topper den dystre statistikken.
2: Hvert år så er det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukna, og nå i juni var 14 av 15 som omkom menn. En god del av de var ganske unge menn, altså i 10-årene og tidlig i 20-årene, men også en gruppe som ofte går igjen i statistikken, men de som 60 år og eldre.
1: Over 100 000 publikummere ventet til Ekebergsletta når festivalen Carpe World åpner i dag, men ikke alle gleder seg over det. Det ikke mange dagene siden Tons of Rock var på sletta, og til VG sier arrangøren av Norway Cup at de bekymret for at det å ha to store festivaler etter hverandre kan påvirke kvaliteten på fotballbanene. Norway Cup starter lørdag 25. juli, og til VG sier Carpe World-arrangøren Live Nation at de vil dekke kostnadene til shuttlebusser dersom Norway Cup må flytte kampene sine til andre baner.
0: Solfrid Skaregala, de lokale nyhetene. In my last years with him, there were bruises on my face. In my dawning new day, I finally got away. But my hands all messed up.

0: Macy Gray. Jeg tror hun kunne holdt på I 2,5 timer til,
1: ja. Ja.
0: Jeg tror ikke hun har lyst til å slutte å synge. Still fikk du på NRK P1 akkurat nå.
1: Men de måtte lage en lengde som passet seg for radio.
0: Ja, ja, ja. Men Macy Gray. 2-3 timer, 4-5 timer, maksimum holdt på lenge. Sånn.
1: Ja, ja, ja. Du, vi har jo hatt en gjest her på besøk, sånn jemt og trutt, som heter Rafael Escobar Løvdal. Mange kjenner han som statsmeteorolog, som ofte har sagt at, vet du hva, nå skal jeg rett ned og padle kajak. Ja, ikke sant, legge på litt lydbilde her. Og vi har sagt, vet du hva, vi har veldig lyst, for han har fremsnakket den plassen så voldsomt. Vi vil gjerne ta turen ned en gang. I går fikk vi endelig... til det.
0: Ja da.
1: Og til et sted altså som koker av aktivitet om dagen. Fantastisk beliggenhet nede ved Bestumkilen der. Det sommerleir selvfølgelig I fokus om dagen og da vi kom ned dit, ja, det var unger her og der som gjorde seg klar for å legge ut på Bårdian Blå. Du slår en prat med to, du.
0: Fredrik og William, hei, det gøy på... Hvordan det å være her på sommerleir, da?
2: Ganske gøy.
3: Hva dere gjør for noe I løpet av dagen, da?
2: Padler, leker, har det gøy.
0: Hva slags båt dere sitter I nå?
2: K4.
0: Hva betyr det, da?
2: At du kan sitte 4 stykker I den.
0: Hva det morsomste med å være her på sommerleiren?
2: At du kan padle og bli kjent med folk.
0: Du være her hele sommeren, eller? Nei, jeg litt grad, det veldig gøy. Ja, det en fin gjeng, 2 stykker da, som kom seilende inn der, mens vi sto nede I strålende sol.
1: Ja, og nøt, hva skal vi si, alle aktiviteten rundt oss. Og for å holde, hva skal vi si, alle de barna som på sommerleir litt I øra, så har du sånne som Tuva Syvertsen, da, en av lederne der, og hun elsker jobben sin.
0: Eller Tuva Stenersen.
1: Sa jeg Syvertsen?
0: Ja, du var Syvertsen. Nei. Knut Erik sa, jeg kommer til å si feil, jeg beklager. Du var Stenersen.
1: Ja.
0: Hun leder for sommerleiren der ved Oslo Kajakklubb.
4: Det skikkelig, skikkelig gøy. Man blir veldig godt kjent med barna. Og det blir ekte vennskap som blir på en måte laget her. Noen av barna padler jo masse fra før av, og liksom kommer hit bare for å ha det enda mer gøy. Noen kommer og har aldri sittet I kajak før, og får liksom seg en skikkelig... oppovergående kurve da, og lærer seg masse, og de kommer hit, og de gleder seg til alt av padling og bading og krabbefiske, ikke minst. Så det bare helt nydelig.
1: Du har på en eller annen måte vært involvert I ganske mange år. Blir det også ny runde neste år?
4: Det fullt mulig. Det blir et 8. år, altså. Det skikkelig, skikkelig gøy. Så jeg koser meg. Det verdens beste sommerjobb. Å være ute I sola, bade, passe på, ikke sant? Være med på denne padlegleden og gi til barna. Absolutt.
0: Og padlegleden Tuva Stenersen, som leder av sommerleiren ved Oslo Kajakklubb, snakker om der. Den skal vi få kjenne på, vi også, Knut Erik.
1: Ja, vi skal det. Og nå har vi liksom snakket med noen av de yngste som vi fant der nede. Vi skal også høre fra den desidert eldste, som har vært aktiv I klubben I mange år, og fortsatt en aktiv kar.
0: Alt sammen skjer rett over klokka 8. God morgen, det blir regn I dag. Kanskje ikke det beste kajakkpladet vær, men det...
1: Ja, det høres ut som noen av de vi snakket med I går, de baller av slags vær.
0: Tilfelle. En titt på de siste nyhetene straks, og så klokka veldig straks.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. Her NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina minst 10 personer drepne I intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv I natt. En 9 etasjer høy bostadblokk har halvveis kollapset, og ordføreren sier de frykta folk fanget I ruinene. Korrespondent Fredrik Tomra sier det har vært en intens natt for innbyggerne.
3: Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar I hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen og at man kan fortsette livet som vanlig.
0: Over dobbelt så mange har druknet så langt I år enn på samme tid I fjor. Tal fra redningsselskapet viser at 42 personer har mistet livet så langt I år. Nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre.
4: Sola steiker I Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet I drukninger bare I juni.
5: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen I statistikken, men de som 60 år og eldre.
4: Det sier Tanja Krangnes I redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt I år sammenlignet med I fjor, blinker varsellampene hos flere.
6: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
4: Det sier Anne Kjendalen I Oslo politidistrikt.
6: Skulle vi få en drukning så vi da hurtigere I responsen.
0: Reporter Eleanor Hope. En person skutt I beinet under en politiaksjon I et bostadområde I Arendal I natt. Politiet lette etter en mann som var etterlyst, og da de fant han, skal de ha først avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe han. Kort tid etterpå ble mannen skutt I beinet og sendt til sykehus. Spesialeiningen for politisaker varslet om skytingen. De nye hydrogenferjene som skal ta over ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten for store for to av ferjeleiene. Det stadfester rederiet og statens vegvesen til NRK. Nå må ferjeleiene både på Røst og Moskenes

0: USA videre i VM.
1: Ja, så Bosnia i natt vel, eller?
0: Fikk, ja, det gjorde de, og fikk jo da altså få gjennomgå.
1: Ja, de gjør det.
0: Ja da, ja. Altså, nå er det jo mange som synes det er gøy med fotball-VM i USA og så videre, men de har jo da noen heierop som du kan lese om på nrk.no akkurat nå. USA, USA, USA.
1: Ja, ja. Go United States.
0: Ja, we believe that we can win. For ikke snakke om go defense. Og we support the US, US, US, and that's the way we like it, love it. Og hvis amerikanerne lurer på om vi gjør en narr av de, så er ja til.
1: Ja, svaret er ja.
0: Det er kjempelett å gjøre narr av dere. Dere er så lett å gjøre narr av. Prøv å gjøre narr av oss da. Kom igjen da. Ja, det er ikke så vanskelig, var det. Å, det er sånn det skal være i VM.
1: Ja, litt.
0: Kameratslig, slå hverandre litt i skulderen og si, ja, ja, vi er idioter hele gjengen, er vi ikke det? Og vi koser oss mens vi er det.
1: Friendly banter.
0: Hvor er knappen min? Hvor er knappen min? Hvor er knappen min? Jeg har tatt bort knappen.
1: Nei, har du tatt den bort?
0: Ja.
1: Oh, ja. Er det den overtennings...
0: Ja, nei, det, ja, jeg hadde jo... Det band da, med Mette Marit.
1: Selvfølgelig.
0: Og hvorfor den tatt bort? Jo, fordi...
2: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne. Du.
0: Den tok over.
1: Ikke sant?
0: Det er du og Lipa. Velkommen til torsdag. 4 minutter over.

0: dette var Dua Lipa, Dance the Night. Og det greit å plakke med seg en ekstra regnjakke, en lett en sådan. Holder seg på opp mot 20 grader, så bikker det under da, og går ned mot 15 i løpet av kvelden, ettersom at regnet kommer sånn i 11-tida.
1: Du var inne på det, kanskje ikke sånn liksom, ideelle kajakpadleværet i dag, men det hadde vi i går, da vi tok turen ned til Oslo Kajakklubb. Fikk litt omvisning og ble tatt godt imot av Stein Hagen, som sånn aktivitetskonsulent der nede. Det sommerleir, det yrer av liv. Han viste oss blant annet rundt på klubbhuset der, som liksom bare rom på rom på rom, og det var masse treningsfasiliteter. Og på denne romaskina så fant vi, altså Bjørn Slappe, han blir 97 i år, fortsatt aktiv. Første spørsmål jeg da stilte

0: Det han var selvfølgelig, ja, nå var det du begynte å ro.
1: Nå jeg begynte å ro?
2: Ja.
1: Herregud, det var guttunget oppe i Båsfjord i Fjøsvinmark. Ja. Far hadde jo en robåt, han kjøpte fisk, han var fiskekjøper. Ja. Vi var jo stadig i robåt, vi. Og rode på fjorden og fisket middag, torsk og seie og you name it, ikke sant, alt mulig. Sånn var det jo der. Ja. Man kunne vinne gode til noe, det var ikke noen forretninger som solgte fisk. Det måtte ut på sjøen og hente det. Men det var nok av det.
2: Så vi kan si at du har rodd i hvert fall i 90 år?
1: Ja, det kan jeg.
2: Du må fortsette å trene her, Bjørn. Jeg skal ikke forstyrre alt for mye, men for du er her, selv om du da er godt voksen nå, kan vi si, så er du her ganske ofte, likevel.
1: Ja, som han sa, han Steinar, jeg begynte jo her da jeg har vært en par noen år pensjonist, for jeg stod til jeg var 70 år. Det gjør som det gjerne vil nå.
2: Ja, ikke sant?
1: Dette her var jo i 99, det. Så begynte jeg her i klubben da, og ble fort tillitsmann både her og der. Ja. Som han sa, Stein, ja.
2: Ja, ja, ja. Han ga deg æren for å ordne opp ordentlig i klubben og få støtte på deg.
1: Det var ikke helt sånn som det kanskje burde være, så jeg er ikke sånn gammel offiser, vet du, så rydda jeg opp, vet du. Og fikk tillitsverv.
2: Ja. Men Bjørn, fotball-VM nå,
1: ja.
2: Så har det jo vært fokus på dette med at vi skal ro.
1: Ja, det der er merkelig greiene der, ja. Ro. Ja.
2: Men har du vært med på noe selv? Altså, skal vi ta en liten ro nå, mens du er her? Da tar vi ro.
1: Ja, da, kom igjen. Ro. Ro. Ja, du snakker. Det er jo merkelig greier. Det er jo blitt så populært i hele verden, det der roing. Det er ikke fett på maken.
2: Men du, Bjørn, kort til slutt, hva betyr den klubben her for deg?
1: Det betyr veldig mye, altså. Det er helt utrolig. Jeg har jo vært her nå i mange år. Og da jeg var ferdig med mange av de tidligste vervene jeg lot andre overtok, så fortsatte jeg å trene her. Og jeg sier jo det at padling er en helårssport. Det er det, altså. Og vi padlet jo her i snøvær og grei, men så kom jo isen, og da trente vi inne. Vi er en liten gruppe da, på en 5, 6, 7 pensjonister. Det er det sosiale, og er jo litt handicap for grunn av at jeg hører dårlig, så det er jo det er noe som skjer med alderen. Men ellers så er jeg jo relativt frisk og rask, men jeg har jo mine plager. Nei, jeg er veldig glad i denne klubben her, og den har gjort veldig mye for meg da, i denne pensjonistperioden.
3: Bjørn,
2: for en kar.
3: Jeg er snart 97 år gammel, begynte med å fiske til mat i Båtsfjord i gamle dager.
0: Og holdt på både med paddling, og han satt på romaskina, så derfor det ble en stunting på roingen der. Men en sånn litt sånn grand old man blitt i klubben, Bjørn Slappe Ø, altså på snart 97. Og nå er det snart vår tur, for vi måtte få teste oss ute på i kajakken vi også.
3: Det er klart det, for å høre om når Knut Erik falt i sjøen straks på NRK igjen etter Behar. I've been waiting on somebody new. Entity keeps pointing on us too.

0: har Love Me, og du vakk ut I vannet, det var en spøk.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det jo, det, var, det ikke mye om å gjøre der når det begynner å, når det kommer en liten bølge, så sånn, da skal jeg ha litt fokus igjen.
1: Og det var jo, ble jo første gangen for oss begge ute I kajak I fjorden, og fikk en gjennomgang med Stein Neisvein der, for å være trygge I vannet, og det jo viktig.
0: Ja, det veldig viktig. Vi skal få høre oss gikk da vi omsider kom oss ut I vannet etter litt nyheter. Det var kvart over åtta klokka blitt, og Carpe World åpner på Ekebergsletta I dag, Solfrid.
2: Ja, det kan ikke beskrives, men må oppleves, det sier rapduoen Carpe selv om det utsolgte tredagers arrangementet. Det mystikk rundt nøyaktig hva programmet blir, men fansen uten tvil gira på Carpe Festival.
3: Det jeg sa til Megdi før vi gikk på I dag, at det ett ord som finere enn hiphop.
4: Og utsolgt det I helga. Tredagers arrangementet Carpe World starter I dag. Tilsammen 105.000 publikummere ventet å dukke opp på Ekebergsletta I Oslo. Billettene ble revet bort på bare 9 minutter. Og før konsertene går I gang, møter vi spente fans I merch-køa.
5: Vi skikkelig spente. Vi skal være frivillige først, så vi får liksom real experience, så vi får nesten 2 dager.
6: Så vi kjempehypt.
7: Veldig spennende på hele opplegget rundt, og selvfølgelig avsluttende med Carpe-konserten på kvelden. Det tror jeg blir helt vilt.
4: Fremdeles deler av programmet hemmelig, men line-upen så langt består av flere internasjonale artister, og noen av dem har aldri før spilt I Skandinavia. Navn som indiske Param, Marwan Musa fra Egypt og britiske Raf Sapera blant de som skal på scenen, før Carpe selv avslutter hver kveld.
8: Jeg tror det kan bli kult fordi at kanskje flere I Norge begynner å høre på det.
2: Jeg sier arrangøren av Norway Cup at de bekymret for at det å ha 2 store festivaler etter hverandre kan påvirke kvaliteten på fotballbanene. Norway Cup starter lørdag 25. juli.
0: Og det Solfrid Skare som gir deg de lokale nyhetene. Da skal vi ut I kajak, kall dere straks, Knut Erik.
1: Ja, vi skal det, og Stein Hagen, jeg sa vel Svein I sted, Stein Hagen, aktivitetskonsulenten som tok oss imot nede på Oslo kajakklubb, var jo veldig sånn, vi må ha et litt kjapt grunnkurs ja, før jeg får lov til å teste dere ute på vannet. Og apropos det vi har hørt I nyhetene også om at det har vært veldig mange drukningsulykker, de har hatt over 6000 barn innom sommerleiren sin der, som pågår I disse dager fra pandemien og til nå, og den viktigheten av at barn skal bli trygge I vann jo en av, hva skal vi si, fokus et av fokusene der nede.
0: 18 minutter over 8 vi skal ta turen til Oslo Kajakklubb igjen da etter I Etena Satt. Dette Emil Karlsen på NRK P1.

0: Gitt han har satt Emil Karlsen på NRK P1 7 minutter på halv 9 og Oslo Kajak Klubb ja. Skal tilbake til 1931 da var Ragnar Mørk som startet den første formannen der nede og har jo da gått over 2000 medlemmer som med og har gjennom sommeren I år og de siste 4-5 årene invitert inn fra opp til 6000 elever fra hele Stor Oslo
1: ja, ja, ja, som innom og har fine dager på sommerleir der vi nede på eller vi var nede på Oslo Kajak Klubb I går, snakket med masse folk og måtte selvfølgelig også få testet litt kajakpaddling selv og før vi fikk legge ut på vannet så måtte litt sånn stødighetstrening til
2: og så holde hodet stille mens hofta beveger seg og da kan du si cha-cha-cha
3: cha-cha-cha
2: hvis du kan bevege på hoften og holde hodet stille så kommer du ikke til å velte hvis det kommer bølger Ja, bare danser du salsa på bølgene.
3: Salsa på bølgene.
0: Det var veldig gøy å se deg. Du var go-go. Men jeg måtte gjøre det samme rett etterpå. Det ikke noe tvil om at det jo balansen du først av alt merker sånn. Ja, ikke sant? Det for det centimeter fra vannkanten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Og det å ha liksom, balansen og stødigheten inne viktig når du da etter hvert skal ut på vannet.
2: Du litt redd?
3: Ja, nå ble jeg litt sånn
2: svaret. Da må du spørre ja, og så sier jeg, så fint. Det veldig viktig å være litt redd. For da du litt mer forsiktig. Nå kan du holde hendene nede, og så bare danse litt salsa forsiktig nå. Forsiktig.
0: Stein finner på det salsa-grannet, at man må gjøre det, men han gjør det til veldig gøy også. Ja. Det var gøy, for Stein tok det, han bare tak I kajaken til Knut Erik, og bare skyver den over, og rett ut I vannet, og Knut Erik bare sånn, ja da, det går helt fint det, altså.
1: Og dro den litt opp, altså, det bikket ordentlig, men gikk ikke rundt, klarte å holde balansen, og vi kom oss ut begge to etterhvert, og fikk faktisk skryt.
2: Altså, dere de beste barna vi har hatt, for det lærte jo å padle på bare 20 sekunder.
0: Ja, hører du det, Solheim? Veldig fornøyd med oss selv. Og så la vi oss det som kalles for flåte.
1: Ja, og da synes jeg Stein var flink til å hva skal vi si, beskrive omgivelsene, og hvor herlig det å være ute på kajak.
2: Vi kan legge oss I flåte, så vi ligger stabilt.
0: Sånn. Dette var jo helt fantastisk.
2: Da må vi holde oss godt fast I cockpitten til hverandre, for da vi veldig stabile. Og det har nettopp også de 10 barna som ute og padler der med 2-3 av våre ungdomspadlere, som ledere på lærskolen da. Nå skal de padle sammen til Solrosstranda fra Bestumkilen, hvor vi har Oslo Kajakklubb. Og det første de gjør når de kommer ut på vann, å legge seg I flåte for å kunne snakke sammen og gi beskjeder. Og så padler de da nå I nesten vindstille, deilig sommervær på vei mot Solrosstranda. Der skal de kose seg hele dagen, padle litt på supp, lekeslås litt på suppbrenn. Og de blir jo veldig glad I vann, og spiller også fotball på land, og så fisker de krabber. Og vi har noen barn som kjempeflinke til å både fange reker, fisk og krabber. Bare med en håv.
3: Men det, ja, for det viktigheten av at folk skal bli, nei, spesielt barn da, bli trygge I vann. Det blir jo bare, hva skal jeg si, mer og mer aktuelt for hver sommer som går, tenker jeg.
2: Vi har jo altså da hatt over 6000 barn bare fra skoleklasser her I Oslo på besøk siden 2020, da pandemien startet, vet du, så ble det veldig populært å komme seg ut både på supprett, ut I hengkøyet og ut I kajak.
0: Det gøy. Altså, det litt sånn terapi, jeg ser for meg, når det så stille som nå. Helt stille, det ikke noe motorbrus eller noen ting.
1: Hører bare E18 I bakgrunnen, men det får vi ikke gjort på mer.
2: Men hvis vi bare paller litt lengre ut, så blir det helt blikkstille. Og så det spennende vi gjør med barna, at vi legger oss I flåte, så legger vi beina opp på kajaken, så legger vi oss bakover, og så lukker vi øynene I 2 minutter, og lytter bare til de lydene rundt oss.
0: Det er ikke at jeg skeptisk.
2: Så vi mediterer da I kajaken.
0: Jeg synes det fint, ja, Stein Hagen av Oslo Kajakklubb, bare lene seg tilbake, og da merker jeg sånn, tenk å prøve det, sånn med tanke på stabilisator.
1: Det å ligge I flåte der, var meditasjon nok det, for meg, var helt nydelig.
0: Så var det jo en statsmeteorolog, Rafael Escobar Løvdal, som fikk oss på tanken I det hele tatt, og har gitt den som sto på land etterpå, etter Shania Twain, skal vi høre hvordan han koser seg på vannet.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8.30. Framstegspartiet mener kommunene må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak. Selv om kommunene ikke driver asylmottak, må de stille opp med tjeneste til de som bor der. Og flere kommuner har I det siste reagert på at de ikke kan si nei. Noe av problemet at asylmottak ikke stabile verksemder, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Kommunens største problem med dette kontra veldig mange andre tjenester kommunene leverer at det veldig usikkert og det veldig store svingninger fra enkeltår til enkeltår og derfor så det usikkert hvor mange flyktninger eller hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til mottaket og hva det vil si å drifte den institusjonen og man må legge ned noen I noen år og bygge opp I andre år.
0: I Ukraina minst 10 personer drepne I intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv I natt. En 9 etasjer høy bostadblokk har delvis kollapset, og ordføreren sier at de frykter at folk fanget I ruinene. President Volodymyr Zelensky var I Irland I går, da han varslet at det kunne komme et kraftig angrep mot Ukraina. Han valgte å avbryte besøket og reise hjem. Det har vært det travlaste året for riksmeklaren på over 20 år. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling så langt I 2026. Riksmeklaren leier forhandlinger I lønnsoppgjøret mellom partene I arbeidslivet, dersom de ikke blir enige I forhandlinger. At det et hovedoppgjør I år, altså at det blir forhandlet både om lønn og vilkår I tariffavtaler, gjør behovet for mekling større. Samtidig har det vært få streiker I år. Denne norske turistforeningen ville stenge de to populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. Det de av omsyn til villereinen som på lista over arter som I fare for å dø eller forsvinne fra et område. Turistforeningen kritisk til at kommunene tillet hyttebygging I villereinområdet, det sier generalsekretær Inger Lise Blyverke I DNT.
2: Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det klart at den rotårsaken til dette problemet jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre I sårbare områder.
0: I tillegg til at hyttene blir stengde, så kommer det etter hvert til å fjerne røymerking på flere 100 kilometer med sti. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen skal I dag legge frem selve tiltaksplanen for villrein på Hardangervidda. NRK Nyheter, Marte Halser.
3: God morgen og velkommen til torsdag. 2. juli blir regn fra 12 og utover I dag, ned mot 15 grader I løpet av ettermiddagen.
4: På veiene. Ja, jeg ser at det faktisk nå fra sånn cirka Høvik og tilbake til Sandvika en litt grann kø, men ellers fin flyt.
3: Og så vi på Oslo Kajakklubb da. Vi skal få høre fra statsmeteorologen Rafael Escobar Lødahl som har satt oss på tanken om å ta turen ned. Så tar vi med da at det finnes jo Akerselva Paddeklubb og veldig mange andre også som har tilbud gjennom sommeren. Ja. Arriba I går nå. Fall og slå seg. Dette løkka musikk på NRK P1. Rett over halv ni.
4: God morgen.
3: Morgen.

0: Her i bare går, ja.
1: Faen å slå seg.
0: 7:30. På denne tida, hver eneste morgen, altså da for en time, altså 06:36 så har vi besøk av statsmeteorologen hver eneste morgen for å snakke litt om værvarslet.
2: Ja, og innimellom så jo det Rafael Escobar Løvdal, og opp til flere ganger rundt denne tida her spesielt også, så sier han jo nei, i dag blir det vel en padletur igjen nede ved Bestumkilen.
0: Og så har han invitert oss i 2 år og sagt, bli med ned da. Så vi begge to har vært sånn, har jo egentlig aldri prøvd kajak før, sånn på ordentlig, så i går lå til forholdene til dette, for at vi eventuelt skulle få prøve oss, som vi hørte rett før nyheten her. Gikk jo ganske greit.
2: Ja, gjorde jo det, og vi traff masse hyggelige barn som var på sommerleir, Stein rakk vi en prat med, en aktivitets, hva skal vi si, konsulenten. Og hvem var det vi da traff i det vi var på vei hjem igjen da, Mats?
3: Hallo.
4: Hvordan går det med deg?
3: Du ser jo veldig sport ut da.
4: Det bra, det ser sånn ut.
3: Du, dette var veldig gøy. Du fikk oss jo da på tanken om å dra til Oslo Kajakklubb. Hva er ditt forhold til det stedet der?
4: Nei, her jeg så ofte jeg kan, og det vilt fint sted. Det liksom vann, sol, trening, happy days.
3: Happy days.
5: Jeg har jo ikke telling på hvor mange du har sagt når du har vært i studio. Hva skal du i dag, Anne?
4: Nei, skal du ned på padle litt, da?
5: Og hvor mange har du sagt? Jeg blir med.
3: Jeg blir med, det 2 ganger nå. Det kan vi faktisk opp.
4: Nå dukker det.
3: Dette var veldig, veldig gøy. Jeg har storkosa. Hva det du skal padle i dag, da?
4: Jeg har vært ute, og så har jeg vært og padlet surfski utover og litt av sving. Det var kjempedeilig sol, og det kan jo være mer vind når vi padler i båten her.
3: Men du vil helst at det skal være litt vær, du.
4: Vær fint, da. Vær bra. Vær
5: vi møtte på noen små bølger her, og bare, åh,
4: vi gikk i fjord. Ja, det var fint, da.
3: Det veldig gøy. Nei, takk skal du ha.
4: Det var så lite.
0: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, altså, glad i å være da i en båt som hakket mindre enn den vanlige kajaken vi fikk prøve.
2: Ja, og Rafael, noe mer rutinert enn oss. Og vi møtte på, apropos folk som rutinerte, altså vi møtte jo på, ikke bare er det sånne barn på sommerleir, mye proffer som trener i området der også.
3: Hva heter du for noe?
6: Kristine heter jeg.
3: Ja, hva det siste du var med igjen nå da?
6: Vi var i EM her i midten av juni.
3: Ja vel. Hvordan gikk det da?
6: Da ble vi nummer 7. Gjorde ikke det? Jo. Anna, hun som vanligvis sitter nummer 2 i båten her, hun var i EM i maraton nå i helgen og tok 2 EM-gull.
3: Oi, stas!
6: Ja.
3: Veldig gøy. Hvor lenge har du vært ute og rodd nå da?
6: I 1 time og 40 omtrent.
3: Det padler man sier kanskje.
6: Padler, ja.
3: Det litt som VM-påvirk her, jeg vil klare.
0: Jeg vil ikke møte. Vi har 1 time og 40 minutter. Jeg kjente rett at vi var ute i 5-6 minutter bare.
2: Og de kom da inn i en sånn K4, hvor det 4 som sitter i en kajak. Og ikke nok med det, du traff en ordentlig annen også kajakproff, du.
3: Hvem det vi har møtt på bryggekanten nå?
7: Gunnar Nydal Eide, profesjonell kajakpadler.
3: Jeg sa roingens da, det liksom ødelegger fotballsporten nå, eller?
7: Ja, vi liker jo at det hype i Norge da, men vi vil ikke blande selv. Det litt sånn å banne i kirka.
3: Hva det siste du har padlet i det siste dagen da?
7: Det siste var et Europamesterskap for 3 uker siden. Det gikk sånn passe, men nå er en World Cup i Kanada om en uke. Så da satt jeg på å være mer i slaget.
3: Hvor lenge du padler da?
7: Nå padler jeg 200 meter og 500 meter, og 500 meteren i 2 år.
3: Jeg var veldig overrasket over hvor mye bein man bruker. Jeg trodde bare varme,
7: ja. Ja, man skulle tro det, men man sitter jo og låser med disse beina, så kraften må gå gjennom der ute i båten.
3: Hva hastigheten din på 200 meter da?
7: Jeg har en toppfart på rundt 24 km i timen.
3: Som en elsparkesykkel egentlig?
7: Ja,
3: stemmer. Går, velter du ofte, eller?
7: Nei, jeg velta vel en gang i forrige fjor, tror jeg. Ja.
3: Tips til folk som har lyst til å prøve padling, da? Litt andre hastigheter enn 24 kilometer, da, riktig nok.
7: Nei, det jo bare å komme seg ut. Bruke, hvis du har en egen kajakklubb, så bruker de. Der det alltid god tilbud og ofte låne båter. Og så det bare å komme seg ut på fjorden. Det helt nydelig.
3: Så nå jeg litt stille vann i tillegg. Det var veldig hyggelig. Takk skal du ha.

0: Every time, every time. Med Britney Spears. Nå til de lokale nyhetene. Vi skal begynne på E6, der politiet stengte deler av veien I natt, Solskydd.
1: Ja, de jaktet nemlig to kobbertyver som hadde rømt til skogs. En person ble pågrepet, den andre kom seg unna. Politiet rykket ut med flere biler, hundepatrulje og helikopter til et næringsområde på Langhus, etter melding om et mulig kobbertyveri av verdier I millionklassen, sier de til Østlandets Blad. Tidligere denne uken ble kobber til en anslått verdi av 200 000 kroner stjålet på samme sted. Hittil I år har 42 personer mistet livet I drukningsulykker. 15 av de skjedde nå I juni. Tanja Krangnes I redningsselskapet sier at det klart hvem som topper den dystre statistikken.
2: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukna, og nå I juni var 14 av 15 som omkom menn. En god del av de var ganske unge menn, altså I tenårene og tidlig I 20-årene, men også en gruppe som ofte går igjen I statistikken, men de som 60 år og eldre.
1: Varsling av trafikkontroller bør forbys, mener utrykningspolitiet. De mener slike varslinger hjelper kriminelle og legger til rette for ulovlig kjøring. I dag det mange som bruker apper eller apparater for å varsle om kontroller. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard sier at et forbud til vurdering.
3: Ja, det jo et av flere tiltak som vi ser på og som vi jobber med, men så skal jeg selvfølgelig også si da at vi har automatisk trafikkontroll som også et veldig nyttig verktøy og som har stor effekt. Men vi enige I at det en utfordring at vi har den type verktøy som varsler kontroller og det kan svekke kontrollaktiviteten, så det noe som regjeringen vurderer.
4: God sommer med NRK P1.

0: 1, 2, 3, Bjella. Mark Ribbett. Det var Sundeberget på NRK P1. Klokka begynner å krabbe satt mot Reiseradion alldeles straks, så mange fyller gatene I Oslo I dag etter som at Carpe World starter opp. Ja. Sandeep Singh I Petremorgen I går kunne ja, lett litt forstørre for hva slags forventninger han har foran Ekebergslettas tre dagers festival for Oslo-bandet.
1: Jeg forventer jo noe svært og gjennomført, som man jo nesten alltid får fra Chirag og Magdi. Men så tenker jeg altså jeg har en bekymring på det der har man tatt seg vann over hodet ja. Man prøver å nå lage en festival som like svær som Norges største festival, Tons of Rock altså, det hele det området som skal pakkes inn med masse innhold det første gang de I det hele tatt begir seg ut på festival så jeg tror det kan være noen fallgruver der
2: det, kan være,
1: det et mysterie som skal løses da. Vi har ikke fått vite hvem som skal spille og I hvert fall ikke hele plakaten
0: det mange som nysgjerrige da på dagen I dag, I morgen og på lørdag så litt ekstra folk I byen
2: det det har vært en tors man tenker,
0: I torsdag, ja, ja.
2: Med liksom feriemodus også på morgenen I dag når det gjelder rørstid og hendelser I trafikken. I det klokka nærmer seg 9, så det også hendelsesfritt og uten de store køene på hovedveien I Storoslo.
0: Blir regn I dag, det så greit å ta med seg en paraply, sånn rundt 11-12, ja. Temperaturen på 2022, og så går den nedover ettersom at regnet da, tydeligvis kjøler ned, dette visste jeg ikke, altså. Men været blir da, ikke sant, da blir det kaldere jo mer regnet kommer.
2: Ja.
0: 15, rundt 50, ja, I kveld.
2: En som har sendt melding apropos gleder seg til Karpøl, kjøpte vanntette klær for anledning og veldig klar for festival.
0: Det ser utmerket ut. I morgen blir det allmennelse.
2: Ja! Da blir det...
0: Vi får se på terningkastet da.
2: Ja.
0: Ja. Det skal være brutalt.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det klart.
2: Men du skal dit, ja, selvfølgelig, så du gir litt anmeldelse.
0: Vi takker til Oslo Kajakklubb også for tilbudstiden da vi var ute og fikk padla litt kajak I går.
2: Tilbake I morgen, vi.
0: Det vi. Nå David Bowie opp mot Reiseradio, nå en titt på de siste nyhetene der. Let's dance! Yeah.

0: klokka 9 her er NRK Nyheter. Over dobbelt så mange har dødd i drukningsulykker hittil i år som på samme tid i fjor. Tilsammen har 42 personer omkommet, og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre ved vannkanten. President Claire N. Alfonso i Norges livredningsselskap sier det ikke alltid så lett å se om noen har alvorlige problem i vattnet.
1: Alt det vi har sett på TV, alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke i den ekte drukningsprosessen, som ofte så det stille. For den som i en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene og tar tid før de fjerner det av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk i en drukningsprosess.
0: Vi har ikke lykkes med å forebygge og bekjempe voldtekt i Norge, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Derfor skal regjeringen legge frem en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. Ifølge regjeringen det særlig øket bekymring for utviklingen i ungdomsmiljø, der flere rapporter peker på en øke i seksuell vold blant unge. I Ukraina minst 13 personer drepne i intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv. En 9 etasjer høy bostadblokk har delvis kollapset, og ordføreren frykter at folk fanget i ruinene. President Volodymyr Zelensky var i Irland i går, da han varslet at det kunne komme et kraftig angrep. Han valgte da å avbryte besøket og reise hjem. Til slutt skal vi høre at det nå diskuteres blant både supporterer og eksperter om VM-ballen rett og slett tuklet med. En gjennomgang Aftenposten har gjort viser at det blitt langt flere skåringer på langskott i denne meisterskapen enn tidligere. Mens enkelte mener det beviset på at det noe rart med VM-ballen, mener NRKs fotballekspert Jonas Grønner at det på ingen måte noe feil med den.
2: Bakrommet-podcasten var vel innom og hadde spurt noen av spillerne i Norge-leiren som syntes det var en kjempegod ball. Så rapporten vel at dette bare en god ball, og så spissene god til å skyte, og så målvaktene veldig misfornøyd, for de blir seende av og til litt dum ut.
3: Ja, men du jo da, tidlig fotballspiller, en god ball. Hva en god ball da?
2: En god ball en som du får bra fart på, en som lett å beregne, og en som kan skåres mål med det. Om det betyr at han kan være litt uforutsigbart av og til hvis du treffer riktig, så får det være. Altså, det jo en underholdningsside at vi vil jo ha mål i fotball. Vi skal ikke bygge en ball for at keeper skal få lov å redde mest mulig.
0: Intervjuet av Hilde Nilsson Redola, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås, nå til Reiseradion som i alle fall ingen har tuklet med.
4: Ingen tør å tukle med Reiseradioen.

0: til å få plass til både sommerhatten, lindressen, ullundertøyet, sydvesten, sandalene, fjellstøvlene og den tjukke islenderen I kofferten.
1: God morgen til deg som har dine første dager som pensjonist, som ser på pappeskene, blomstene og de hyggelige kortene du tok med deg fra jobben på tirsdag, som kanskje tenker, hva nå? Jo, det skal vi fortelle deg. Nå kan du gjøre akkurat som du vil.
0: Nettopp. Dette Reiseradioen, og jeg heter Thomas Numme. Rett om for meg så sitter Solveig Kloppen med dagens tredje kaffekopp på hånda, eller?
1: Kan bli fire,
0: ja,
1: tror jeg.
0: Her skal vi sitte de neste to timene. Og du, god morgen til deg som har satt deg I tannlegestolen og akkurat har hørt tannlegen si «Kan du gjøre klart, Borre?» Da kan du kanskje James Taylors stemme virke beroligende på deg. Her han med «How sweet it is to be loved by you».

0: nydelig låt. Og James Taylor, han var jo kjæreste med både Joni Mitchell og Carly Simon, og jeg har alltid tenkt at den sangen handler om en av dem. Har du det, Thomas?
1: Nei, fordi James var jo sammen med Joni Mitchell i 70-71, og så ble han gift med Carly Simon i 1972, og House Where It Is er en låt fra 1964, og den faktisk ikke hans egen sang engang, så nei, jeg har faktisk ikke tenkt det.
0: Ok, du James Taylor-ekspert, eller har du googlet nå?
1: Jeg har vært James Taylor-fan siden 64, ja.
0: Du født i 1970?
1: Ja.
0: Ok, men du, da du og jeg ledet Reiseradioen I fjor, så snakket vi blant annet om hvor genialt radio når det kommer til direkte kontakt, og om hvor viktig radioen var på den tida da vi ikke hadde mobiltelefon. For ja, til dere unge lyttere, det ikke til å forstå, men vi klarte faktisk både å avtale ting og gi beskjed den gangen også. Men det kunne jo selvfølgelig være litt

0: komplisert, særlig hvis folk du skulle kontakte var ute på reise, eller på en eller annen måte vanskelig å få tak i.
1: Og det som fantastisk med å jobbe i NRK, det jo at man har en helt unik tilgang til historien. Og i gamle dager, da vi vokste opp, så var det faktisk sånn at man plutselig midt i et program på riksdekkende radio kunne bryte inn i sendingen med en ganske så privat melding, som da følgelig gikk ut hele Norge.
0: Ja, for alle hørte jo på radio.
1: Ja, ja.
0: Og hvordan skulle man ellers få gitt beskjed til noen på ferie, for eksempel? Og i fjor så fant vi denne meldingen i NRKs radioarkiv.
2: Denne meldingen fra Kriminalpolitisentralen til finsk borger på ferie i Norge med rød personbil Peugeot 404 med finsk registreringsnummer AM468. Hennes mor alvorlig syk.
1: Tenk på det, det gikk rett ut.
0: Mm-hmm.
1: Så da tenkte vi, kan vi ikke gjenåpne denne tjenesten? Da med mindre alvorlige budskap. Hva det du ville sagt til hele Norge hvis du fikk sjansen? Og vi fikk altså så mange fine meldinger fra dere i fjor, så nå har vi tenkt, hvorfor ikke gjøre det igjen? Vi har noen eksempler her. Denne meldingen fra Stein Gerhard Nøstvold til datteren Anna på vei til jobb på Meny på Oslo City på en gammel grønn DBS-sykkel. Du har glemt igjen matpakka hjemme.
0: Denne meldingen fra Elsemor til mannen hennes Erik Langbråten, som var ute med jobben til Hangol i morges, og som fortsatt befinner seg i senga kledd i en rutete pysj. Det står egg og bacon til deg på kjøkkenbordet. Ja, vi lurer altså på hvem du har lyst til å kringkaste en melding til her i dag, og hva du har lyst til å si til vedkommende. Gå inn i NRK-appen, finn Reiseradion og sende inn meldingen til oss.
1: Og nå en melding til alle lyttere fra Solveig og meg. Senere i sendingen får vi besøk av to urbane totninger, og Geir Aker, a.k.a. Fenriken. Han tar turen innom for å gi oss noen tips til hvordan vi kan bli litt mer robuste i sommer.
0: Og nå til noe som høres ut som et fransk band, men i realiteten en norsk sørlending. Her Le Imprimé med Love and Flowers.
1: Imprimé.

0: I dag lurer vi også på hvem du har lyst til å kringkaste en melding til, og hva du har lyst til å si til vedkommende. Og vi har fått inn så mange fine og kringkastbare hilsener allerede. Vi begynner med denne. Dette en melding fra Tuva Marie til datter på 8 år som hører reiseradioen sammen med henne hver sommer. Elida, du må være klar til å dra 12:00. Da kommer farmor og henter deg for kinotur.
1: Dette en melding til Bjørn og Britt på vei fra Geilo til Drammen og videre til Ekebergsletta for Karpe-konsert I en sølvgrå Mercedes EQC. Det vil bli nytt alkohol I dag.
0: Ja, fortsett å sende inn meldinger til oss. Da går du altså inn I NRK-appen og finner reiseradioen, og så det en knapp helt til høyre der.
1: Ja, men nå skal vi til reporter Vebjørn Svensen Espeland, og I dag så du I Bremanger, Vebjørn.
2: Ja, det jo... Man får seg jo stadig vekk noen nye favorittland da, I verden. Nå I forgårs var det jo liksom Nyland, og så har det vært Håland, og nå det Bremangerlandet. Herre min, for et land det her og omliggans øyer da, I denne Bremanger jo en slags sånn der inneklemt en klave mellom Kinn kommune, og her det kystlandskap, møte fjelllandskap, det smale veger, og bort på Kalvåg her da, der jeg sov I natt, der det ja, perfekte møte mellom det føles som både Sørlandet og Nord-Norge klemt sammen I en liten kystperle der. Dette et bra land, det bra. Kan jeg anbefale.
1: Men jeg skjønte at det, I dag så skal du gjøre noe du gruer deg litt til.
2: Hører du lyden?
1: Ja.
2: Nå går jeg akkurat forbi en liten foss for en liten moradusj. Nå har vi gått I cirka 3 kvarter med Roger. Hvor langt det igjen nå, Roger?
3: Nå det bare noen få steg til klatringen.
2: Klatring. Noen få steg igjen til klatringen. Skal opp I Norges og Europas høyeste sjøklippe. Klatre via en sånn ferrata.
1: Ja, men har ikke du høydeskrekk?
2: Absolutt, men jeg har vært oppe I en sånn der klatrevegg I Molde, og når du oppe på en sånn 5-6 meters høgde, så det et trikk som gjelder, og det å bare kikke rett inn I veggen. Og høgt det vi skal nå, Roger?
3: Ja, vi skal oppe et par hundre meter I alle fall til å begynne med.
2: Et par hundre meter til å begynne med, så det bare gang opp denne klatreveggen I Molde med 40 eller noe sånt, så vi der, og så det heldigvis da rett ned, I vannet, som dere har sikkert mer oversikt over det, men det vel en 14 grader eller noe sånt nå. Så hvis det dette ned, så det heldigvis vann da, disse 200 meter. Ja. Nei, jeg spent. Det noen ganger jeg angrer på ting jeg tenker ut, og nå en av de gangene.
0: Man kan ikke være modig uten å være redd, Vebjørn.
2: Det var hørtes ut som en løvhjertesitat. Ja, enig.
0: Men nå det klart for skippermøte. Som vi har hørt på nyheten I dag, så det dessverre dystre drukningstall for juni. Og visste du at redningsselskap og andre beredskapsaktører hvert år bruker store ressurser til å søke etter mulige personer når man finner følløse fartøy drivende I sjøen? Fartøy som da ikke registrert, og hvor man derfor ikke kan finne eieren enkelt.
1: Vil du vite mer om hvordan du kan bidra til å styrke beredskapen langs kysten, så bør du stikke innom når redningsselskapet arrangerer skippemøter 10:00 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Erling Skjalgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern.

0: Hun slutter brått, Lana Del Rey, doing time. Mm.
1: Dagens første gjester har tilbrakt mer tid I telt om sommeren enn de fleste andre. I 19 år har de nemlig spilt sommershow sammen I et revytelt ved Kapp Melkefabrikk på Østre Toten. De kaller seg Urbane Totninger, og etter 880 show som nesten en halv million nordmenn har fått med seg, så takker de for seg denne sommeren. Paul Håvard Østby og Gustav Nilsen, de to urbane totningene, velkommen hit.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: Dere holder opp på med aftershowet deres nå, som kort og godt heter Urbane Totninger 2026.
2: Ja. Ja.
1: Og det må være litt sånn spesielt at det aftershow etter så mange år sammen.
2: Absolutt, og det vi mimrer jo litt på slutten av showet da, med litt sånn bilder og sånn fra historia, og der spiller vi jo litt sånn på følelser, ja. Men heldigvis så ser vi ikke bildet selv, så vi slipper å bli ordentlig rød selv.
0: Hva hadde skjedd hvis dere hadde stått og sett på de bildene?
4: Ja, altså, det jo nå som det drar seg mot slutten, nå det bare 22 showet, så det sånn av og til når jeg sender blikket bort til Ina Marie, som vår medskuespiller, så kjenner jeg av og til, det nå... det like før her? Ja.
1: Men hvorfor gir dere det da?
4: Nei, men vi har liksom hatt en drøm om å gi oss på topp. Det veldig vanskelig å gi seg på topp, ja. For at man føler hele tiden at nei, vi har et
0: bra show til.
4: Nei, men sånn, faktisk ser det jo sånn ut I år som vi skal klare det. Sånn, vi har jo på en måte hatt lyst for eksempel til å selge mer billetter nå I år enn det vi har gjort noen gang før. Og det ligger vi godt an til. Vi har solgt over 30 000 billetter allerede, liksom. Og vi har sånn vi synes vi også har laget et veldig bra show. Hvis jeg lov å si det, så vi har et drøm om det da.
2: Ja.
0: Og hva det dere lager humor på I år?
2: Nei, det jo av sånne aktuelle ting, så det vanskelig å itte innom Trump og kongefamilien da, som jeg tror, det kan enda flere som innom dem akkurat I år. Det legger jo opp til det selv. Så de innom, ellers så har vi mye sånn generell humor, og det jo litt med at vi spiller jo nesten I to måneder, så å ta for dagsaktuelle ting, det kan brenne seg på, for det som aktuelt I slutten av mai, ikke så aktuelt midt I juli.
1: Nei, og kongefamilien vel ikke så lett å... Så, da må man være litt varsom.
2: Jo, det ganske lett faktisk.
0: Det?
2: Jo, akkurat det numret har vi måttet skrive om litt underveis, da, for det, plutselig var det veldig følsomt, bare Mette-Marit kom på scenen, så var det jo helt stille I salen, så vi måtte ta noen runder der, men jeg føler vi har vært innenfor.
0: Ja, for, og hvor har dere landet nå? Hva snakker kongen om?
4: Nei, altså, vi reiser på en, det jo hele kongefamilien på tur der, vi reiser rundt I landet for å vise at vi har et kult, uhøytidlig kongehus, for å på en måte vise at Norge at det ikke en vits med republikk, litt enda, for vi så velfungerende, og det har vært et rolig år for kongefamilien.
1: Ja. Du kongen da, eller?
4: Jeg er kongen, Paul Håkon Magnus, så vi har fordelt oss fint. Altså.
0: Hvordan forsvarer kongen monarkiet?
4: altså, det tidligere å være kongen. vi reiser landet rundt, for det viser at det et kult, uetydelig kongehus, Forkortet kuk. Og der, hva skal jeg si?
2: Nei, det jo, du hører at Gustav, han ofte sånn I tidsepoker, det noen parodier som faller mer naturlig, sånn ja. Morras-parodier, det Hellstrøm for eksempel.
4: Ja, det passer mye bedre.
2: Ja, det kjenner jeg faktisk. Ja.
1: Hva hadde du til frokost I dag, Hellstrøm?
4: Jeg hadde en enkel... Hva skal man si? Jeg hadde lavet en enkel lammerett. Et enkelt lammelår, fire timer, stekt fire timer på glør.
0: Ja. For Hellstrøm har vært med dere I mange år.
4: Ja, altså han har virkelig vært med mange år. Så han jo pensjonert I år, men han fikk en liten revival I fjor, for da hadde jeg vært med på kokkeskolen med Truls og Hellstrøm.
1: Ja.
4: Så var det nesten unaturlig å ikke prate om den.
0: Ja.
4: Men han har fått kvile litt I år, altså.
2: Ja, eneste han med I år at vi har med oss en lyd der I mobilen hans, hvis på lydløs, og han har lagt den fra seg, og den vibrerer, for da høres det bare... Det det eneste, det to ø, det Hellstrøm har med I år, faktisk.
1: Men det mange karakterer som dere har hatt med dere år etter år?
2: Ja, jeg har jo en sånn, jeg kaller det vel min Oluf på en måte, Håkon Skau, som I Innlandet mye mer kjent enn meg, egentlig.
1: Ja.
2: Så han har vært med helt siden.
0: For hva greia med han?
2: Han bor hjemme hos Morsi, da, litt sånn som Jenne skulle hatt seg dame, og I år det veldig tett ved. Ja, så nei, han har fått sitt eget liv etter hvert, altså, så jeg distansere. Når jeg ser bilder av han, så tenker jeg liksom, åh, han såpass høy, ja. Så han har fått helt sitt eget liv. Jeg så video nå, han har så rart ganglag. Så så rart han går.
4: Det det han virkelig, altså, det helt pussy hvordan folk ikke skjønner at det Paul og sånn.
1: Ja.
4: De tror at dette her en sånn sjuende
2: niende
4: far i huset.
0: Men det må jo bli litt sånn trist å skulle begrave han da.
2: Ja, det kan nok hende han får lov til å overleve også.
0: Ja.
2: Ja, ja. Jeg gjør jo mye sånne eventer og sånn, og da jo Håkon Skau minst like ofte som meg selv. Og jeg får aldri spørsmålet til meg, Paul, liksom, kan du vara Håkon Skau? Det snøtt sånn, kan du spørre Håkon Skau om han kan komme? Eller så går det direkte til Håkon Skau da, som har egen Facebook-side.
1: Men Kai Tommy har vi også hørt om. Hvem er det?
2: Du, det en vekterfyr som relativt streng, som ja, han har også vært med en del år, så han er jo med og åpner hele showet i år. Han har fått med seg hele crewet i Steffensen Security, som vakter i teltet. Ja.
0: men på et eller annet tidspunkt så gikk han faktisk, var han vekter på ordentlig også?
2: Ja. Jeg var, hadde en firmajobb på Prøysenhuset, og der var Arthur Bukkart, var en av gjestene, og så var jeg litt sånn streng vekter og jaget folk inn, liksom, for det eventet skulle starte, og han syntes at det var gjort på så ufin måte, så han klagde jo både til de ansatte på Prøysenhuset og til dette firma som hadde eventet, og sa at en sånn fyr kan vi ikke ha her. Så. Men han ble veldig urbane Totninger-fan etterpå, da, sånn at han hører på mange av showene når han hadde blitt lurt.
1: Ja, herlig. Dere skal være med oss videre. Vi må bare høre litt hva sommeren bringer dere også, når dere ikke står på scenen.
4: Ja.
1: Så, men først så skal vi høre en sång som finst med Odd Nordstoga.

0: Varodd Nordstoga, og vi har fortsatt besøk av to urbane totninger, nemlig Paul Håvard Østby og Gustav Nilsen, som spiller sitt avskedsshow på Østre Toten etter 19 år sammen, og vi skal høre litt om hva dere skal gjøre etter at teltet rigget ned om litt, men aller først, I dag har vi bedt dere lyttere om å sende inn beskjeder som dere vil at vi skal kringkaste til folk rundt omkring.
1: Mm.
0: Og vi får masse fine meldinger.
1: Det gjør vi. Og dette vi litt stolte av, for denne meldingen her, denne har vi faktisk fått Drillo til å lese inn.
2: Ja, og det melding fra Arne Kristian til kone og mor, som leter febrilsk etter mobil på lydløs. Du har lagt den under klesvasken på badet. Det jeg ganske sikker på.
1: Nydelig, nydelig. Vi må snakke om sommer nå. Når dere nå går av.
3: Ja.
1: Hva skjer?
3: Nei, altså, vi har jo ferie som folk flest. Vi bare begynner litt senere enn ganske mange, da. Så da, personlig jeg veldig glad I å reise litt utenlands. Fjor så var det en rundreise med tog I Italia. Nå blir det litt I Spania, men litt samme konseptet for meg.
4: Ja, ikke sant. Hvis jeg skal si mine planer, jeg skal på Areia. Det øy utenfor Helgeroa, der har vi hytte. Så det blir først der, og så skal vi en tur til Frankrike.
0: Og Gustav, reiser ikke alene?
3: Nei, reiser... Først så har vi liksom litt ferie med liksom bonusbarnet mitt og kjæresten min. Og, men det liksom litt vanskelig år. Hun har så FOMO.
1: Så hun, FOMO, ja.
3: Ja, hun. Så ikke kjæresten min, men...
0: For hun 16 år.
3: Ja.
0: Ja, selvfølgelig har man det da.
3: Ja, så da det liksom, det ikke måte på hvor... Det så mye venner som skal liksom passe på at den skal få hengt med, og kjærest og sånn.
0: Uten å parodiere henne, hvordan høres liksom en 16-åring med FOMO ut?
3: Nei, det liksom... Veldig lite aktuelt å reise på hytta I Sverige for eksempel, for der det ikke internett, det ikke noe mobilnett I hele tatt. Så det ikke aktuelt bare.
1: Men Per, hvordan så din barndom sommer ut? Hvordan,
4: Nei, altså, jeg har jo vokst opp relativt grisgrent med 7 eldre søsken.
0: 7 eldre søsken?
4: Ja.
0: Så det var Kom det noen etter deg, eller var det ferdig?
4: Nei, da var det ferdig. Da var de fornøyd.
0: Ja.
4: Dette var bra.
0: Da kom grunnrøtten. Ja.
4: Nei, altså, vi hadde jo ku og forskjellige greier, så det var vanskelig å reise på ferie, og min far var veldig glad I egen da der jeg vokste opp, han sa jo det at det jo til med folk som reiser på ferie til Eina, så hvorfor skal vi da noen plass? Så var mye hjemme på garen, ja.
0: Mm. Ja, men vi vet at du pollenallergiker. Du veldig allergisk.
4: Ja da, det perfekt å vokse opp med hersing og høy og gras og sånn da, vet du. Så sommerjobben min var jo å jobbe med gras.
1: Ja.
4: Så det var jo...
0: Ja, så hele sommeren din må ha bare vært en lang artsjol?
4: Ja da, jeg var jo så bleik som liten at jeg husker at søstra mi som to... hun gikk I 9. og jeg gikk I 7. Og hun syntes det var så flaut at jeg var så bleik at jeg likte meg best inndørs på sommeren.
1: Ja.
4: Så hun sa jo det at du den nest bleikeste på hele skolen. Og da visste jo jeg at det var en dansk albino på skolen, så jeg visste jo hvem som var nummer 1.
0: Så flaut.
4: Ja, det var, ja.
1: Men Gustav, jeg synes du skal trekke om ditt aller beste sommerminne.
3: Og det må altså, nok være da, jeg og min gode venn Torbjørn, fylte 13 den sommeren, da reiste vi to alene over til USA I 2 måneder, for han hadde en fostersøster som bodde der.
0: Oi.
3: Så vi satt oss på fly til New York, tenkte jeg kunne gjøre som 12-åring når jeg var liten. Så var vi der altså, og suste rundt alene, og jeg fikk min første kjæreste og første kyss.
1: I New York?
3: Nei, det var en og en halv time unna New York, litt nord I Pennsylvania. Men vi liksom suste rundt på skateboard og var liksom, tenkte jeg det, 12 år.
0: Men ditt første kyss, hvordan var det?
3: Det var helt magisk bra. Det jo litt sånn artig å kunne si det.
1: Ja.
3: Men det gir meg utrolig pen jinte fra New York. Så det var liksom alt som et eventyr skal ha dette her, altså.
4: Mm. Og apropos, vi har en overraskelse.
3: Ja, hvis jeg håper at det liksom, dette mitt liv skal komme på lufta til noen, så...
0: Det ikke I dag. Og hva med ditt aller beste sommerminne?
4: Nei, jeg var vel 27 når jeg fikk mitt første kyss. Så det var helt magisk. Det var... på utedassen på båtkroa på Kapp. Det var...
5: Ja, men du var ikke bare på gården, for du fikk lov til å reise på noen fotball...
4: Ja, da, vi var på fotballcupper, Dana Cup, da var vel jeg 13 år, vil jeg tro. Det var stort, det. Og vi hadde jo tapt mye på hjemmebanen, nå fikk vi muligheten til å tape I Danmark. Det er jo noe helt annet, selvsagt. Så...
3: Men du var rå på triksing, da?
4: Ja, jeg var det. Ja, jeg var god. Som sagt, jeg vokste opp på gården, der var det ikke så mye å gjøre, så jeg ble veldig god til å trikse med fotball.
3: Ja.
4: Så ja, det gode minner. Jeg vant noen sånne triks til konkurranse på Norway Cup.
3: Wow!
4: Husk jeg knuste en fra Lillestrøm en sånn finale, og det var masse folk som så på. Det tror jeg blant mine beste.
5: Og da ble det damer?
4: Ja, det var noe tilbud, for jeg var ikke så interessert på den tiden der. Det var mest
3: fotball og
4: triksing. Ja. De ville jo ødelegge for triksingen. Det
1: hadde ikke blitt så godt å trikse med så mye damer.
4: Nei.
5: Vi har spurt dere om dere har en ønskelåt,
4: ja.
5: Og der var dere veldig samstemte.
4: Ja. Absolutt.
3: Det vår gode venn Torbjørn, Torbjørn Dyrø, som ga ut et album for noen år siden, hvor han har en nydelig sang som heter Dette Heme, som handler jo om den plassen vi er, eller på en måte, dette er den plassen vi er fra da.
1: Mm. Ja, ikke sant?
3: Så en veldig fin sang.
1: Og dere må, ja, for det høres jo riktig ut.
3: Ja.
1: Ja, absolutt. Jeg tenkte vi skulle si sånn, dere programforpliktet til å ta noen lokale artister? Når
4: det den fineste sangen vi vet, ja. Så da passer det veldig bra. Da,
5: da
4: tilfeldigvis at han en kamerat. Vi må sende en hilsen til Torbjørn. Da.
3: Absolutt.
5: Ja.
4: En av de
5: en hilsen til Torbjørn fra Paul, Håvard og Gustav.
4: Ja, ja.
1: Veldig hyggelig å ha dere her.
3: Du?
1: Lykke til med showet. Snu dere mot skjermene på siste showet da. Da det lov å gråte.
5: Ja,
3: kanskje det
1: da det lov å gråte litt.
4: For å få litt tårer.
1: Mm. Herlig. Da skal vi sette I gang denne låta. Dere kan indannonsere den, dere.
3: Ja, her fantastiske Torbjørn Dyrø med Dette Heme.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Coldplay, Viva La Vida.
1: Dette en melding til alle. Vi har mistet et kosedyr, en panda, et sted mellom Melhus I Trøndelag og Oslo, og fikk tips om at dere gode på å finne kosedyr. Vi hadde noen korte stopp langs veien, og et litt lengre stopp I Alvdal, men bensinstasjonen der hadde ikke funnet ham da vi kontaktet dem. Panda merket med et klistermerke med navnet vårt, Løymen, og kontakt gjerne NRK hvis dere finner denne pandan. Det mulig at lappen så slitt at det vanskelig å lese den. Panda et kjært medlem av familien, og vi blir veldig glade hvis den kommer til rette.
0: Dette en melding fra Andreas til Katrine. Det ligger en bukse full av bæsj på det lille badet. Den trenger en vask. Da skal vi til Bremanger, for der du, Vebjørn Svensen Espeland, klar til å prøve deg I fjellveggen.
2: Ja, jeg må vel det.
0: Ja, du må det.
1: Du litt spak på, jeg hører.
2: Jeg ble litt spak
1: på. Jeg kjenner meg så igjen, for jeg har kjempehøydekrekk selv, så ja.
2: Her, dette de som skal berge meg da. Par sånne klips på en jernsnor som festet opp her. Står vi opp på klippet, vi har akkurat jobbet oss forbi et ørnereir, et tidligere ørnereir, nedlagt ørnereir, så da vet med at vi litt oppe I høgda. Nå fant Roger fram altometer og høgt var med over havet nå.
3: 149 meter.
2: Rett ned I, hva heter fjorden?
3: Skatestraumen her.
2: Skatestraumen ser vi bort på Leirgulen I øst og I vest, bort I Måløy og rett ut I Storhavet.
3: Ja, akkurat.
2: Nei, det ganske høyt her, og nå skal vi liksom første ordentlig klatretappe. Hekseveggen, Olavsruta, hva kan du si om dette?
3: Ja, vi har prøvd å forholde oss til lokale historier, sånn at heksene som fyker ned her hvert år med Jonsok, ja, vi skal ikke prøve å være heks I dag, men ja, det jo artig å holde oss til lokale historier.
2: Roger, du kommer selvfølgelig da fra Holland, et litt flatere plass. Hva fikk deg hit, denne veggen her?
3: Ja, jeg elsker naturen og å stå på ski, og jeg har stått på ski mange plasser I verden, men å stå på ski med fjordutsikt, det helt enestående.
2: Så, du ville egentlig til New Zealand, så sa kona nei.
3: Ja, det stemmer, men Norge et flott europeisk New Zealand.
2: Ja, riktig, riktig. Ok, så skal vi sette I gang da.
3: Ja.
2: Skal du eller jeg gå først? Nå Roger knyttet skolissene mine ordentlig her, som en god far skal gjøre.
3: Vi må ta vare på folk, ikke sant? Ja. Pass på, det, nå drypper det litt fra himmelen. Det gjør det nesten aldri her, faktisk. Nei, men vi skal klatre først litt nedover, så det litt sleipt.
2: Ok, her det en våt fjellvegg som blir enda våtere nå, for den har begynt akkurat å dryppe. Men du, Roger, at det heter Olavsruta. Hva betyr det selvaste Olav Digre, Olav Hellige?
3: Ja, det Olav Tryggvason som var her først og klatret opp og kastet øksen I fjellet og gjorde at det ble en stor sprek her I Hånelen.
2: Ja, Olav Tryggvason altså. Og han skal du få meg til å tro at han har klatret her, eller?
3: Du har vel lyst alle norske sager, ikke sant?
2: Jeg kan sagene. Jeg tror ikke de har klatret her, hverken han eller Olav Haraldsson. Men ok, da vi I gang her. Klips, og så det en ting som viktig da, skjønt Thomas og Solveig, og det at det alltid skal, jeg har fått to sånne klips, og det skal alltid være en som festet på jernveggen. Det på en måte livsforsikringen min da.
1: Ja, ja. De veldig nøye med det.
2: Ja, ja, ja, men det liksom litt rigg her da, for jeg har jo en sender og har en blå mikrofon I handa, og
0: det med... Akkurat senderen faktisk nå det minst viktige.
1: Ja.
2: Ja, det, hvis du spør FR da, eller teknisk sentral på NRK, koster de ganske mye, disse senderene. Men ja, akkurat nå jeg fokus på de klipsa, ja. Og jobber meg sakte bortover.
0: Hvordan denne... følelsen?
2: Nei, følelsen at jeg veldig glad så lenge jeg på lufta, for da har jeg på en måte fokus på å snakke med dere, og ikke alt det der klatretekniske og denne
1: høyde,
2: og ganske sleip. Ja, så kanskje vi bare skal gjøre minutt for minutt gjennom hekseveggene. Nei, men det sleip nedover veggen her. Og det blir enda brattere borte her, blir ikke det?
3: Jo, det blir det. Og du må bytte fot for å komme deg helt siden ned her.
2: Ja, ikke sant? Nå skal jeg bytte fot, og da tar jeg et hopp. Å ja, så her, det her var ikke klatreteknisk perfekt det her, altså. Du, Roger, hvor lenge har denne veggen her?
3: Ja, nå vi i drift i fjerde år. Så det ja. Det blir litt mer besøk for hvert år. Så det kjekt at folk finner oss og klarer å nyte dette fantastiske opplevelse.
2: Ja, det var dine ord. At vi klarer å nyte dette. Men nei, men vi får vel... Vi kan jo stille det store spørsmålet da, etter hvert. Vi kan vente til neste runde når det blir enda brattere. Jeg har jo snakket og laget litt saker om fjellklatrere. Og offer i all verden vi driver med det her. Offer vi skal holde på med det her.
4: Men du, Vebjørn, ja. Vi spør jo folk i dag om de har noe de har lyst til å si til noen andre der ute. Har du en melding til noen du glad i?
2: Ja, absolutt. Til mine to døtre, Paula og Stella, og min kjære Stine. Jeg har vært veldig, veldig glad i dere, med alle tre. Og mamma, pappa og søster, og alt sammen. Tusen takk.
4: Dette kommer til å gå bra, Vebjørn.
5: Det gjør det, det kommer til å gå fint.
2: Ja, bra.

0: Cruel Summer med Taylor Swift var det.
1: Nå er det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og konkurransen er som vanlig enkel å forstå. Vi stiller tre spørsmål, og så er vi ute etter forbokstaven i hvert svar, som til slutt da utgjør et ord på tre bokstaver. Og det her ordet melder inn i appen NRK Radio, Reiseradion.
0: Ja, og vi begynner med spørsmål en i dag. Da er vi ute etter en ung norsk komiker med karakteristisk bollesveis. Han heter Ole Henry til fornavn, men hva er etternavnet? Vi vil ha første bokstav i dette navnet.

0: Ja, og her hørte dere litt av en av John Farnhams store hits. Hva forbokstaven I det første ordet I titelen på denne sangen?
1: Og siste og tredje spørsmål I dag, vi skal frem til forbokstaven I et kjent etternavn. Dette etternavnet ble allmenn kjent da faren I denne familien, Robert, var en del av forsvarsteamet til O.J. Simpson I den omtalte rettssaken på 90-tallet. Han var gift med Chris, og hun giftet seg senere med Bruce Jenner.
0: Mm.
1: Men hva forbokstaven I dette etternavnet?
0: Mm-hmm. Vi vil gjerne at du sender svaret ditt I appen NRK Radio, Reiseradion. Send inn knappen helt øverst til høyre, og så må du huske å skrive hva du heter. Og så vil vi, hvis det sånn at du har en beskjed, du har lyst til å gi noen som vi kan kringkaste, send inn det også. Og det det jo mange som har gjort I dag.
1: Det det.
0: Dette en melding fra Rune til Elisabeth som handler på Spar. Alle, absolutt alle som har gått inn etter deg nå ute av butikken. Hvis du vil kjøre hjem med din mann, må du komme ut nå. Alternativt kan du ta neste buss om en time.
1: Dette en melding til Dag fra Turi. Det ikke sikkert jeg gidder å male det bordet I dag.
0: Dette en melding fra Asle til alle. Hvis noen har sett Fido, vennligst be han gå hjem igjen. Det tross alt bondtvang.
1: Dette en melding fra Per Erik til Anita. Det tomt for dopapir på uteplassen.
0: Dette en melding fra Elise til pappa. Kjære pappa som sitt hjemme og ikke fikk vært med til Trondheim, kaffen står på kjøkkenbordet, lykke til med slott, og husk å mate bikkja. Hvis du har en melding som du har lyst at vi skal kringkaste, så må du altså gå inn I NRK-appen, og der finner du reiseradion, og så det en knapp helt øverst til høyre.
1: Men nå... Ah, denne låta synes jeg altså så fin.
0: Åh, den helt nydelig.
1: I'm on fire, Bruce Springsteen. Du hører på Reiseradion. God morgen.
0: God morgen.

0: Mild uling fra Bruce Springsteen der altså. Når vi tilbake over nyhetene, så kommer selveste Fenriken, Geir Aker. Han jo foredragsholder, og han skriver bøker, og han en veldig fin fyr, som vi gleder oss til å snakke mer med. Vi skal få litt tips om hvordan vi kan være mer robust I sommer.
1: Ja, tror du... At du kan bli mer robust enn du allerede er?
0: Jeg en fryktelig robust fyr. Ikke engstelig I det hele tatt.
1: Geir Aker altså på vei inn til oss.
0: Ja, nå så blir det snart nyheter, og det med Hanna Kolås.
2: Og her så skal vi høre at enkelte turister nå må bla opp. For kommuner kan nå innføre turistskatt eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren I Vågan tror kommunene I Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner I året fra overnattende turister. Men ikke alle enige I måten pengene kreves inn på.
3: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
4: Når du turist, så må du også på do. Og da det lurt å gjøre det på en sånn her anlegg. I stedet for I noen sin hage.
3: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk I Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver I hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
5: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest I turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
2: Sa direktør ved Thon Svolvær, Ken Rudi Tønder Johansen, reporter det var Ola Hellnes. I Venezuela må mange belage seg på å bo I leirer på ubestemt tid. I hovedstaden Caracas små telt sett opp som tak over hovedet for folk som har mistet heimene sine. Der prøver de å få dagene til å gå, og å holde motet oppe.
6: Disse barna har vært vittne til at hjemmen deres blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd I dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det klovner og ungdommer her som prøver å få dem til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo I sånne midlertidige hjem I flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå.
2: Sa reporter I Venezuela, Kjersti Strømmen. Sport nå, for om ikke gullet skal hjem, skal I alle fall Eirik Horneland tilbake til Brann når han nå bekrefter at han gjør comeback som hovedtrener. Bergenseren har stått uten trener siden mai, etter at islendingen Freyr Alexandersson fikk sparken grunnet skuffende resultat. Horneland på si side leier Brann I tre år fra 2021. I løpet av perioden førte han klubben til opprykk fra første divisjon, cupgull og to sølvmedaljer I Eliteserien. Til slutt, hva skal barnet og kua heite? Kanskje det samme, for det viser seg at foreldre og bønder ofte velger det samme navnet, da spesielt på kyr og jenter. Ifølge Statistisk sentralbyrå og Tine det to navn som inne på topp 10-lista for både jenter og kyr, Frida og Nora. Men fortsatt også tradisjonelle dyrenavn I bruk, som Dagros og Klara, noe språkforsker Ivar Utne sier han glad for, siden stadig flere velete menneskenavn på kjeledyra sine. Solveig og Thomas, det fine kunavn, det.
1: Ja, jeg har jo gitt datteren min navnet Klara, jeg.
2: Oh, ja.

0: registreringsnummer AM468. Hennes mor er alvorlig syk.
1: Ja, og I dag så har vi gjenåpnet denne tjenesten og vil gjerne ha meldinger fra dere som dere vil ha kringkastet, men kanskje av litt mindre alvorlig karakter da.
2: Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send inn-knappen og gi oss svaret beskjeden din der.

0: Sugar.
1: Watermelon Sugar med godeste, ja.
2: Ja, det Harry godeste. Styles.
1: Det godeste. Ja.
2: Og i dag så har vi bedt dere om å sende ut beskjed, sende oss beskjed som vi skal kringkaste videre. Og folk har så mye på hjertet.
1: Dette en melding til nabobåten. Vi tror septiktanken deres full. Det renner noe ut på badeplattformen. Hilsen Odd.
2: Dette en melding fra Pia Elise til Andersen. Støvsuger og vaskebøtte venter i andre etasje. Dette en melding fra Ingvild til samboer Sigurd, som etter instruksjoner lot som om han sov da han ble vekket med bursdagssang, flagg og boller i morges. Du må møte opp på følgende koordinater klokka 17.30, 59.940-4435, 10.750464, fremdeles hemmelig bursdagsmoro venter.
1: Oi! Mm-hmm. Spennende.
2: Ja, var det ikke det?
1: Jeg fikk ikke med meg hele det nummeret, men...
2: Nei, men det som går an jo, ikke sant, fordi at folk må gå inn i NRK-appen, ja. Den bør man stjernemerke, altså reiseradioen bør stjernemerkes, ja. Så får man opp, og da kan man jo høre om igjen,
1: så får man dette nummeret ordentlig med seg.
2: Ikke sant, ikke sant.
1: Veldig bra.
2: Og hvis du også har lyst til å sende oss badetemperaturen, der du gjør nå gjerne det.
1: Ja, nå du god. Det bra. Vi skal som sagt snart ha besøk av Geir Aker, men før det så skal vi, ja hva skal vi?

0: Han kjent som Fenriken I Kompani Lauritzen, holder foredrag over det ganske land og har skrevet en rekke bøker. En ny kommer I august. 8 leksjoner for livet, slik blir du mer robust. Det rimte til og med. August og robust. Velkommen hit, Karaker.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Vi skal komme tilbake til boka, men først må vi takke deg for at du tok turen inn til oss, for du egentlig på hytta.
1: Har prøvd å snikstarte på litt ferie, og da hytta godt sted å begynne også. Ja,
0: hvor ligger den hytta her?
1: Ja, den ligger på Hvittingfoss av alle plasser, og det ikke så mange som har hytte på Hvittingfoss når du bor I Horten, men 50 minutter kjøretid.
2: Ja, for akkurat hvor Hvittingfoss?
1: Ja, og det gøy at du spør om det, for når du kjører nordover på E18 og skal du ta av mot Kongsberg, så passerer du faktisk Hvittingfoss der.
2: Ja,
1: du får... Det er kort vei.
2: Ja, det kort.
0: Men 50 minutter til hytta ikke gærent.
1: Det betyr at den ble brukt, ja.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men hvordan fikk du tak I den her da?
1: Jo, vi satte og passer på hjemmeadressen, og se hvor langt gidder vi å reise, og så jeg hadde jo lyst på køye, ikke sant?
2: Ikke inn strøm
1: og alt det greiene der. Og så skjønte jeg fort at da ble jeg sittende alene, ikke noen unger som gidder å komme
2: dit. Spør meg om akkurat det der.
1: Ja, ikke sant?
2: Alene, ja.
1: Men så fant vi en hytte, og den var jo da full av, altså, veldig hyggelig kar som solgte den hytta, og det var veldig tydelig at han var jo jeger, han hadde vært I både inn- og utland, for det hang på veggen der dyr som jeg ikke har sett før.
0: Oi.
1: Og under stuebordet så lå det en gnu, den var helt flat, skinnet av den. Ja. Så her var det, og han meglet, han var litt beklemt, for han tenkte at det jo ikke sikkert at alle så higen på jakt, så han lurte på kanskje jeg må dempe det der I preget litt grann. Så han sa det at, ja, selgeren har sagt at han kommer til å ta med seg trofeene hjem da, før over. Så det var greit.
0: Så det var klint når du kom inn?
1: Det var ganske klint når vi kom inn. Mm.
0: Og nå var det ikke noe på veggen I det hele tatt?
1: Ja, det gøy at du spør, fordi at... jeg lanserte et ord som ingen hadde hørt før, men som alle skjønte ved første forsøk, og det var innhyttingsfest.
0: Ja!
1: Ja, for det har man for lite av.
2: Mm.
1: Ja. Og til alle lytterne, kjør på med innhyttingsfest når du har fått ny hytte.
2: Og hva skjedde på innhyttingsfesten din?
1: Ja, vi spiste og koset oss, og jeg sa at det er hyggelig at dere kommer, men det ikke noe sånn der innflyttings. Du skulle ikke ha med noe, men det gadde du ikke for å ikke høre på. Og så forsvinner han ene ut I en mellom noe bestikk der, og så har han med seg en sånn svær bylt under armen, med teppe og greier. Jeg tenker, hva det her for noe? Så sier han at, nå kommer du til å elske meg for resten av livet, eller hate meg for resten av livet, for den hytta din mangler noe sånn. Og så har han under teppet et svært elghue, som han skrudde på veggen mens vi satt og spiste.
2: Elsker du han fortsatt?
1: Ja da, vi fortsatt på talefot, så vi det greit.
2: Men du jo en fyr som følger en del regler, det må være lov å si.
1: Ja, det lov å si.
2: Hva slags hytteregler har du?
1: Jeg har noen regler for sommer og noen for vinter. Det skal gå bra med hytta. Mm. En av reglene på hytta på vinteren at man tømmer asken når man kommer. For den kan du ikke tømme når du drar, for den varm.
2: Ja,
1: den fin.
0: Mm-hmm.
1: Og så det sånn at lever hytta litt bedre enn du fant.
0: Ja.
1: Og det betyr at da det jo strøkent da. Når,
0: så jeg kan aldri låne hytta di?
2: Nei.
1: Med anstand.
2: Men har du også hytteregler på hvordan man liksom oppfører seg?
1: Nei, altså ikke oppfører seg sånn sett, men har bestemt at det ikke TV på hytta.
0: Nei, ikke sant?
1: Det ikke TV på hytta. Vi har nok skjerm over alt, så skal vi kanskje... på innsida ytterdøra på hytta, så har jeg fått gravert et skilt. Dere vet, på videregående så hang det... på dørene så hang det naturfag og labben og alle disse. Det hang sånne der navn på hva de dørene var.
2: Ja.
1: Og på innsida døra på hytta, på innsida utgangsdøra, der står det naturfag.
2: Ja. Kan du tenke selv, liksom?
1: Tenk selv.
0: Ja, tenk selv.
1: Ja.
0: Men du, altså, nå du ute, snart ute med boka 8 leksjoner for livet. Mm. Hva går de leksjonene ut på?
1: Ja, det jo dette livets skole da, som aldri ble levert med pensum. Så her er det litt sånne filosofiske og erfaringsbaserte betraktninger på hva som gjør oss vel. Hva er det som gjør at vi får det litt bra? Og selvfølgelig så handler det om å stå I motstand, men så handler det også litt om hvordan vi kan tenke og forholde oss til omtrent alt som dukker opp. Det et eget kapittel om døden, for eksempel, og det er jo kjempeskummelt å snakke om det, ja. For det vil vi jo ikke ha. Men så jo, vi vet jo at den kommer en eller annen gang, men før det, ja. Så skal vi drive med veldig mye forskjellig.
2: Ja, det det vi må tenke på? Ja. Tenke når det gjelder det med døden, at ja, vi skal fader meg leve før
1: ja,
2: vi dør.
1: Ja, absolutt. I Forsvaret så har vi en sånn måte å jobbe på som heter omvendt tidslinje, og da starter du egentlig i enden, og så blar du deg bakover til dagen i dag. Så du beskriver hva du skal ha der fremme, hva som skal se ut til slutt, og så må du da legge planen basert på det. Og ofte sånn når man skal feire jul da. Mm. 24. feire jul, ja. Da må vi pynte 23. Da må vi ha fått vaska gulvet 22. Ja. Og da må vi, ikke sant, så bare blar vi oss ja. Bakover. Ja. Og det går an å gjøre med livet også. Ja.
0: Altså, jeg har hørt Geir fortelle dette til meg før, ja. Men det har ikke skjedd noen ting.
2: Men vår dessverre. Plan nå, Geir, at du bare skal bli sittende. Mm. Det, da, så nå skal du få en kopp kaffe, og da blir du sittende, ikke sant? Ja, vel, ja. Er det ikke sånn det fungerer?
0: Så, ja, det er sånn det fungerer, og så skal vi spille Too Much med Girl in Red så lenge vi.

0: hører på Reiseradioen, og vi har fortsatt besøk av Geir Aker, og de siste årene har vi hengt litt sammen, Geir, og du har jo forsøkt å få meg til å bli en bedre versjon av meg selv, men jeg jo fortsatt skremmende lik den surrebokken jeg alltid har.
1: Ja, du er det. Jeg må bare smette inn og si at vi veldig glad i den surrebokken, ja. Men det litt slitsomt for han selv å være den surrebokken.
0: Absolutt. Og så du har gitt meg noen råd. Et, husker jeg nå, det tillit er bra, kontroll er bedre. Kan du utdype for lytterne hva du mener med det?
2: Ja, for det var vel, jeg tror vi snakket om at du skulle ha med deg noen sko og noen dress til utlandet i et bryllup, og hadde med deg to venstre sko i stedet for en av hver.
0: Det stemmer.
2: Fordi at du trodde det at det var...
3: Du var ganske sikker på det,
2: ja. Ja, du var ganske sikker. Ja. Og, så du stolet på at det var sånn, men du hadde ikke kontrollert det.
0: Nei, jeg hadde ikke det.
2: Ikke sant? Så han stolte på at det var i orden, og så hadde han ikke faktisk kontrollert det, og derfor tiltet er bra det.
0: Derfor så skjer det er veldig mye til høyre den kvelden.
2: Og så var det danse med han fyren der da.
1: Men du, fordi at det du sier da er at man alltid, når tanken slår deg, så må du alltid bare sjekke. For,
2: ikke nødvendigvis alltid, for da kan man jo få diagnoser og sånt nå, men av og til, når det viktig nok, kjør en liten kontroll da, så ble det bra.
1: Hvordan ble den kvelden?
0: Den ble litt, altså jeg fikk nagsår, ja, jeg gjorde det. Men jeg prøvde så godt jeg kunne. Jeg var litt blid, så de ikke skulle se ned på skoene. Men, altså, men i dag, så har jeg også lært en annen ting, jeg har reddet opp senga med i dag.
2: Har du det?
0: Fordi det, hva gjør det med deg?
2: Da forteller du hodet ditt tidlig på morgenen at jeg fikser ting, og uansett hvor elendig eller bra dagen har vært, og når du kommer tilbake til den senga på kvelden, så fortjener du enten applaus for at det gikk kjempebra, eller en sånn liten trøst for at prøv igjen i morgen, så blir det bedre.
0: Ja, ikke sant.
2: Så får du et godt, god plass å ligge.
1: Men hva sier du om Thomas, at det kun i dag han har reddet den senga?
2: Det betyr bare at han har respekt for meg.
0: Ja, det er akkurat det. Ja, men så, for det går jo fort om morgenen, vi jo tidlig oppe nå, så, ja. Men i dag, jeg la ikke på sånn teppe og pynteputer, det gjør jeg ikke. Men jeg redde opp med litt sånn halvdårlig lakenstrekk. Ja.
1: Men du har nettopp startet ferien, Geir. Hvordan takler du overgangen fra jobb til ferie?
2: Oh, det er en oppgave, altså. Jeg merker det. Fordi at jeg har så lyst til å ha mest mulig ut av ferien, men så har jeg et helt annet tempo, fordi at jeg kommer jo fra jobb. Så en av triksene jeg har lært meg, det er å gå tur gjerne i skaven, men med hendene i lomma.
1: For da
2: må du rett og slett gå litt saktere. Det går ikke an å gå fort med hendene i lomma. Nei, det blir veldig merkelig.
1: Det har jeg aldri prøvd, men det går jo ikke.
2: Nei, det gjør ikke det.
0: Men tenk deg kappgang med hendene i lomma. Det er en ny idrett.
2: Det er en ny gren, det. Ja. Det vil jeg se.
0: Ja, det vil jeg se, ja.
1: Men, og da etter hvert så skjønner kroppen og hodet at nå skal vi ta det med ro her.
2: Ja, for da huet vil jo kjøre på med full tempo, men så hendene i lomma, så blir det sånn indre dialog. Åja, jeg skulle bremse nå, ja. Ja, sånn var det.
0: Så du må være liksom bevisst når du skal slappe av. Du må tenke, nå skal jeg faktisk slappe av.
2: Jeg må skru om, altså, for ellers så går jo turtallet på samme. Så jeg må jobbe meg inn i et lavere tempo.
1: Og hvordan ser en vanlig dag på hytta ut for deg?
2: Ja, da står jeg opp egentlig når fuglene og sola inviterer meg opp av senga. Og så har jeg ikke noe veldig mye vekkeklokke. Det gidder jeg ikke. Og så er det å spise god mat, og gjerne da ute, og så er det å være ute i naturen og bare få med seg at naturen finnes, for den står jo ikke stille, den står aldri stille, det skjer et eller annet, og nå pleier ikke elgen å være når vi er på hytta, men den er
1: bare
2: faktisk
1: på veggen da,
2: den er på veggen, og den er fotografert ute på gårdsplassen, det er faktisk, så den går der. Og så var her i fjor, satt vi og spiste frokost ute, så spaserte en hare forbi.
1: Nei.
2: Jo.
1: Den løp ikke
0: med hendene i lomma.
2: Den hadde hendene i lomma.
0: Det var det bildet.
2: Helt rolig.
0: Litt sånn slukere ører med hendene i lomma.
2: Ja.
0: Det er nydelig. Men hvordan så din barndomssommer ut da?
2: Oi, ja, det var vel, ofte så var jo det med telt, husker jeg. Og så hadde vi, en gang så hadde vi lånt kombicamp, og det var luksus.
1: Åja, for unge lyttere vet ikke hva kombicamp er. Hva er kombicamp?
2: Altså, du kan se for deg en helt vanlig tilhenger, som er egentlig en boks, og når du lokker opp lokket da, så folder det seg ut seg et ferdig telt, og så lå man da opp der, så lå sengene der, og så det var helt fantastisk konsept.
1: Og gjerne i oransje og brunt og psykedeliske farger.
2: Psykedeliske farger, og De mest avanserte hadde også da en sånn der plastikkvindu på siden.
1: Ja, ja. Ja. Vi har bedt deg om å komme et sommerlåtønske.
2: Ja, og da tenkte jeg umiddelbart på Mungo Jerry, In the Summertime.
0: Å ja!
2: Og det for meg, altså... vi har alle sammen vært i en periode hvor vi har bare hørt på engelske sanger. Vi skjønte ikke teksten og synge de fæleste ting har vi gjort, mange sikkert. Men etter hvert som vi begynte å skjønne engelsk, så synes jeg det var en veldig beskrivende låt om hva sommeren bør inneholde.
0: Hæ? Tusen takk for at du kom, Geir.
1: Nyt sommeren. Ja. Gå med hendene i lomma.
2: Takk.
0: Her Mungo Jerry.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Detta är Reiseradion och du hörte nettopp CC Cowboys med Tigergutt och för det alltså Geir Akers favoritsommerlåt In the Summertime.
1: Ja, vi hade besök av Geir för inte så många minuter sedan och det men det var ett spørsmål vi inte rakk å stille. Och det var vad är ditt aller bästa sommerminne någonsin? Ja. Och då jag ringte han på en research samtal igår och ställde han det spørsmålet så blev det blev märkligt stille.
0: Fordi?
1: Ja. Så viste det seg at morra han satt ved siden av han I bilen. Så det sommeren der, det må vi få lurt ut av på et eller annet tidspunkt, ja. Nå ble jeg veldig, veldig nysgjerrig.
0: Og apropos Geir Aker og hans gode råd. Dette en melding til verneombud Jan Olav til alle der ute. Man bør aldri gå med begge hendene I lommen. Da blir det fort nesa som tar imot om man skulle være uheldig og snuble. Men nå... Nå skal vi vestover igjen. Reporter Vebjørn Svensen Espeland, han på Vestlandet, nærmere bestemt I Bremanger, og enda nærmere bestemt, langt ute I Europas høyeste sjøklippe. Lever du?
2: Ja, jeg skulle hatt han der fenriken her nå til å piske meg, altså, for nå... Nå har jeg fått skjelven et par ganger, må innrømme det. Men jeg lever, og det jo noe av det aller viktigste da, når du på en sånn tur.
1: Du både kjenner at du lever, og du lever. Det bra.
2: Jeg har aldri kjent at jeg lever så mye akkurat nå. Nei, vi kom liksom opp på et ekstremt luftig parti her, der det henger rett over sjøen da, som lova, rett ned, og da fikk jeg puls veldig høyt. Tok en liten detur, satt oss under en klippe her, en liten utstikker, det har sikkert bodd ørn opp igjennom tiende, og så ser vi at det ligger en kasse, og når vi gikk forbi den kassa I stad, da, det fikk meg også til å tenke, du sa først at det var champagne opp I den jernkassa som bolta fast inn I fjellskaret her, men...
3: Ja, det redningsutstyr som vi har oppover der.
2: Nettopp. Og det jo ikke det du har mest lyst til å høre når du driver og henger I en fjellvegg her. Og så var det en annen ting. Ja, for nå har det jo kommet folk. Noe av det triveligste med å gå på tur jo at du møter andre folk. Men det som litt spesielt med å møte andre folk I en Via Ferrata, det jo at det blir veldig intimt da. For da må jo disse karabinkrokene rundt hverandre. Og hvem var det som karabierte seg forbi oss?
3: Johannet, ja.
2: Johan fra
3: Nandestad.
2: Der har det kommet store idrettsfolk før. Kven?
4: Bjørn Dæhlie, selvsagt. Alsgaard.
2: Alsgaard bor der. Nydelig. Og hva det som drar deg opp I fjellveggen? Nå kommer sola akkurat rundt den der nabben vi henger under. Så deilig. Hva det som drar deg opp her? Her fra Nandestad, 8 timers kjøring.
4: Jeg har blitt tipset om via Ferrata Hornhellen tidligere. Jeg har alltid lyst til å gå her, og nå endelig. Dagen I dag, og det jo kjempefint her med strålende vær. Fantastisk å være oppe I fjellet her, og den utsikten her, det jo helt magisk.
2: Ja, jeg gjør det her for å lage liksom radiostemning, og jeg hater egentlig å henge oppe I høgda her, skal jeg være helt ærlig. Hva du liker med det?
4: Nei, det både spenning, det jo litt utenfor komfortzonen innimellom, men du verden noe godt å gjøre etterpå.
2: Er det etterpå?
4: Ja, ja. Men så langt har det gått bra, så det veldig gøy.
2: Hva det Trango-ekspedisjonsmann Stein P. Åsheim kalte fjellklatring? Den ultimate meningsløse. Det mange fjellklatrere som ikke har noe godt svar på, for de holder på med dette, men følelsen etterpå nok en god del av det. Hvem borte her da, som guiden?
5: Jeg Elia.
2: Elia? Og det nederlender du også, eller?
5: Ja.
2: From Holland, Hoop Holland?
5: Ja.
2: Summer job, how is it here?
5: It's perfect. Lovely, rainy and not so hot.
2: Nei, det mer regn her enn I Nederland, nydelig. Nei, men vi må videre. Dere får kose dere videre oppover. Her blir det skikkelig luftig.
6: Takk.
2: Kom, Roger.
6: Jo,
2: vi drar på. For...
6: På vei
2: sørover. Oi, hva sa du nå?
6: Nå kommer ekspressbåten på vei til Bergen forbi, så skal det Lergulen stopp.
2: Snøggbåten freser forbi oss, rett ned her, 100 meter under oss. Han bare vinker ned til en. Ja, stor tempo.
6: Ja.
2: Jo, der skal vi jo ha nå, for nå skal vi gjøre siste etappe, og her det... Her det ganske mye gjørme. Det litt glatte fjell, og så det liksom... Hvis jeg kikker rett ned nå... Så det rett ned I noen nyperoser, 120 meter ned der, og så det sjøkanten. Så ikke rett over sjøen, men det kunne kanskje foretrekke. Men Roger, nå kommer den der lille skjelven I beina når jeg klapper her. Roger,
7: ja.
2: Ja, du sa noe om viktige... Jeg hadde jo ikke tatt med mat, for jeg trodde holdt med en stor frokost på hotellet. Men nå kom du med en liten apeloff til meg, en banan. Fortell litt om viktigheten her. Dere har hatt noen episoder.
6: Ja, det folk som reiser litt, ikke sant? Før de kommer hit, og så har de hatt en veldig tidlig frokost, og da vi liksom i veggen klokka ett, og da sviner det på kreftene, og vi har hatt episoder hvor folk senker sammen, og er ikke i stand til å gå i, stå på beina lenger.
2: Rundt her?
6: Rundt her, ja, midt i veggen, og det det en skikkelig jobb å få folk ned til helskina.
2: Ja, dere har fraktet liksom 80 kilos sekker med mennesker ned her?
6: Ja, fordi da det folk som rett og slett ikke klarer å stå på beina og få de ut av veggen, det en, ja, en diger jobb. Men det gikk bra. Derfor oppmoder vi folk å ta med nok mat og få seg isig mat, uansett nærmere.
2: Han sa aldri det til meg da, før jeg begynte på her, men han hadde heldigvis med denne bananen, og nå vi da... På siste klatretrinnet her av den vanskelige delen, og så håper jeg på at det blir litt mer sånn der... Nei, nå må dere snakke, Thomas.
1: Ja.
0: Jeg synes du klarer deg så bra, Vebjørn, og nå du snart over det vanskeligste partiet. Og tenk så deilig når du fremme.
1: Hvor langt ned det nå?
2: Hvor langt ned det?
1: Ja.
2: Nei, det Hvis det spytter, så tar det sikkert 15 sekunder, 20 sekunder før han treffer. Ja. Så langt ned det.
0: Men Vebjørn,
2: ja.
0: Lykke til videre. Vi høres igjen i morgen.
2: Inshallah, ja.
1: Ja. Kom deg ned nå.
2: Da skal jeg til Florø i morgen, hvis jeg kommer ned.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting.
1: Og da har vi med oss dagens konkurransevinner på telefon. Hei, Tellef!
2: Hei, hei!
1: Hei! Du, før vi går igjennom riktig svar, så har vi en melding som du har lyst til at vi skal kringkaste.
2: Ja.
1: Dette en melding til Hans fra onkel Tellef. Jeg har hørt at husnissen til Amma og Affa har vært på besøk og gjemt noe I skuffen til Amma. Jeg gleder meg til å se deg I morgen.
0: Nydelig melding.
1: Det vil si at dere får besøk I morgen. Du får besøk I morgen, onkel Tellef?
2: Ja, eller de, min bror og min nevø kommer fra Bergen.
1: Så da.
0: Du, vi skal kjapt gå gjennom disse spørsmålene og svarene. Vi var ute til en ung norsk komiker med karakteristisk bollesveis. Han heter Ole Henry til fornavn, men hva heter etternavn?
2: Snigdalsli heter han.
0: Det helt riktig.
1: Ja, så der hadde vi en S. Og så hørte vi litt av en av John Farnhams store hits. Hva var forbokstaven I det første ordet I titlen på den sangen?
2: Ja, titlen You're the Voice, så det blir en Y da.
0: Ja. Ja. Og så var det forbokstaven I et kjent etternavn, etternavnet til, som ble allmenn kjent av faren I denne familien. Robert var en del av forsvarsteamet til O.J. Simpson I den omtalte rettssaken på 90-tallet. Hva var det etternavnet?
2: Det var Kardashian.
0: Helt riktig.
1: Og til sammen så blir det da?
2: Syk.
1: Ja, det helt riktig, og det gjør at vi sender av gårde et badetermometer og en frysebag.
0: Frysebag, ja. Ja. Kjølebag,
2: det var så flott.
1: Ja.
2: Det får jo fin plass i den reiseradion sommerlekesekken jeg vant for et par år siden.
0: Å, så bra. Fantastisk. Og du soper inn, du nå.
2: Ja, nå håver jeg inn.
1: Ja, gratulerer så mye og kos deg med Hans I morgen, da.
2: Hans, ja. Jo takk.
1: Ikke sant? Hva har Amma og Affa gjemt I skuffen? Det kan du ikke si.
0: Nei.
2: Ja, da må onkel skrue, nei, da må bror min skrue av radioen, men det et kinderegg,
0: ja. Ja, gøy.
1: Fantastisk.
0: Bra. Det blir jeg glad for.
1: God sommer videre.
2: God sommer.
0: Denne låta her, den har jeg sånn anbørnende forhold til, for at jeg elsker jo selve låta,
1: ja.
0: Men under Idol I 2003 så danset jeg altså så mye til den her, at jeg var nær på å kaste opp hver eneste gang. Jeg var I veldig dårlig form allerede da. Men dette Kom igjen Lena med Håkan Hellstrøm. Du hører på Reiseradioen. God sommer!

0: I kveld, I morgen og på lørdag så skal Magdi og Chirag, også kjent som Karpe, fylle Ekebergsletta I Oslo med det som blir kalt deres største prosjekt hittil, det sier ikke lite, Karpe World. Og akkurat hva som skjer annet enn at gutta skal på scenen, har det vært mye sånn hemmelighetskremeri rundt, men noen som kanskje vet litt med noe andre, det dere, Ariane Engebø og Sandeep Singh. Velkommen til oss.
1: Hallo, takk.
0: Dere skal da lede direktesendinger fra Ekebergsletta hver av disse dagene, fra 15 til 17. Men kan dere fortelle oss om noe mer enn det som skjer?
2: Det vi vet da, jo at vi skal ha sending derfra, og vi har fått et eget studio med vårt eget tak. Vi har en takterrasse fra det studioet, så vi kan titte over området på. Scenen, det tror jeg var hovedscenen på Tons of Rock. Jeg har aldri vært der, men jeg regner med at det var hovedscenen. Den enda større nå.
0: Ja.
2: Og så tror jeg den aller minste scenen på størrelse med den største scenen på Øya-festivalen.
1: Ja, så det
2: svære greier.
0: Fysa.
2: Så, ja.
1: Ja, og så gikk jo vi hadde sånn oppriggsdag I går, så da fikk vi faktisk lov til å gå gjennom Ekebergsletta og se litt. Og vi har ikke lov til å fortelle for masse, men det så mange liksom easter eggs, ting som du kan kjenne igjen fra liksom tidligere diskografien deres. Det mange ting å legge merke til der, så som fan så tror jeg de kommer til å gå rundt og bare være åh, der den, ja. Og der den, ja. Og den der kjenner jeg igjen ifra det og det.
3: Et slags opplevelsesenter.
2: Mm. Ja, og en feberdrøm samtidig på en måte av Karpes karriere. Og det skal sies, vi så det ganske uferdig, så vi så liksom bruddstykker her og der. Men jeg tror det en svær opplevelse I vente. Altså.
0: Men dere sover dere med de som har gått sånn, der skal vi sånn, og der skal vi sånn, og så der borte har vi sånn, og så har vi sånn.
2: 100%! Det ikke en detalj på det. Jeg tror han til og med har målt hvert eneste gressstrå med linjal.
3: Men altså, hva det som gjør at 105.000 mennesker kjøper billetter til et sånt arrangement? Og billettene gikk på 9 minutter.
2: Mm. Solveig vil jo virkelig ha en TED-talk 5 minutter før sendingen over.
3: En kort variant.
2: Nei, altså Karpe har jo klart å knekke noen koder. Altså, de har klart å bli dødsvære, ekstremt tilgjengelige, uten å virke for tilgjengelige. Mm. Det fortsatt kodespråk, det fortsatt sånn en følelse av at man med en eksklusiv gjeng. Mm. Og da engasjerer du ikke bare på en måte få mennesker for en kort tid, da vedvarer det, det holder seg over generasjoner, og det tre generasjoner med Karpe-fans.
3: Ja, de har holdt på I 25 år.
2: Ikke sant? Mm. Og ja, nei, det jo, de har knekt noen koder, og så det at de større enn musikken. Karpe en opplevelse, de leverandører av en opplevelse, det har de blitt etter Spektrum-konsertene, 10 ganger Spektrum, og så nå Karpe World, så det også en av faktorene.
1: Jeg tror at folk har disse opplevelsene og har knyttet deg så tett hjertet at når det da får beskjed om sånn åh, her du muligheten til å være med på en Karpe-festival du vet ikke hva den innebærer men vi inviterer så steller de seg I kø og de betaler de pengene for de har så tiltro til at Chirag og Magdi kommer til å levere for de har levert så mye opp igjennom og når vi da får vite at dette her blir også en av de siste tingene de gjør så det en enda større grunn til å måtte være der og måtte oppleve det.
3: Ja, for til høsten så slipper de sin siste turné.
2: Ja.
3: Hva tenker dere om det?
2: Tenker at når du har holdt på, eller når man har holdt på I 25 år, og man fortsatt kan si at man legger opp på topp, vet du hva?
0: Ja, den ganske
2: sterk. Det ikke mange som kan si det, altså.
0: Nei.
3: Men dere skal også levere. Hvor kan vi høre dere?
2: På NRK P3 Musikk fra klokka 3 til 5. Så da kommer vi til å røpe litt av hva som skjer.
0: Ja.
2: Så håper jeg vi ses på området også.
0: Vi ses I kveld. Ja. Tusen takk for at dere kom. Ariane Sandvik.
1: Tusen takk.

0: Hvis du var I tvil om hva titelen var, så det en La meg gå, og det var Rakel som hadde den låten her.
1: Og nå hopper vi I havet. Og vi starter I Agder. Moisand I Grimstad, 15,9 grader. Spangereidkanalen I Lindesnes, 18,5. Og så det Akershus, Holmsbu, Asker, 18 grader. Kammerutangen, Jevnaker, 18 grader.
0: I Buskerud, Hajern, Kongsberg, 21,5 grader. Også I Buskerud, Ringerike, Steinsfjorden, 23,5 grader.
1: Ja, og så kan Jon melde om at badetemperaturen I Pålsbufjorden, også Buskerud, ligger mellom iskaldt og grisekaldt.
0: Ja, det hørte jeg. Ja, helt opp, skjønner. Så har du, vi skal til innlandet, Kongsvinger, Bærivangen, det det 24 grader, og Haugseter Fjellstue innlandet, der det 11,3 grader.
1: Møre og Romsdal, Breivika, Ålesund, 18,5, Vikbukta I Molde, 15,2, Nordland, Hubunese, Alstahaug, 12 grader, og Toften I Andøy, 11 grader.
0: Vervenbukta I Oslo har 20,6 grader, og Steinbruvannet også I Oslo har 22,6 grader.
1: Rogaland, Myklebust Sjøbad, Sola 19 grader, Roaldsøy Stavanger 16,6, og Telemark, Åkrevannet, Drangedal 21,1, og Båthusbukta I Nissedal 18,7.
0: Troms, Gratangen, Strømsnes, det 11,3 grader. Trøndelag, så har vi Heim, Fjærvikan, hytteområdet, det 16 grader. Nærøysund, Nærøysundene, der det 13 grader. Og så skal vi til Vestfold.
1: Ja, din gamle... Ditt gamle fylke.
0: Ja, og din gamle gnur, hva du sier nå.
1: Fiskebrygga I Sandefjord, 20 grader. Grindholmen, Sandefjord, 19,5. Og så det Vestland da, Erdal på Askøy, 17,5, og Foldnes kyrke I Øygarden, 20 grader.
0: Og til sist, Råde I Østfold, Saltholmen, 22 grader, og også Råde I Østfold, Saltnes, 22 grader.
1: Ja, så det bare å gå inn på yr.no, så kan du melde om hvordan det står til der du
0: Ja, ikke sant.
1: Og med det sier vi takk for I dag.
0: Det gjør vi. Vi må takke de som har vært med å lage dagens sending. Tekniker var Elisabeth Westerheim Knudsen, research Anette Walter Numme og quizmaster Lisa Thue.
1: Reporter Vebjørn Svensen Espland, produsent Amalie Gyllenhammar, prosjektleder Åste Kveset og programleder Thomas Numme og Solveig Kloppen. Og vi tilbake også I morgen. Da kommer blant andre Amalie Stuve og sultne gutter. Vi høres!
0: Ha det bra!

0: Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Justisminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og å bekjempe voldtekt. Derfor opplyser regjeringen I dag at de skal legge frem en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. En av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtekne minst en gang I løpet av livet, og halvparten av alle voldtekter skjer mot unge jenter under 18 år. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot to store skogbranner sørvest I landet. Brannene startet I går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuerte fra to landsbyer. Så langt rundt 1200 hektar, eller 12 000 mål, svidd av. Flammene har fått næring fra tørke og kraftig vind.
1: Det vanskelig å komme inn I området på landjorda. Nå har de fått tak I bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn. Men så det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig I dette området, som jo har vonde minner fra august I fjor I en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
0: Sa reporter Marit Kolberg. Det høgsesong for konserter og festivaler, og dermed også høgsesong for billettsvindel. I dag starter den helt utsolgte festivalen Carpe World I hovedstaden, og politiet har tidligere advart om falske billetter. I tillegg har mange kontakter DNB om svindel med billetter til fotball-VM. Jurist I Forbrukerrådet Nora Wenberg Gløersen sier det bare en måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter I en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Og apropos billettjakt, VM-feber her til lands gjør at arrangører nå kaster seg rundt og lager plass til flere på visninger av kampen mellom Norge og Brasil på søndag. Interessen for kampen enorm, og flere steder store arrangement helt utsolgt. Nå det lagt ut opp til 10.000 nye billetter I flere forskjellige byer, blant annet I Kristiansand, Drammen og Trondheim. I tillegg jobbes det for en ny VM-fest med storskjerm på Rådhusplassen I Oslo. Les mer om det på nrk.no. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god torsdag, nå holdt jeg på å si ettermiddag, men det ikke før om en time. Riktig god torsdag formiddag. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap I de neste to timene her på NRK P1, hvor vi selvfølgelig både skal høre våre favoritter og dine. Det bare å sende inn ønskelåter, for inboxen åpen. Dessuten så skal vi ha konkurranse. Det pleier dere både å like og å være veldig flinke til. Vi skal starte sendingen med en australer som jeg mener å huske gikk I klasse med Olivia Newton-John faktisk.

den var faktisk en del av comebacket til Daryl Braithwaite. Vi hørte One Summer, og mens ønskelåtene flommer på, jeg har allerede plukket et par, så skal vi høre fra en artist som jeg rimelig sikker på at kommer til å dukke opp på Carpe World. De har jo fristet med gjestartister fra både inn- og utland, og den artisten vi skal høre nå er vel kanskje mer kjent for sine superhits Ring meg og sist, men aldri minst Fem fine frøkner. Men jeg må innrømme at jeg tror dette er min favorittlåt av Gabrielle. Den er så sår og luftig og deilig. Her er Tenker på deg.

Det er få ting som gjør meg mer mo I knærne og bløt I hjertet enn noen skikkelig deilige strykere. Vi hørte Gabrielle og hennes tenker på deg. Du har helt sikkert sett at mange går rundt med enten hvite selvlagde eller sånn knasj lime grønne t-skjorter denne sommeren hvor det står Braut Summer, altså som i vår store fotballstjerne. Og dette kommer fra dette kommer også fra musikken. For sommeren 2024 så hadde artisten Charlie XCX et slags sånn fenomen som ble kalt Brat Summer etter at hun slapp sin plate Brat, men det var ikke en eneste låt, kanskje Apple var oppe og nikka der, fra den plata som ble sommerhitten, altså den ene som ble rett og slett lyden av sommeren I 2024, for det var det en artist ved navn Sabrina Carpenter som hadde, og vi skal selvfølgelig høre hennes superhit Espresso.

Ja, den kort og søt, akkurat som Sabrina Carpenter selv. Vi hørte låta Espresso, og da det tid for denne torsdagens aller første av det jeg håper blir mange ønskelåter. Det Astrid Olava som har sendt oss en melding I NRK Radio-appen, og hun skriver altså: «Jeg kjører nå inn til Oslo med flyttelass sammen med pappa. Vi hadde elsket om dere satt på Midnight Sun av Sara Larsson, og det klart vi skal. En helt megahit fra svenske Sara, som endelig har tatt verden tilbake med

det har vært en fryd å følge Ramón de siste årene av hans karriere, altså de seneste årene, ikke de siste. Han skal ut på turné i september, og hvis du har skaffet deg billetter, så tror jeg du kommer til å kose deg masse med det. Og da er det tid for konkurranse. Vi har en medley, det vil si vi skal høre en samling låtsnutter. Forbokstaven av hver av artistene skal bli et ord, og det er dette ordet vi er ute etter. Hvis du vil delta i vår konkurranse, og med muligheten til å vinne et handlenett og solbriller, og det som bedre er, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen, og husker ditt eget navn og din adresse, så vi har et sted å sende premien til. Vi starter rett og slett. Lykke til!

Ja, det er en stor personlig favoritt på slutten der, men det ikke jeg som skal fortelle hvilken låt vi hørte. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og hvis du kommer frem til det og vil delta i vår konkurranse, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen. Og hvis du synes det gikk litt fort, eller du kanskje ikke har fått deg morgenkaffen enda, så fortvil ei. Vi skal høre Medlin en gang til litt senere i sendingen, før vi altså trekker en vinner. Nå Opus med Live is Life.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer, og som vanlig dere superflinke. Jeg helt overrasket over hvor mange som klarer å gjette konkurransen. Det veldig få som har svart feil, men jeg kan vel røpe såpass at dagens svar hverken kaos eller Uno. Og hvis du har svart noe annet enn det, så kan det tenkes at det riktig. Spennende. Dette The Weeknd fra Fifty Shades of Grey. Vi skal høre Earned It.

0: fra filmen Fifty Shades of Grey hørte vi altså kanadiske The Weeknd med Earned It. Og jeg må jo innrømme at når nyheten slapp for ikke så alt for lenge siden om at Kanada skal være med I Eurovision, så kjente I alle fall jeg på konkurransen, for jeg har sagt I mange år at mange av de beste artistene I hele verden fra Kanada. Det jo selvfølgelig The Weeknd, men også Celine Dion, Alanis Morissette, Drake, for ikke å snakke om selveste, selveste Justin Bieber.
1: Hør på bekken, koste sildra, tømme vinter, nye hjerne, late timer.

Ja, det er ingen tvil om at låta heter Just By Looking, og vi hørte altså Hedda. For noen år siden så var det en ny sjanger som begynte å snike seg inn I popkulturen, og det på en måte, hvis country og pop fikk et barn, så ville det vært den sjangeren. Vi kaller den vel for country-pop, og det mange artister som har kastet seg på, men det et par som har holdt på med dette lenge, og den neste låta vi skal høre fra en av disse artistene. Han har rett og slett ja, gjort country-pop siden før det ble kult. Her Shabuzi med A Bar Song.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt ifør skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: nok med det.
1: Det en nydelig og viktig duett mellom Maria Haukås Mittet og Terje Nilsen, og den heter altså Jorda. Før det hørte vi Shabuzi, og nå det tid for en gammel klassiker. Den har faktisk bursdag nå på lørdag som kommer. Da blir hitten fra The Loving Spoonful hele 70 år, hvis jeg ikke har en feil. Noe som kan hende at jeg har.

Ja, jeg overdrev nok lite grann. Jeg måtte sjekke mens vi hørte The Loving Spoonful og deres Summer in the City. Og på lørdag som kommer, altså om 2 dager, så det 60 år siden låta kom. Ikke 70, som jeg feilberegnet meg til. Men det fortsatt imponerende at den en like velkommen og kjærkommen, kan vi kanskje til og med si, hit den dag i dag, som den altså var kanskje ikke akkurat den dagen den ble sluppet, men resten av juli i 1966.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Over dobbelt så mange har dødd I drukningsulykker hittil I år som på samme tid I fjor. Tilsammen har 42 personer omkommet, og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre ved vannkanten. President Claire N. Alfonso I Norges livredningsselskap sier det ikke alltid så lett å se om noen har alvorlige problem I vattnet.
1: Alt det vi har sett på TV og alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke I den ekte drukningsprosessen, som ofte så det stille. For den som I en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk I en drukningsprosess.
0: Og nå I dag ble en mann I 70-årene bekreftet omkommen etter en drukningsulykke I Sognsvann I Oslo I helga. På Svalbard skjøt og drepte et privat turfølge en isbjørn nordvest på Spitsbergen I natt. Isbjørn skal ha prøvd å ta seg inn I hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadde I hendinga, opplyser sysselmeisteren som nå starter etterforsking. Isbjørn har vært fredag siden 1973 og kan kun bli skåten I nødverje. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrøra I Austersjøen I 2022 var bestilt av ukrainske styresmakter, det man tysk politi som nå har tatt ut tiltale mot en ukrainsk mann. Han skal ifølge politiet ha leia et team bestående av profesjonelle dykkere og eksperter på eksplosiver. Politiet mener målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom rørledningene og hindre Russland I å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Til slutt skal vi høre at samtidig som amerikanerne imponerer på banen I fotball-VM, har supportersangene deres fått gjennomgå. Kjedelig, flaut og lite kreativt blant tilbakemeldingene, og også supporterne sin energi på tribuna får gjennomgå.
2: La oss høre hva de har å si om den kritikken.
3: What we've been doing here, it's poor.
4: We don't know how to chant.
5: USA! USA!
6: It's the best one. Can't do any better than that.
7: It's plain and simple, but to the point. USA.
8: USA! USA!
9: What's the best chance you guys have?
6: USA, USA, USA.
9: The whole world is kind of laughing of that.
6: Laughing?
10: That's what they say now, but watch this. United States of America is going to win the World Cup.
0: Optimistisk dertil reporter I USA som var Aaron Hussein. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
11: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
12: Ja, da kan jeg endelig ønske dere god ettermiddag, for klokken over 12. Du hører på NRK P1. Og vi skal starte denne timen med en låt som rett og slett nødt. Altså, det ikke så ofte de kommer. Vi kjenner alle til de, og det dette jeg vil kalle definisjonen av en landeplage. Den fengende, den catchy, og den kan for noen bli litt mye innimellom, men det ingen tvil om at Las Ketchup har sunget seg inn I sommermusikkhistorien for godt. Her The Ketchup's.

særdeles velget familieprosjekt for familien Ketchup. Vi hørte Lasse Ketchup og deres The Ketchup Song, og ønskelåter fortsatt velkomne. Du sender din ønskelåt inn i NRK radioappen, og så dukker den magisk opp hos meg, og vi skal straks ha den timens aller første. Deretter så skal vi ta et gjenhør med konkurransen og kåre en vinner, men før alt dette, Stein Torleif Bjella.

Det er klare instrukser om oppmøtested fra Stein Torleif Bjella, som har fått storflott besøk fra Amerika. Låta Sundreberget gjør han også sammen med Mark Ribbett. Og da er det tid for denne timens første ønskelåt, og den kommer fra Ingeborg, som skriver: «Jeg vil høre Mbapp med Hansens. Jeg trenger musikk med glede, futt og fart for å få krefter til storvask etter oppussing i leilighet.» Det forstår vi. Vi håper du koser deg med vaskingen nå.

arbeidslyst til Ingeborg, som altså ønsket seg Mbappe i NRK-radio-appen, hvor vi nå straks også skal trekke en vinner, det vil si vi skal trekke vinneren her. Men hvis du har syvsovet, for eksempel, så får du altså en sjanse til til å delta i vår konkurranse. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Det mange som har svart riktig allerede, noen få bare som har svart feil, så her blir det veldig spennende. Og vil du delta i trekningen av et NRK P1 sommernett med solbriller og diverse, så må du også huske hele ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

Ja, det var en stor hit fra sommeren 2020 på Tampen, men hvilken artist var det? Det altså opp til deg å fortelle meg. Vi skal ha et ord ut av forbokstaven til artistene I denne medlin, og vil du delta I konkurransen om vår storslåtte sommerpremie, så husker du også ditt fulle navn og din adresse når du sender inn ditt svar I NRK Radio-appen.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: liv.
1: Det var Joa med If I'm So Bad, og før det så hørte vi selvfølgelig Selveste Prince med Raspberry Beret, og da det tid for å trekke en vinner. Jeg kan begynne med å si at, nei, jeg skal begynne med å si hva han skrev. Mulig jeg ute på bølgene blå og tar feil, men jeg tror det Kano, sier da Erlend fra Vikhammar, og det helt korrekt. Gratulerer til deg, og det var altså følgende artister som utgjorde dagens medley. Det var Katzenjammer, deretter Astrid S., nummer 4, og så Odd Nordstoga med hans hit fra den første pandemisommeren, Dans, dans, dans. Nå skal vi høre Synnevo, mens en premie snart på vei i posten.
2: Bussen går bare en gang for dagen, og alle som bor her, de kjenner navn.

Hun ble hele Norges øyensten da hun deltok I den seneste sesongen av Hver gang vi møtes. Vi hørte selvfølgelig da altså Synne Vo med Heime. Og nå det tid for en låt. Altså den ikke så gammel, men det en stund siden den kom. Det skulle man ikke trodd hvis man så vokalisten, for han over 50, men ser ut som han ikke en dag over, ja, hva skal vi si, 23. Her NERD med Pharrell Williams.

En skikkelig bautastein av en produsent. Vi hørte Pharrell Williams I front av NERD, som var svære på begynnelsen, midten av 2000-tallet. I disse dager han vel kreativ direktør for Louis Vuitton, tror jeg. Men forhåpentligvis så vil han og for eksempel Rihanna, de har jobbet sammen før, finne tilbake til der de startet, nemlig musikken. Vi hørte You Know What, og da det tid for en noe nyere låt. Dette Blue Boy med Rodeo.

0: Vi bedratt av deilig sommermusikk mens regnet trommer mot studiovinduet. Vi hørte Yes med folk og røvere, før det var det Rodeo og det var Blue Boy som fremførte den. Og nå skal vi over til en artist som dukker opp hver eneste gang det fotball-VM, til stor entusiasme for både fotball og musikk. Fans verden over. Her Shakira sammen med Wyclef Jean.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

den, tenker jeg. Det mange som har hatt det gøy til opp gjennom tidene. Vi hørte kolumbiansk-libanesiske Shakira sammen med Wyclef Jean fra Fugees og selvfølgelig fra sin egen karriere med deres monsterhit Hips Don't Lie. Nå, Frida Amundsen.

Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Det mye vanligere I for eksempel USA at man sensurerer enkelte ord I en låt for å få den, hva skal vi si, mer passende for radiospilling. Det ikke så vanlig her hjemme, men det noen norske artister som har gjort det, riktig nok I selskap med kjente amerikanere. Her Nico og Vince.

Ja, den ble jo dessverre nesten en selvoppfyllende profeti. Vi hørte Nico og Vince sammen med Kid Ink og BB Rexha og deres That's How You Know. Nå, Tate McRae.

Nick og de med jungling. Og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takke så aller hjerteligst for følge denne torsdags for og etter middagen på NRK P1. Hold deg for all del her, for det straks tid for dagens, som i dag ledes av Elin Åndal Herseth, en av mine favoritthobby-søstre. På vei ut mot dette, Isak med The Sun. Vi høres igjen i morgen klokken 11.

0: Ja, nå får du aktualiteter og nyheter fra nært og fjernt servert fra oss i dagens den neste timen. Vi skal til Ekebergsletta i Oslo, for, ikke for fotball denne gangen, men for Carpe World som åpner dørene i dag. Det er jo ekstremt mye hemmelighold rundt hele festivalen, men vi har folk på bakken, som man sier, og koblet oss dit i dagens sending. Og mens Norge og utlandet ror for herrelandslaget i fotball, så har et hundretals håndplukket ungdommer brukt denne uka på å trene hardt for å bli like god som Haaland, Ødegård, Berg og Nusa. Fotballskolen med våre Future Vikings blir tema snart. Unnskyld. Men aller først så må vi snakke om Ukraina, for i natt så ble flere boligblokker truffet, og et hotell tok fyr i Kyiv i det som skal være det største angrepet på byen siden krigen startet. Utenrikskommentator Gro Holm er straks på plass for å hjelpe oss å orientere oss i alle meldingene som kommer om hva som egentlig skjedde. Velkommen skal du være til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og aller først skal du få en kort nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås. Og Hanna, der handler det om jubeltall for utelivsbransjen.
1: Og det er selvsagt den norske fotballherrene sier for tjeneste. For VM-jubel ble til omsetningsjubel for næringslivet under Norges VM-kamp tisdag denne veka. I hovedstaden ble ølsalet på barer og pubber nær femdoblet, og ifølge Bankaksept ble det nasjonalt omsett for 358% mer enn på en tilsvarende tisdag i fjor. Nå forbereder utestadene i hovedstaden seg på søndagens kamp mellom Norge og Brasil ved å sørge for både nok bemanning og nok øl. Også Oslo politiet opplyser i dag at de forsterker bemanning i forbindelse med kampen, og at de vil ha både synlige og ikke synlige tiltak. Så skal vi høre at historisk få ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. 7200 ble dømt til fengselsstraff, og en må tilbake minst 50 år for å finne et lågere tal. Samlet sett er nedgangen i ubetinget fengselsdommer siden 2019 særlig påverket av en nedgang i ubetinget dommer for narkotikarelaterte lovbrott, ifølge SSB. Kommuner kan nå innføre turistskatt eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågan tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året fra overnattende turister. Men ikke alle er enige i måten pengene kreves inn på.
2: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
3: Når du er turist, så må du også på do. Og da er det lurt å gjøre det på en sånn her anlegg. I stedet for i noen sin hage.
2: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen er fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, er de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
4: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi er feil.
1: Sa direktør ved Tone Svolværken Rudi Tønder Johansen, reporteren var Ola Hellnes. Jeg må kanskje ikke betale turistskatt, men kongeparet reiser på fylkestur til Trøndelag i september. Planen er å besøke Rindal, Høylandet og Snåsa, og dermed vil kongeparet ha besøkt samtlige trønderske kommuner. Det var nyhetene nå til dronninga av dagen.
0: Det var da veldig hyggelig, Hanna. Takk for nyhetene. Det var å holde seg her på kanalen. Vi skal gjøre det vi kan for at du skal være oppdatert på aktuelt og nyheter fra nært og fjernt i løpet av den neste timen. Først skal vi høre på Keen, Somewhere Only We Know. Og så er det altså Ukraina som er det første tema etter denne.

0: Og det var Keen det her I NRK P1 og dagens straks 8 minutter over 1 denne torsdagen. Somewhere Only We Know heter låten du fikk her hos oss. Det har vært en dramatisk natt I hovedstaden Kyiv I Ukraina. En 9-etasjes høy blokk har kollapset etter at den ble truffet av et russisk angrep natt til I dag. Minst 17 drept ifølge ordføreren og myndighetene frykter at flere personer fanget I ruinene. Flere steder I hovedstaden så brenner det altså I boligblokker og også I et hotell, etter det som beskrives som det største angrepet mot byen hittil I krigen. Her skal du få høre korrespondent Fredrik Tombra som forteller om hvordan det å være I Kyiv en sånn natt.
1: Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar I hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen, at man kan fortsette livet som vanlig.
0: Gro Holm, utenrikskommentator I NRK, hva sier russiske medier om hva som skal skje?
2: Ja, det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti, de melder at det de lister opp et 8-talls mål som de sier alle militære mål eller energiforsyning, og blant de militære målene så nevner de en fabrikk I Kiev som produserer styringssystemer til langtrekkende raketter, altså raketter som da kan nå mål inne I Russland. De nevner flere fabrikker knyttet dette med raketter, og det veldig typisk, kan du si, på russisk side å si at de skyter aldri mot sivile mål. De nevner heller ikke boligblokker som vi har rapportert om, og Fredrik Tomra har rapportert om fra Kiev. Mm. De nevner bare disse militære målene.
0: Nettopp. Tidligere I uka så hadde vi med korrespondent Tomra som fortalte at det nesten var litt sånn stille for stormenfølelse I Ukraina, og at man frykter et virkelig storangrep. Hvorfor angriper Russland så voldsomt nå?
2: Ja, det nok for å prøve å legge press på president Zelensky og den ukrainske ledelsen til å, om ikke fullstendig kapitulere, så gå med på fredsforhandlinger på Russlands premisser. Og det vel da slik at de håper at de skal trøtte ut befolkningen så mye, ikke minst nå I hovedstaden Kiev, at det faktisk blir upopulært å føre denne forsvarskrigen fra ukrainsk side videre. Og det jo, du kan si, litt den samme tankegang som gjør seg gjeldende på andre siden også, når Ukraina forsøker å nå mål, og ikke minst oljeraffinerier, oljelagre I Russland, at de skal demonstrere for den russiske befolkningen at krigen også når dem.
0: Mm. Samtidig så hører vi snakk om at Russland nå vurderer å tillate bensin og diesel av dårligere kvalitet fordi at landet mangler drivstoff. Hvordan står det egentlig til I Russland nå?
2: Ja, det stor mangel på drivstoff. Noen melder at I et flertall av regionene så er det steder hvor det mangel på drivstoff og rasjonering. På Krim det jo slik at du får nærmest ikke kjøpt drivstoff I det hele tatt. Mange steder det 20 liter I uka. Myndighetene har forbudt eksport av

0: av bensin og diesel og flybensin inntil videre. Så det klart at dette en stor krise. Jeg leste akkurat nå at nå har faktisk Russland begynt å importere bensin igjen, eller i hvert fall olje fra India, som jo et eksportland, eller et land som Russland vanligvis eksporterer til. Og det skal være bekymring blant russiske bønder nå om at de ikke får nok drivstoff til skurtreskerne, sånn at det vil gå ut over innhøsting av korn nå i høst, hvis ikke det blir bedre.
1: Hvordan reagerer Ukraina på disse angrepene i natt?
0: Ja, på ukrainerne så det jo stor bekymring selvfølgelig, og det jo fordømt, og de sier at det det verste angrepet som har vært siden den fullskala krigen startet. Og det var jo allerede, tror jeg, kvart på ett i natt, ja, hvor man gikk ut fra presidentens kontor og sa at nå måtte de søke ly, for det var ventet at det kom et stort angrep. Og siden så gjorde også ordføreren i Kiev det samme, og bare folk søker ly på metrostasjoner og i tilfluktsrom og så videre, så det klart at dette dramatisk, og med så mange drepte, og også 70 mennesker skal i hvert fall være lagt inn på sykehus, så dette gjør selvfølgelig inntrykk på ukrainerne.
1: Så til slutt, Gro, det NATO-toppmøte neste uke, hva kan det ha å si for krigen videre?
0: Ja, det NATO-toppmøtet har jo flere andre temaer enn akkurat Ukraina, men det er ventet at det skal komme noen formuleringer i slutterklæringen om at NATO-landet fortsatt støtter Ukraina. Det er viktig å få med selvfølgelig USAs president Trump på en slik formulering, fordi han har vært litt vaklende når det gjelder hvem han støtter og hvem han har sympati for i den konflikten. Og det er snakk om kanskje også et konkret beløp man skal da forplikte seg til som NATO-land. Allianse, altså 60 eller 70 milliarder dollar. Men det andre ting som jeg tror kanskje blir vel så viktig på det møtet, og det jo da dette med forsvarsutgifter, forsvarsindustrien, Mark Rutte, generalsekretæren, vil at europeisk forsvarsindustri skal masseprodusere i stedet for å satse på langsiktig høyteknologisk produksjon. Og fra Trumps side så det selvfølgelig også viktig å få noen formuleringer om Iran inn i en slutterklæring, og de liker jo ikke dette at de ikke får lov å bruke baser i Europa, i europeiske land, til å angripe Iran. Men jeg tror neppe at det vel Spania som har vært stått hardest på å ikke tillate det, at jeg tror ikke de vil gi seg, selv om det toppmøte i NATO.
1: Gro Holm, utenrikskommentator i NRK, jeg må si takk for at du var med oss og orienterte om stå her i dagens altså. Nå skal vi høre på Taus. Trur eg fell heter denne sangen her, og så kan det være verdt å følge med etterpå, for da skal vi altså snakke om drukningsulykker, og hva vi kan gjøre for å hjelpe hverandre på sjøen.

0: Taus, er du der? Tror jeg fell fikk du I dagens på NRK P1. Nu det jo sommer, og det sol med bading og båtliv for mange av oss, men når ekstra mange samles rundt sjø og vann, så betyr det jo også dessverre at det flere som drukner. Tall fra redningsselskapet viser at 16 personer døde I drukningsulykka I juni. Og så langt I 2026 så har 43 personer omkommet. Og vi må faktisk tilbake til 2021 for å finne like mange drukningsulykker I en juni måned. Men de siste tre årene så har juli vært måneden der flest har druknet, og fagsjef for drukningsforebygging I redningsselskapet Tanja Krangnes. Nå ser dere en urovekkende stigning igjen.
1: Ja, vi gjør dessverre det, så det jo absolutt tall vi bekymrer oss for. Vi hadde jo en god nedgang I antall drukningsulykker I fjor, men nå vi tilbake egentlig over snittet for de siste årene.
0: Hvordan skjer de fleste drukningsulykkene I Norge?
1: De fleste drukningsulykkene skjer fra fritidsbåt. De skjer etter fall fra land, som alt fra når man på tur langs sjø og vann, til fiske I elv, til fall fra brygge, ofte I forbindelse med uteliv. Og så det badeulykker, som den tredje vanligste ulykkestypen.
0: Nettopp. Og så skjønner jeg at det fortsatt menn som overrepresentert på denne statistikken. Hvorfor det?
1: Vi tenker at det fordi at menn I flere situasjoner som det drukningsrisiko I. Da. Det for eksempel flere menn som I fritidsbåt fremdeles, og mange av de alene I båt, og det å være alene jo en risikofaktor I seg selv. Og det flere menn som har yrket på sjøen, kanskje også som på tur langs vann på egen hånd, rett og slett.
0: Så det ikke bare at noen av oss damer synes kanskje de litt uforsiktige innimellom?
1: Jeg tror nok det noe der også. Vi tenker at menn I større grad undervurderer risiko og kanskje overvurderer egne ferdigheter. Altså. Eller at de ikke tenker over at en situasjon har risiko, fordi de har gjort det mange ganger før. Altså, man har tatt den korte båtturen og droppet vesten. Man har tatt et kveldsbad I leien på brygga en varm sommerkveld. Og det det ikke alltid man tar de forholdsreglene som man kanskje burde ta.
0: Da. Nei, da får man en påminnelse her og nå, I hvert fall hos oss. Hvis du, kjære lytter, ser for deg I drukning, så ser du kanskje for deg en dramatisk situasjon hvor offeret spreller med både armene I været og roper etter hjelp. Men president I Norges livredningsselskap, Claire N. Alfonso, hun sier at det ikke trenger å være sånn I virkeligheten.
2: Altså vi er jo Baywatch generasjon, så det vi alt det vi har sett på TV og alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke I den ekte drukningsprosessen, som ofte så det stille. Den som I en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene, og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk I en drukningsprosess.
0: Ja, det sa Claire N. Alfonso, hun kursansvarlig for strandlivredningstjenesten I Norge. Men nå det jo mange, det ikke så mange strender I landet som har livvakter, så Tanja Krangnes I redningsselskapet, hva skal vi andre gjøre om vi ser noen som holder på drukten?
1: Da skal vi absolutt se etter det som Claire sier her. Noen som stille og ser ut til å ha problem, så da det viktig å rope til dem og sjekke om de faktisk har problemer I vannet. Og hvis du ikke får svar, så det veldig smart å handle. Så da handler det om å varsle, altså ringe 113 og få hjelp nødetatene til å komme. Og sjekke om du kan selv redde denne personen på en trygg måte, der du tar vare på din egen sikkerhet. Og det kan dreie seg om å kaste ut en livbøye eller noe annet. Noe som flyter til vedkommende hvis han ikke så nær at du kan rekke ut noe. Og hvis personen svarer deg, men allikevel har problemer, så det lurt å få personen til å legge seg bakover og så flyte på ryggen, for da har man jo ansiktet over vann.
0: Jeg legger merke til at du sier ikke at vi skal hoppe ut I.
1: Nei, og det veldig mange som tenker at det det første man skal gjøre, men det egentlig det siste man skal gjøre, fordi at en som helt på å drukne har jo panikk, og handler jo ikke rasjonelt, så da det veldig lett for at man selv kan bli dratt under, og så kan det bli en ulykke med to involverte I stedet for med en.
0: Så ring 113 aller først?
1: Gjør det, og hvis man må uti for å redde den, så ta med noe som flyt, som du kan ha mellom deg og den som trenger hjelp.
0: Hva kan vi ellers gjøre for å forhindre at det flere som drukner I sommer?
1: Jeg tenker det handler om å Altså, det masse glede med vann, masse fine opplevelser og mestring, men det innebærer også risiko, så det å ta forholdsregler, tenk litt uansett vannaktivitet på forhånd, og hvis du skal i båt, altså, bruk redningsvest selvfølgelig, bad sammen med andre, sjekk forholdet før du hopper uti, ikke kombinere alkohol med hverken bading eller båtkjøring, og pass godt på barna, spesielt de som små og ikke svømmedyktige.
0: Takk for alle de oppfordringene og for at du kom til dagens I dag. Fagsjef for drukningsforebygging I redningsselskapet, Tanja Krangnes, som var gjest hos oss nå. Maria Tveiten og Inge Bremne sin «Ein og kvile øgo på en gang her». Det altså NRK P1 og dagens du hører på denne torsdagen.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Dagens

0: hoppade frambakte lite sån där slöjdansing i bil och hem runt omkring. Bob Marley and the Wailers var det med Buffalo Soldier. För där fick du Maria Tveiten och Inge Bremne sin Ein och Hvile Ugo på. Och du, mens Norge och ja, skulle du säga hela världen har rodd för herrlandslaget våres i fotboll, så har ett hundratals handplocka ungdomar brukt den här uka på att träna hardt för att bli lika god som Haaland, Ødegaard, Berg och Nusa.
1: Aktive! Bra!
0: Her er gangen aktivitet. Future Vikings blir de kallet. De vel 114-15-åringene som har vært samlet I Porsgrunn denne uka I regi av Norges fotballforbund. Og Håkon Grøtland, leder for spiller- og treningsutvikling I fotballforbundet. Velkommen til dagens. Hvem Future Vikings?
2: Tusen takk.
0: Du, hvem disse Future Vikings?
2: Nei, det jo norsk fotballs fremtid. Det våre største talenter som har vært gjennom et ganske sånn finmasket løp I det vi kaller for Viking landslagsskole, som Norges fotballforbunds talentutviklingsmodell. Og så kulminerer jo den modellen med den samlingen I Porsgrunn, hvor de aller, aller beste tatt ut.
0: Disse talentfulle ungdommene, de kommer altså fra fotballklubber over hele landet. Hva dere ser etter når dere henter disse ungdommene?
2: Først og fremst kjærlighet til spillet, passion, indre motivasjon, eller det vi kaller for eierskap til egen utvikling. Da. Altså, for de som blir best til slutt, de har en sånn indre drive som overgår aller meste.
0: Hva betyr det at de gjør det for oss som ikke helt I fotballverdenen?
2: Nei, det at de, for det første må de trene veldig, veldig mye, og de så glad I dette her at de nesten sover med ballen I senga, holder vi på å si. Og, okay. så det, og de lidenskapelig opptatt av å bli litt bedre hver eneste dag. For det ser vi jo at de som blir best til slutt, de har hatt den driven gjennom mange, mange, mange år.
0: En av disse, det han Imre Rogsund Pedersen, han 15 år og plukket ut å være en viking for fremtiden, og han blir inspirert av det her landslaget nu opplever I USA.
3: Jo, det får jo, det lyst til å yte litt mer da. Det jo selvfølgelig, det viser jo at det mulig. At det mulig å komme herfra og spille I USA og vært med på VM og sånt. Det ikke alle som får lov til å være med på det her, og det mange gode fotballspillere, så du føler deg litt sånn, føler litt spesiell når du får vært med på disse tingene da.
0: Ja, det var sånn Imre Rogsund Pedersen som vi sannsynligvis får hørt mer til I fremtiden. Han spiller på gutter 15, og ingenting jo bedre for nasjonen enn at vi får frem spillere som kan gi Norge et nytt fotball-VM-møll. Samtidig så pågår det en ganske intens debatt om denne faren med å satse på unge spillere for tidlig. Kan ikke du si litt om hvilken holdning Norges fotballforbund har I den debatten?
2: Jeg føler vi har funnet en modell som veldig balansert. Da. Vi et av de landene I Europa som hva skal jeg si, selekterer og satser senest, og så har vi en veldig brei modell hvor det vi mest opptatt av at vi skal utvikle flest mulig spillere som trives med fotball. Og du skal ha et godt tilbud I klubben din så lenge du kan, og så en sånn glidende overgang fra fotball for alle, holdt jeg på å si, til litt mer den toppsatsegreia. Men vi har en balansert modell I Norge.
0: I år så har dere samlet jentene og guttene på leir for første gang. Hvilken betydning har det hatt?
2: Jeg synes det har blitt en veldig fin atmosfære ut av det. Altså det og det et viktig signal fra Norges fotballforbund om at fotball fotball, enten du jente eller gutt. Og vi ønsker jo at flere av våre toppklubber på herresiden også skal satse mer på jentefotball og talentutvikling. Så dette I og for seg også et signal da, fra NFF om at nå må vi I større grad samle dette her.
0: Mm. Ja, hvordan trener de I lag da?
2: Nei, det jo litt forskjell på jenter og gutter sånn fysisk, så den treningen de gjør I lag, det sånn type trening hvor det litt mer sånn teknisk individuell trening, men de hadde blant annet en trening med Tore André Flo der, spisstrening, hvor de jobbet med avslutninger, og da, det var veldig, veldig lykka.
0: Artig at du nevnte akkurat den, jeg tenkte vi skulle høre litt fra den treningen.
4: Finjerne, Sanja!
5: Nå hadde vi motstand. Hvis vi får inn rytmen og gjør dette her lynkjapt, og det sitter hver gang, da kommer... Målprotokollen, det
0: går
5: veldig opp med
0: dere. Ja, det var altså Tore André Flo som I mai ble ansatt som ny trener for guttelandslaget I fotball. Og det var jo også mannen som utlignet mot Brasil under VM I det herrens år 1998. Og som skaffet oss straffen som gjorde at vi vann over Brasil I den kampen. Har ungdommene på Future Vikings fått med seg dette, Håkon?
2: Ja, men ikke det, det har du i hvert fall fått det med seg via foreldre.
0: Ikke sant?
2: Jo, det jo det øyeblikket I norsk etterkrigshistorie som har gjort flest nordmenn glade samtidig, I hvert fall frem til her for et par dager siden mot Elfenbenskysten, så det sånn, og det viser jo også hvor viktig fotball da, og hvor viktig det at vi utvikler nye, altså future Vikings og kommende stjerner, for at fotball viktig, det samler folk, så det... Så det, og Tore André var I hvert fall inntil nylig en av de, men jeg litt sånn glad for at vi kanskje snart kan slutte å snakke om 90-tallet, for å si det sånn.
0: ja. Ja. Ja, på tide å komme oss videre. Ja. Du, til slutt, Håkon Grøtland, det sikkert mange unge jenter og gutter som ikke har vært plukket ut til Future Vikings, men som likevel har mål om å bli like god som både Nusa og Patrick Berg og alle de andre. Hva ditt råd til dem?
2: Omfavn det at du ble litt skuffet nå av at du ikke ble tatt ut, for det motgang, motstand en del av det du må gjennom. Hvis du skal bli veldig, veldig god, så bruk det konstruktivt og bare tren hardt, og så kommer det garantert nye muligheter.
0: Jeg sier takk til deg, Håkon Grøtland, leder for spiller- og trenerutvikling I Norges fotballforbund. Camilla North dette. Allerede begynte å si hva sangen heter. Som du.

0: du er. Camilla North var det med Som du er.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men kongeparet tar altså turen til Trøndelag i september for å krysse av de siste kommunene i fylket. Og etter besøkene i Rindal, Høylandet og Snåsa, så har de krysset av hele Trøndelag i jakta på å besøke alle kommunene i Norge. Nå har jeg ikke så langt langtidsvarsel med meg i dag, men jeg har i hvert fall et værvarsel fra Meteorologisk institutt, og det gjelder for resten av dagen i dag. På Spitsbergen så blir det sørvest bris og spredt regn, og det blir 10 grader i Longyearbyen. Byggene i ytre strøk av Troms og Finnmark vil avta, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen. Nordland har allerede fått en del sol, men det kan dukke opp enkelte byger på Helgeland med torden siste del av dagen. I Nordland så kryper temperaturen opp mot 20 grader, på Helgeland noen grader over snittet. Kirkenes og Bodø får 16, i Tromsø blir det 15, og Mo i Rana 22 grader. Trøndelag ser ut til å bli varmest i landet i dag, med rundt 25 grader på de varmeste stedene. Men det kan også komme enkelte regnbyger utover ettermiddagen, med mulighet for torden. Trondheim, 23 grader. På Vestlandet, Sørlandet og Østlandet så blir det regn og regnbyger, og nedbøren er nå på vei mot Østlandet. Vinden vil øke langs kysten, fra Bergen sørover mot Agder og opp mot Oslofjorden, vest og sørvest liten, og etter hvert opp mot stiv kuling. Sent i kveld blir det nordvest sterk kuling på kysten fra Stavanger mot Kristiansand. Ålesund får 20 grader, Bergen og Stavanger 16, Kristiansand 17 og Oslo 19. Det blir kjølig i fjellet på Finse, og det blir 7-8 grader midt på dagen. Værvarselet, selvfølgelig levert av Meteorologisk institutt. Sjekk ut Yr for å finne ut hvordan været blir akkurat der du er. Det er Phil Collins som har sveva i gang sin Two Hearts, og så skal vi snakke om at det er en god del svindel der ute. Hvis du har tenkt å kjøpe noen billetter, så vil jeg følge med videre.

0: toppen av 80-tallet lyden der. Phil Collins fikk du med Two Hearts. Du, nå når det sommer, så betyr det jo at serverne til de som selger billetter fort går varm. Det gjelder både festivaler, VM-fester og andre arrangement. Og skulle det være utsolgt, så det jo ofte kjøp av andre personer eller tredjepartsplattformer som alternativet. Men det også andre som smir mens hjernen varmt nå, og det svindlerne.
1: Svindel et samfunnsproblem, og svindlere, de der forbrukere legger igjen penger. Så nå, når det mange store populære arrangementer, mye utsolgt, da det nok mange med uærlige hensikter som ser en forretningsmulighet.
0: Ja, det sa Nora Wennberg-Lørsen i Forbrukerrådet. DNB sier at de har fått flere henvendelser i det siste om billetter til diverse VM-fester, hvor folk har kjøpt noe som ikke helt var som det skulle. Og det stor pågang til billetter til disse VM-festene nå, det sier daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals.
2: Vi hadde 2,7 millioner klikk første timen etter kampslutt. Det betyr at veldig mange prøver å klikke om og om igjen. Og da ble det hardt for serverne våre, men vi tar høyde for det, og skulle vi slå Brasil og spille mot Mexico eller England neste uke, så skal vi prøve å få dem til å være oppe, men interessen enorm.
0: Ja, men hva skal vi gjøre da når vi står i døra, det ugyldig billett, og får ikke lov å komme inn?
1: Nei, først må man få sjekket at det stemmer da, være helt sikker på det. Og da har du jo mest sannsynlig blitt svindlet. Det ingenting du der og da kan gjøre for å slippe inn, med mindre du får kjøpt deg en ny billett. Men det du må gjøre hvis du mistenker at du har blitt svindlet, det jo å ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, og så må du ta kontakt med banken din og se, det mulig å stoppe denne utbetalingen, eller hvis du har betalt med kort, det mulig å få tilbake pengene gjennom en kortreklamasjon.
0: Ja, det sa altså til slutt Nora Wennberg-Lørsen i Forbrukerrådet. Intervjuet her, det var Hilde Nilsson Ridola og Tom Nilsen. Så skal vi snart til de tusenvis av menneskene som faktisk har sikret seg ekte billetter til Carpe World. Dit skal vi etter at vi har hørt på musikken fra Zimmermann, og dette Riper i lakken.

Det var Zimmermann sin Riper I lakken. Vi skal holde oss I det musikalske hjørnet her mot slutten av dagens dagens, for kanskje du en av de heldige som får med deg dette på Ekebergsletta de neste dagene.

0: Ja, det mange gode minner man kanskje kan få sett live igjen når tredagers arrangementet Carpe World åpner dørene I ettermiddag. Etter at rapgruppa Carpe bestemte seg for å skille lag etter 28 år, så konsertene som skjer på Ekebergsletta til og med lørdag et av deres siste store påfunn. Og programmet kan ifølge Carpe selv kun oppleves og ikke beskrives. Men Arianne Engebø, programleder I Petre Musikk, dere på sletta nå før dørene åpner om en drøy time, og vi må jo snakke litt om denne begivenheten likevel. Hvordan forventningene rett før start?
1: Og forventningene, de skyhøye. Vi har jo blitt vant til at Carpe drar på med ville påfunn og gjør det skikkelig gjennomført og kreativt og på en måte som ingen kunne sett komme før vi står der og opplever det. Så når de da inntar Ekebergsletta og setter I gang sin egen festival på samme plass som Tons of Rock gjorde det helga før, som altså Norges største festival, så det klart at vi har veldig høye forventninger til hva vi skal oppleve. Og så jo det spesielt også fordi vi vet ikke helt hva vi skal få oppleve. Altså, det jo tre scener her, men line-upen til hvem som skal spille på de diverse, den har ikke vi fått vite enda. Den eneste scenen vi har fått en line-up på, det den scenen som heter Sheriff Stage, hvor internasjonale artister skal spille, både fra India, fra Ghana, fra diverse plasser rundt omkring I hele verden har de fått inn artister som skal spille, men hvem som skal spille på de andre to scenene, det vet ikke vi enda.
0: Det jo veldig mye hemmelighold før Carpe World åpner dørene, og det også derfor du ikke kan beskrive så alt for mye fra Ekebergsletta, men det jo ikke første gang en gruppa sånn hemmelighetsfulle. Hvorfor alt det her hemmelighetskremeriet opplegget I Carpe sin ånd?
1: Altså, hvorfor de gjør det, det tror jeg egentlig kun Megdi og Chirag kan svare på. Jeg tror det noe med at de har drevet på med musikk og det å skape disse opplevelsene for fansen sin I rundt 25 år nå, og de vant til å ville gjøre ting på en annen måte, ville gjøre ting I andre format enn bare gjennom musikken. Altså, vi har jo sett de gjøre 10 ganger spektrum, vi har sett de lage film, vi har sett de lage spinnville konsertopplevelser I SES-Skien-prosjektet deres. Så det jo på en måte, det å gjøre på ting på en uforventet måte jo en del av det som har gjort Carpe til det Carpe og jeg tror rett og slett at og for deg når de hadde gjort alt de har gjort tidligere og overrasket på måten de har, så jo det alltid spørsmålet sånn, hva blir det neste? Og jeg tror jo ingen så for seg at de skulle gjøre det de nå gjør, men når de først da gjør det, og så inntar Ekebergsletta og inviterer til en egen festival, så jo det veldig I Carpes I ånd allikevel.
0: Mm. På tidligere konserter så har det jo vært mobilforbud. Vil det være det på festivalen nå også?
1: Det jeg litt usikker på. De har jo spilt litt, de har kalt det øvingskonserter rundt omkring I landet, blant annet I Bergen og I Trondheim, hvor det har vært mobilforbud. Og jeg vil tro at kanskje tanken bak det var å bevare litt den mystikken som vi har inn mot Carpe World nå da, fordi at det har jo på en måte vært øvingskonserter til det vi skal få oppleve her I løpet av helgen, vil jeg tro. Jeg har ikke sett noen sånn veldig heftige beskjed om at husk å ikke ta bilder eller ikke film her inne på festivalen I alle fall. Okay. Så jeg tror kanskje ikke at det mobilforbud nå, men jeg skjønner jo at de gjorde det på øvingskonsertene, fordi at det jo til at vi som ikke har vært på de konsertene har veldig lyst til å få oppleve det, og at vi har kanskje enda mer, har enda lettere for å bli overrasket I dag, da I løpet av helgen på festivalen.
0: Mm. Det ventet over 100 000 som skal delta på arrangementet som arrangert av omdiskuterte Live Nation, og til høsten setter I gang med sin avsluttende turné. Hva gleder du deg personlig aller mest til de neste dagene, Arianne?
1: Jeg gleder meg veldig til å bare være omringet av masse Carpe-fans som vi alle har takket ja til å bli med på denne reisa I lag med Megdi og Chirag, uten helt å vite hva det vi kan forvente. Jeg tror at stemningen blant publikum kommer til å være ganske liksom, elektrisk, fordi alle går inn velvitende om at nå skal vi få oppleve noe som vi ikke helt vet hva og det tror jeg blir veldig, veldig gøy. Og så sier jo Carpe selv at dette her blir jo en liten sånn trip down memory lane for deg I og med at det noe av det siste jeg skal gjøre som Karpe så jeg skikkelig spent på under deres konserter hva låter fra katalogen deres de velger å ta for det jo en stor katalog det mange album og mange låter som de ikke har spilt opp live på ganske lenge så jeg spent på om vi skal få høre noe live fra liksom, det første prosjektet deres det tror jeg blir skikkelig, skikkelig spennende å finne ut av
0: ja Vi krysser fingrene for alle sammen som skal på Carpe World I helga. Ariane Engebø, din gjeng, og der kan vi høre live fra Ekebergsletta klokka 15 de neste dagene på NRK P3 Musikk. Dagens går mot slutten I dag, men jeg tenkte, la oss nå bare mimre litt med en god gammel Carpe-låt. Her Carpe fra den gang, de heter Carpe Diem, og låta den heter Piano.

0: En god gammel Karpe-låt, piano, fikk du her I dagens. Skal hilse fra Arian. Har du tenkt deg på Karpe World, så bør du ta med deg regnponcho eller annen regnhyr, for det kan bli ganske så vått. Dagens dag ble laget til deg av Johanne Brevik, Kari Stenhjem og Venke Glørstad. Ole-Jørgen Nordvik var vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Omdahl Herseth. Nå skal du få lokale sendinger I radioen din, men aller først... Klokka 2, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås, og der skal det handle om ekstremvarme.
1: For flere amerikanske byer kan få det, samtidig som både fotball-VM og USAs 250-årsjubileum blir feiret. Såkalt varme kupler, altså stillestående kraftig høytrykk, gjør at den opplevde temperaturen kan bli opp til 46 grader. Særlig Midtvesten og Østkysten kan bli råket. I New York, der mange nordmenn I forbindelse med Norges neste VM-kamp, det I morgen meldt opp mot 40 grader. Borgermeisteren omtaler det som ekstremt farlige forhold. Ordføreren I Kyiv omtaler nattas russiske rakett- og droneangrep som det største mot den ukrainske hovedstaden siden krigen startet. Dødstallet blir stadig oppjustert, men minst 17 drepne og over 90 skadde. Men det usikkert hva som var målet for angrepet.
2: Det uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, rett ved siden av en lekeplass midt I et boligfelt I Kyiv, og bare et steinkast unna, så det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet I løpet av natten. Så det, her jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den ganske hensynsløs, og denne type våpen ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
1: Sa korrespondent I Ukraina Fredrik Tombra. Fremstegspartiet mener kommunene må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak. Selv om kommunene ikke driver asylmottaket selv, må de stille opp med tjenester til de som bor der. Noe av problemet at asylmottak ikke stabile verksemder, sier NRKs politiske kommentator Lars Nerud Sand.
3: Kommunenes største problem med dette kontra veldig mange andre tjenester kommunene leverer at det veldig usikkert, og det veldig store svingninger fra enkeltår til enkeltår, og derfor så det usikkert hvor mange flyktninger, eller hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til mottaket, og hva det vil si å drifte den institusjonen, og man må legge ned noen I noen år og bygge opp I andre år.
1: Så sport for om ikke gullet skal hjem, skal I alle fall Eirik Horneland tilbake til Brann når han nå bekrefter at han gjør comeback som hovedtrener. Bergensrane har stått uten trener siden mai etter at islendingen Freyr Alexandersson fikk sparken grunnet skuffende resultat. Horneland på side leier Brann I 3 år fra 2021. I løpet av perioden førte han klubben til opprykk fra første divisjon, cupgull og 2 sølvmedaljer I Eliteserien. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: De må flytte mye rundt disse fotballtrenerne.
5: Ja, men det, og det livet, det de må bare være forberedt på å gå på dagen når som helst, jeg tror ikke.
4: Ja, ja, ja.
5: Så det ikke noe sånn nei, du, vi varsler nå, da kan du... Du kan holde et halvt år til, og så vi. Det bare sånn inn og ut.
4: Ja, ja.
5: Men det fine, Kristina, at det finnes jo utallige andre trenerjobber som du kan søke på, sikkert.
4: Ja, ja, og ungene, hvis de har det, de bare sånn, vi venter ikke til den ungen ferdig på skolen. Tøffe greier. Dårlige resultater. Ferdig med deg.
5: Ut med deg.

0: Det på E6, rett før Nordbytunnelen, og der høyre felt stengt da I retning Moss, på grunn av denne bilen med stans.
1: Mange som har hatt lyst på noe sånn gratis fest på Rådhusplassen I forbindelse med kampen på søndag, og vi kunne lese på NRK for bare kort tid siden at Oslo jobber for VM-fest på Rådhusplassen, og da hadde vi snakket med kulturbyråd Mehmet Kaninan, som fra Høyre, som sa, ja da, vi I tett dialog med private aktører, og så smiler han, og ja, men nå, Eva Nøsen, nå det full stemning med Mehmet Kan.
2: Ja, altså, nå det bestemt. Det blir gratis fellesvisning her på Rådhusplassen, altså, når Norge spiller mot Brasil på søndag. Akkurat nå øser det ned her. Det skikkelig regnvær. Men det ryktes at på søndag så det meldt sol, så det her kan jo bli en skikkelig folkefest.
1: Men hvordan, hvorfor var det så mye greier, og hvordan klarte de å fiske det I land?
2: Altså, det kan jo kanskje kulturbordene svare på selv her da. Hvordan klarte dere å fiske det her I landet til slutt, Mehmet? Det var jo mye kaos opp mot det her.
3: Altså, vi visste jo ikke at vi skulle komme så langt til utgangspunktet, så når vi så at Norge vant forrige kamp, så var det viktig for oss å se hvilke muligheter har vi til å lage en så stor fest som vi skal gjøre nå. Og da var det bare å bruke de arealene vi hadde. Vi har Rådhusplassen, nå har vi fikset to skjermer og ganske mye vakthold, så nå alt på plass for en skikkelig hyggelig feiring på søndagen.
2: Hvor mange tror du kommer da?
3: Det vet vi ikke enda. Altså, det viktigste for oss at det skal være åpent og tilgjengelig for alle. Det jo det som har vært hele poenget med dette tilbudet, at det åpent for alle folk I hele Oslo. Du trenger ikke betale noe som helst for å se på denne kampen her på søndag, og da kommer det ganske mange.
2: Det var jo ganske mange her da Norge kvalifiserte til VM og heia frem gutta som sto oppe på balkongen her. Hvor mange var som var her da?
3: Ja, da var det nesten 30-40 000 stykker, så dette jo enda større. At vi til og med skal spille mot Brasil, tror jeg gjør at ganske mange kommer til å tiltrekke seg inn til sentrum. Men det viktigste for oss at det blir så trygg og tilgjengelig feiring for alle.
2: Tror du alle får sett storskjermen da?
3: Det tror jeg ikke. Når det så mange mennesker som kommer hit på søndag, så tror jeg ikke alle kommer til å se disse store skjermene som vi kommer til å ha. Veldig mange kommer til å se det sikkert fra mobilen, men det viktigste at folk med på stemningen, og det egentlig det vi legger til rette for.
2: Ja, folkefest blir du har sett.
3: Absolutt, så det bare å glede seg.
2: Ja, det positiv kulturbordet I hvert fall.
1: Hørte du som Eva Nøsen var ganske fornøyd hun også.
0: Oh, ja, ja. Selv om det pøsregner nå, men også meldt bedre på søndag, da. Det bra.
1: Absolutt, og så det jo mange som har nettopp sagt det, kan vi ha noen rusfrie arrangementer, vær så snill. Mm-hmm. Trenger ikke å drikke oss drit av, vi vil bare se fotball sammen med masse andre, så da har vi fått på plass det. Det kommer til å bli så stemning. Ja.
0: Klart å fiske det I land.
1: Fiske det I land, ja. Kjempebra
0: fiske. Vi ikke ro det I land nå lenger.
1: Nei, det noe helt annet det blitt nå.

0: på Rådhusplassen I Oslo. Og Mehmet Khan fikk jo spørsmål fra reporter Eva der om kommer alle til å se disse skjermene? Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei, og det var litt overraskende, synes jeg. Hvor det ikke, de ikke så store, de storskjermene det her har der.
0: Det kan godt hende, men med så mye folk så kan det hende at noe skygger for, men noen jo, ser jo fotball sammen med folk mest for stemninga. Andre ser det for fotball. Jeg har hørt med litt sånn forskjellige folk som veldig opptatt av fotball, og de sier jo ofte, nei, det meg og TV-en. Ikke et menneske skal forstyrre. Og så det andre jeg snakket med som sier, jeg bryr meg egentlig ikke om fotballen, men jeg synes det så utrolig god stemning. Og så det noen da som ikke synes at fotball noe særlig I det hele tatt, og reporter Magnus Brenna Lund, han møtte på en fyr som, ja da, han kunne innrømme, jeg skyr fotball.
2: Det skyr fotball.
3: Hvorfor det?
2: Ikke interessert. Masse psykose. Men enten har man det I gener, så har man det ikke. Jeg har det ikke. Jeg blir bare deprimert, og så går jeg. Det sikkert jubel og glede. Men det betyr jo ingenting. Om noen skårer 3 mål, og andre skårer 1, vel, så det vel sånn da. Så det vel bedre lykke neste gang.
4: Det vanskelig å være en som ikke særlig interessert I fotball I en tid som vi lever akkurat nå?
2: Ja, det ikke vanskelig, men det jo litt tidkrevende. Man må jo bruke litt tid på å unngå det, da. Man må jo planlegge litt og sørge for å unngå det.
0: Ja, det lov for alle.
1: Men masse psykosa. Jeg elsker det.
0: Ja, litt grann det jo det. Litt grann det jo det. Det jo utrolig mange nå som har begynt å interessere seg for fotball som aldri har vært det før.
1: Ja, selvfølgelig. Som vil være med nettopp på festen da, men det vil tydeligvis ikke han her heller.
0: Nei. Nei. Hold deg unna Rådhusplassen på søndag.
1: Har ikke gene. Har ikke det gene.
0: Nei, jeg synes det morsomt. Jeg snakket også med en som veldig, veldig, veldig, veldig glad I fotball. Så spurte jeg, synes du det litt irriterende at det så mange som plutselig har blitt medgangssupporter nå? Litt rart det jo.
1: Ja, men, ja, kanskje, men som det var en Aftenposten-journalist, tror jeg, som skrev at en medgangssupporter også en supporter.
0: Ja, jeg tror du kan finne alle meninger, det spørs hvem du spør. Du kan finne svensker som nå synes vi helt fantastiske, du kan finne svensker som ikke tåler tryne på oss akkurat nå. Du kan finne folk som elsker fotball, og folk som irriterer seg over andre som elsker fotball. Altså, du finner alt der ute. Men fotball I fokus uansett, men ikke så mye mer hos oss, altså.

0: Tyril og til godelapp, som greit å ha, hvis man ikke bare glemmer den, sånn som jeg alltid gjør.
1: Å ja, det der penger I kassa for det butikken der du går.
0: Ja, og det irriterer meg hver gang at det blir sånn, men så vanskelig å skjerpe seg. Ja, vi hørte han fyren da, som skyr fotball og brukte mye tid på å klare å unngå eller holde seg unna, og det jo en del som har det sånn. Da må man ikke velge rådhusplassen på søndag kveld.
1: Nei, hold deg unna den I hvert fall, men det skal godt gjøres å holde seg unna noe som helst lys. For den forrige kampen nå, jeg hørte jo naboene ja. Inn. Så noe støy blir jo.
0: Men var naboene litt foran deg I kampen? For det kan noen ganger at man hører naboene, og så to-tre sekunder etterpå, så ser man det selv.
1: Nei, jeg tror vi var ganske samkjørte.
0: Kristian, han skriver I appen NRK Radio, ja, her begrenses fotballinteressen seg til mesterskap. Det jo mange som har det sånn.
1: Man har det litt sånn selv. Det gøyest med sånne store mesterskap.
0: Ja. Jeg hørte også en som Magnus hadde snakket med som sa at jeg drar dit, men jeg skjønner ingenting, så jeg jubler når de andre jubler. Og da sa venninna, det ikke så vanskelig. Jo, det det, sa den andre da.
1: Og så kan de andre juble, men så blir det jo det offside. Og så da var det feil jubling.
0: Ja, hun sa, ikke spør meg hva offside sa hun. Jeg vil ikke forklare det. Men hvor skal du se kappen på søndag, eller skal du se den I det hele tatt? Velger du rådhusplassen? Velger du hjemme? Velger du noe annet? Eller velger du å holde deg langt unna og putte propper I øra så du ikke hører naboen heller? Send oss gjerne en melding I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Elis, var det ser det klart.
1: Du, det har altså vært en stans, bilstans på E6 rett før Nordbytunnelen, så høyre felt stengt I retning Moss, og det lett å se på kartet at her det mye kø sørover på E6 før Nordbytunnelen.
0: Det har vært E-starten på ettermiddagen for noen.
1: Jeg håper ikke det fortsetter sånn.
0: Nei, krysser fingrene for at det går bra. Summer dette back to friends.

0: Back to Friends var det med Sombre.
1: På T-banen, nærmest bestemt på Hasle stasjon, så har det vært en hendelse ved sporet, så linje 5 stopper ikke mellom Carl Berners plass og Linderud akkurat nå, skriver Ruter.
0: Og vi skal ha nyheter, det blir altså VM-visning på Rådhusplassen, Kaspara.
2: Ja, Oslo byrådet har ordnet 2 storskjermer og 10 000 for dermed se Norge-Brasil-kampen gratis på søndag. Og kommunen sier at de gjør dette fordi det varslet sprengt kapasitet på mange av stedene som skal vise kampen i byen. Og det så man allerede under tirsdagens Norge-kamp, da det var full folkefest i byen, og ølsalget femdoblet seg faktisk på byens barer og utesteder. Det viser tall fra Bank Except. Og arrangementet på Rådhusplassen skal i midlertid være mer familievennlig og et bra alternativ for ungdommer også, sier byrådet. Oslo trenger flere blodgivere. Nesten 13 000 personer har gitt blod i hovedstaden det siste halvåret, og det langt flere blodgivere enn i første halvdel av i fjor og i forfjor. Men selv om tallene peker oppover, så trenger Oslo enda flere. Det sier Elisabeth Laubak, enhetsleder i seksjon for blodgivning ved Oslo Universitetssykehus.
3: Vi vil helst ha 20 000 og gjerne flere aktive blodgivere. Om man ønsker å gi en gang i året, en gang annet hvert år eller mange ganger i året, så er det for så vidt fint. Vi ønsker egentlig bare at flest mulig ønsker enten er blodgivere eller registrert som blodgivere, sånn at vi har en beredskap den dagen det skjer noe.
2: Og det var oppfordringen fra Oslo Universitetssykehus. Om en halvtime åpner dørene til Carpe World på Ekebergsletta. Det mystikk rundt nøyaktig hva programmet blir, men kanskje blir det våte kalde pølser på menyen. Det kan nemlig lønne seg å finne frem støvler og regnponcho, og kanskje varme opp med denne Carpe-låten fra 2008. Og akkurat hvor mye det skal bøtte ned i kveld, skal meteorologen fortelle om ikke så alt for lenge.
0: Ja, Kaspara Stolze var det som har nyhetene. Vi skal finne ut av hvor mye det blir av dette regnet her etter hvert.
1: Det skal vi. Foreløpig ser det ut som det noen til og fra.
0: Ja.
1: Vel gjerne fra hvordan det hos deg.

0: Chesney Hawks var det, the one and only. Lars Ivar skriver at Brasil-Norge skal følges på TV-en. Det mange som synes det best. Det mulighet for seier, mener Lars Ivar, men Brasil og VM, med Brasil og VM I 35+, og høy luftfuktighet, en spesiell opplevelse. Satse på 2-1 til Norge som sist I 1998.
1: Ja, det hadde, vet du hva, det resultatet hadde vært ganske gøy å få, da.
0: Ja, men du tror ikke helt på det.
1: Jo, eller jeg tror absolutt på det en god dag, helt sikkert kan vinne innover Brasil, men jeg bare tenker akkurat å få det samme resultatet som det var i Frankrike den gangen.
0: Det dette vi kommer til å ta dere med.
1: Det det vi tar dere med, ja.
0: Elin skriver at hun håper hun får sett kampen I Budapest. Ja, da kan det hende at ikke interessen så stor der, for det var jo turister som hadde prøvd å se kamp I Oslo på fredag, og bare sånn, det var bare å gi opp. Alt var jo boket ut og utsolgt og sånn.
1: Ja, fordi at det var en, altså VM selger liksom ut uansett I hvilken by du
0: Nei, altså her I Oslo på fredag så solgte de jo ut ja, på søndag. Unnskyld, nå surrer jeg, så hvilken dag ja. Var sist kamp nå? Det var på fredag. Nei, den mandag, tirsdag.
1: Tirsdag var det. Og det neste nå
0: På søndag. Nå liksom, hvilken dag det I dag egentlig? Nå går det bare I rot her. Frank skriver, jeg har akkurat fått beskjed av en kollega at det greit å bli interessert I fotball akkurat nå, så da jeg enig med henne.
1: Ja, ikke sant?
0: Så nå det
1: ingen... det er fullt lov. Du kan bli det på søndag, kan du bli omvendt fotballsupporter.
0: Ja, og være det bare I noen timer, det greit det også. Så synes du kanskje på mandag at det kjedelig igjen. Ja, ja. Vi får høre hva slags vær det skal bli. Blir det pøsregn ut dagen? Vi skal snakke meteorologen etter Narum, gi veit et stelle.

0: Narum var det. Ja, du tittet ut av vinduet, Elskarina, og så sa du, se, det sludd i regnet.
1: Ja, men det så sånn ut. Men så gikk jeg bort til vinduet, og så jeg at det de der feite dråpene som kommer ned fra takrenna. De liksom større og våtere, så det var et synsbedrag, rett og slett.
0: Ja, ok, for her er lampa, så hvis det hadde vært sludd i regnet nå, det hadde vært litt overraskende, eller?
2: Ja, enten måtte jeg tilbake til optikeren, eller så måtte dere til optikeren. Nei, dere måtte til optikeren, og jeg tilbake til skolebenken. Så det en av de to må vi gjøre nå. Ja,
0: for det litt for varmt for det.
2: Ja, det jo ikke så varmt som vi har hatt det, men det jo 16-18 grader, så sludd vil jeg si at det ikke i dag. Jeg har ikke fått det med på varsel i hvert fall.
0: Du, hvordan blir det med regnet da? Blir det liksom jevnt og trutt?
2: Ja, i dag det nok regn som står på menyen. Paraplyen har vel samlet støv, og så i dag skal den i bruk igjen. Så blir det jo mindre i natt, men ja, frem med paraplyen, og det jo bra for skobrandfaren da, så det har jo vært dødt i det siste.
0: Ja, men altså, du sier at det blir ferdighet i morgen?
2: Ja, i morgen skal vi bli ferdig med regnet, men vi blir ikke kvitt i skyene helt fra starten av. Vi må nok vente til kvellingen før sola kommer frem, men temperaturen skal stige. Da. I morgen klarer vi 20-21 grader, men det skal blåse. Det den nordvestlige vinden som ganske slem her på Østlandet, gir litt vindkast her og der. Så det blir en vindfull dag i morgen til å begynne med særlig.
0: Ja, nå må jeg tenke meg om igjen på hvilken dag det. I morgen det fredag, ja. Fredag, ja. Da er det kampen. Nei, det søndag. Fy fader, nå går det surre, altså. Nå går det i boll her.
1: Det så mye å tenke på.
0: Oi, oi, oi. Ok, men er det en tendens da at det blir varmere og varmere utover mot helgen og sånn?
2: Ja, så lørdagen kan by på noen tornbyger da også, men sånn fra søndag og utover så blir været bedre og bedre, og så skal vi nok få tilbake sommervarmen igjen. Så ikke la det skremme det regnet her, det bra for plantene.
0: Veldig bra for plantene, og vi spør jo også, du glad for at det regner, spør vi appen NRK Radio. Hvis man ikke det, altså man snakker om sola som skinner og dette, og så videre, så la Joko Valentinerne snakke litt om sola som skinner. Takk skal du ha, Lampås her.

0: Oh, yeah.
1: Chris Holsten, var det Time Machine?
2: På toget mellom Kolbotn og Ski, der det færre spor I bruk nå, så du må regne med forsinkelser. Det på grunn av et tog som sperrer sporet, dette her.
1: Nå har jeg sittet og fulgt med på folk på utsida her for å se. Det jo veldig få som bruker paraply.
2: Ja, det vel fordi de har glemt den.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Eller regner det mindre ut enn det ser ut som innenfra?
2: Nei, vet du hva, det litt sånn til og fra her når jeg prøvde å sitte og følge med, men du kan ikke stå på meg, jeg trodde jo noe av det var sludd. men det viste seg å være store dråper fra takrenna. Men nå ser det ut for meg som det regner litt mindre akkurat her, men så I stad så var det liksom mer høljeregn. Men jeg tror det fordi folk har glemt paraplyen, ikke at de ikke bare ikke gidder å ta på seg jenter. Hvis jeg skadde veldig kort da.
1: Ja. Har du paraply?
2: Jeg har paraply, fordi du sa til meteorologen I går, altså I morgen må vi ha en paraply. Ja, sa vedkommende, og da tenkte jeg, det skal jeg huske.
1: Ja.
2: Og det klarte jeg å huske.
1: Jeg låste døra, gikk ned noen trapper, og så bare, ops, så gikk jeg heldigvis opp igjen.
2: Ja, du gjorde det, fikk litt ekstra trim.
1: Ja, ja.
2: Fikk kjørt liksom setemuskulaturen litt. Det bare bra, det vet du. Det, vi må tilbake til trafikken, fordi at på E6 ved Langelandskrysset, det kryss 40, Der har det vært et trafikkuhell I retning mot Oslo. Trafikken passerer I venstre felt, men vær oppmerksom, skriver Veitrafikksentralen på X.
1: Nå kom det noen forbi med paraply, så det noen som har husket det, og det mange altså, som glad for at det regner. Nå det 80% som har trykket på, ja, det deilig at det regner. Og så det 15% som samler sola, og 5% som sier, ja, samme for meg. En som glad for det, at det regner, det Arne. Han skriver I dag, jubler jeg for pøsregn hele dagen, og jeg vet at hagen også jubler. Kommer dere til å juble enda høyere når sola og varmen tilbake?
2: Ja, for da eksploderer det igjen, ikke sant? Ja. Blomster og gress og trær og alt.
1: Det litt deilig å slippe å vanne så mye.
2: Altså, det kan jeg underskrive på. Jeg så på planten min da jeg gikk hjemmefra I dag, så tenkte jeg, dere skal få. Bare vent litt, så kommer det.
1: Jeg gidder ikke akkurat nå, for dette ordner naturen selv. Ja. Nei, det blir deilig det her. Kommer seg ut I det regnet. Jeg synes det var litt deilig også at det var litt kjøligere, akkurat som Elisabeth skrev. Da jeg gikk ut I morges, var det sånn, litt frisk luft,
2: ja. Ja, det blir friskere, vet du.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. En ungdomsleder i 40-årene fra Moss tiltalt for en rekke grove seksuallovbrott mot barn og unge. Mannen ble første gang pågripen for 3 år siden, og etterforskningen har blant annet avdekket at han hadde nesten 70 000 bilder og video av seksuelle overgrep mot barn. Totalt det 22 fornærmere i saken, de fleste knytt til fritidstilbudet han leier. Mannen har erkjent delvis straffskyld, men nekta for flere av de mest alvorlige forholdene. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrøret i Austersjøen i 2022 var bestilt av ukrainske styresmakter, det mener tysk politi, som nå har tatt ut tiltale mot en ukrainsk mann. Han skal ifølge politiet ha leia et team bestående av profesjonelle dykkere og eksperter på eksplosiver. Politiet mener målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom rørledningene og hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Oslo kommune bekrefter nå at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stadet der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettshending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Khan Inan ser frem til fotballfest.
1: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
2: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
1: Nei, grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
2: Hva kan folk forvente?
1: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen, ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag, forhåpentligvis så kommer vi til å klare det, det har de gjort hittil.
2: Hvor mange er det plass til her da?
1: Nei, det er vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det er jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange.
0: Reporter Eva-Marie Larsen Nøsen, og kampen den klokka 22 søndag kveld. Færre overnatter på hotell i Norge i mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger stiget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidraget til nedgangen. Til slutt skal vi høre at stortingsrepresentant Jonas Andersen Sayed skal sykle fra Stortinget til den ukrainske nasjonalforsamlingen i Kyiv. KrF-politikeren startet turen i dag for en time siden, og målet med turen å samle inn penger til organisasjonen Biler til Ukraina. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolas.
3: Jeg sjekket på Google Maps her hvor langt det fra Stortinget til Kiev.
4: Ja, hvor mange kilometer det?
3: Det 2036 kilometer, og det jo ferie da over...
4: Ferie? Det juks!
3: Det ikke store delen at det ferie, men jeg spurte om skulle prøve liksom, hvor lang tid tar det å sykle, og da sier Google Maps, på denne ruten går det ikke an å sykle.
4: Nei, nettopp, så det her blir en hard løype.
3: Ja, men den sier hvor lang tid tar det å gå da, og det 430 timer. Da legger man jo ikke inn soving og pauser. Og
4: nei, det effektiv gåing. Ja. Du, jeg håper Jonas Andersen Sayed har elsykkel.
3: Ja, det får vi håpe at dette går bra.
4: For da går det litt bedre.
3: Ja, det er en lang tur. Lykke til, god tur.

0: Sister, sister, I don't feel like dancing. Men det det heldigvis noen som gjør. Carpe World I gang. Vi så det akkurat på TV her. Der sto de I regnjakkene sine. Og det kanskje ikke verdens beste at det regner akkurat for dem da.
1: De virka veldig fornøyde, for det var smilende fjes.
0: Det var det. De var veldig smilende. Fredrik Jana, glad for at det regner. Nå trenger jeg ikke ha dårlig samvittighet for hagearbeid eller å være ute på andre måter. Kose meg inndørs og kan slappe av med god samvittighet. Mm,
1: kjenne følelsen. Mm. Det veldig bra.
0: Du, fotballfest, vi hører Rådhusplassen, så skal det jo være svær folkefest på søndag. Tine skriver, jeg synes det blir for mye folk I Oslo. Datteren min på 10 år vil jo få med seg stemningen, men det ingen storskjerm her I Lillestrøm. Altså, kan dette stemme? Det noen som vet om noe sted som det går an å ha storskjerm med barn, ikke på pub, men liksom med barn I Lillestrøm?
1: Nei, det er det, ikke sant? For jeg har slått opp på Se fotball-VM 2026 I Lillestrøm, og da kommer det bare opp sånn O'Connors, Martins pub, Republic, en dedikert sportspub, ikke sant? Så det jo... Det ser ikke ut, det ser ikke så lyst ut, Nei. Men det jo fortsatt tid da. Kampen, altså sånn, jeg tenker hvis noen vil snu seg rundt, og bare smelle opp en stor skjerm og invitere folk.
0: Ja, snudde de seg kjapt rundt I Oslo, det klarer det Lillestrøm også. Ja. Oppfordring fra oss.
1: Eller man kan kanskje gå sammen med noen, og så kan du samle sammen sånn, I litt mindre skala, da. Sånn, kanskje 100 stykker eller noe sånt. Altså det ikke behøver å være... 100 000?
0: Nei, 100 000 kan bli litt vanskelig, kanskje. Men det noen som vet om at det et eller annet sted I Lillestrøm, som ikke vi har funnet ut av, og ikke Tine heller har funnet ut av, så send melding I appen, så vi kan gi forslag til Tine.
1: Eller hvis det noen av dere som har en storskjerm, og har plass til å ta imot noen flere, ja. Så kan dere kanskje by på det.
0: Ja, send melding om det også, så må vi få, jeg synes jo Tine, I hvert fall datteren til Tine, skal få skikkelig stemning.

0: Det var Rebecca Bangfield, Untangling. Det flere som synes det bra med regn. Elisabeth skriver supert med regn her sør på Østlandet. Plenene begynner å bli gule.
1: Det nettopp det, vet du. Vi vil. Nå skal de få liksom, bli skikkelig rotbløtte, som dette håper jeg. For det trengs altså. Ja. Ser du på min egen plen?
0: Men du fant jo roen på vei til jobb i dag med planter som ikke var lei seg og hang med huet.
1: Ja, og det var så nydelig. Jeg gikk nedover veien mot jobb, og så ser jeg alle disse nydelige markblomstene. Og så fikk jeg den her, ikke sant, det i grøftekanten, og det litt inne i noen sånn parklignende områder der. Og så fikk jeg sånn her, åh, søren, det jeg merker at jeg veldig glad i å plukke sånne blomster, og ta med inn, for jeg synes det en del av sommeren, å gjøre det.
0: Men det sjelden du gjør det?
1: Ja, det blitt litt sjeldnere. Mm. Men, og det også litt fordi at, hvor de? Hvor disse markblomstene? Men plutselig var de der foran meg.
0: Ja, heldig, for jeg synes også det mangler markblomster.
1: Ja, det gjør det. Og, men da, når du først da ser dem, så tenkte jeg, åh, jeg vet, jeg litt sent til jobb, jeg skriver jo melding til deg. Jeg blir litt sent, jeg skal plukke blomster. Så da gjorde jeg det, og koste meg.
2: Jeg har litt kult, så jeg har litt mer hundekjeks, litt hvitt. Oi, det litt vanskelig med stilken. Den så hard å få av. Ja, det gikk ikke. Og så har vi noen veldig, veldig fine strå, som som sånn brudesløraktig. Det gjør seg bra. Jeg skulle gjerne hatt litt mer lilla. Jeg lurer på om de lilla jeg har funnet litt sånn dvaske.
3: Åh, her fant jeg jo strandnellik.
2: Det jo helt perfekt i en sånn sommerbukett, men de... Ah, de ser litt sliten ut. Jeg får ta med en da, bare sånn. Den fineste jeg fant. Åh, en liten bukett av sommer.
0: Og veldig koselig at du hadde med det på jobben i dag og satt i vase inn hos oss.
1: Ja, jeg måtte jo det. Og så jeg veldig, jeg tenker på alle de som skal være med. Det spiller ikke noe rolle egentlig hva det men det må liksom være noe gult, noe lilla og noe hvitt.
0: Ja.
1: Og vet ikke om du fulgte med, altså du la merke det her, en blomst som mangler veldig her da, i den buketten. Tenkte du på det da du så det buketten jeg kom med?
0: Jeg tenkte faktisk på at det manglet noe. Mm. Det er sant det gjorde jeg, men jeg tenkte ikke noe lenger. Jeg bare tenkte, det var en veldig fin bukett, men hva det som mangler? Og så tenkte jeg, ja, men den var veldig fin. Så det var en streifet hode,
1: ja.
0: Prestekrager.
1: Det helt riktig.
0: Ja.
1: Prestekrager.
0: Ja.
1: og jeg tenkte på sånn, og der er de, nei, det var noe annet, noen hvite greier og sånn, men det må være prestekrager. Ja. For det det som gjør buketten veldig da. Det fikk jeg ikke meget, men det fikk jo mye annet da.
0: Det fikk mye annet. Og det var, jeg ble liksom, oi, så du det på vei en grøft? For at jeg titter veldig ofte til blomster.
1: Mm.
0: Men synes det litt lite å finne, altså. Burot og brennesle liksom ikke samme type bukett.
1: Nei, ikke, burot så jeg klarer ikke å se for meg, men jeg kan google det.
0: Ja, det det svære som du helst skal røske opp for alle allergiske, eller veldig mange allergiske.
1: Ja, ja, nettopp. Nei, så det hadde blitt en veldig grønn bukett.
0: Veldig rar.
1: Men, nei, men jeg enig. Men derfor så grep jeg sjansen da jeg hadde den, og nå har du regnet, så nå det kanskje ikke så fristende å være ute og plukke. Så jeg fikk denne lille lomma med sommervær og sommerblomster på morgenen i dag.

0: Marte Eversen var det. Hiding my emotions. Fått en melding her fra kaptein Larsens vennerinne som skriver hashtag savner du kroppskontakt? Ruter har løsningen. Ta 23-bussen mot Simensbråten og du kan få deg mer enn du aner. Tenker at Ruter har bommet litt og glemt at Karpe spiller på Ekeberg I dag. Jeg hadde flaks og klarte å komme inn på bussen. Der fikk jeg både det ene og det andre, både fra høyre og venstre og forfra bakfra I tillegg. Ikke ille for en gammel dame som meg.
1: Ja, ja, ja. Nei, det var smekkfullt der altså, men vi har snakket med Ruter, og det finnes egne shuttlebusser som går fra Oslo S til Ekeberg. Akkurat sånn som du gjorde på Tons og Rock også. Ja. Så det tilbudet der.
0: Og så Ruter har ikke glemt det?
1: Men de har ikke glemt Nei. At det Carpe World som pågår der oppe. Men det kan skje da, altså de vanlige bussene da blir veldig fulle. Mm, på dette tidspunktet her, særlig når det akkurat når konserten begynner.
0: Ja. Og så kan det hende at folk ikke helt får med seg shuttlebussene, så tar de vanlige bussene I stedet.
1: Ja, men nå har vi sagt det på lufta I hvert fall. Ja. At hvis du skal oppover det, så tipset å ta en shuttlebuss. Da slipper du å stoppe stedene også langs med hele veien.
0: Absolutt. Katrine også skriver at her på skogen har det regnet, og det skal regne mer egentlig nå, men det litt forsinket, og det blir deilig. Skal da vurdere en tiltrengt runde med støvsugeren. Eller bare slapp av.
1: Du anbefaler det?
0: Nei, bare slapp av litt, jeg lov det også en gang iblant. Du var ute og plukket blomster markblomster på vei til jobb I dag. Arne skriver at det massevis av markblomster langs Riksvei 7 oppover Hallingdal og over Hardangervidda.
1: Ja, men da det bare å ta turen da, Kristina.
0: Det så sjelden jeg oppe akkurat der.
1: Ja. Ja. Men noen kanskje og tenker, vet du hva, da skal vi stoppe, og så hvis det lov, hvor lett det å parkere ved Riksvei 7? Ja, det sikkert noen bensinstasjoner eller noe, for da kan du ta med det på hytta.
0: Ja, ikke sant. Men du kjente du noe på dårlig samvittighet for at du plukket blomster?
1: Jeg tenkte på det, jeg var innom tanken. Jeg tenker, her skal det pollineres, og jeg var forberedt på kanskje at det kom ut noen folk som bodde rett ved der vi har plukket, og sa, oi, alle dager driver du med. Men jeg valgte ikke en veldig overdådig stor bukett. Nei. Jeg skulle liksom ikke pyntet et bryllup for 100 personer med de blomstene, så det var en liten bukett. Og jeg tok bare også noen sånne strå for å fylle litt opp. Så jeg har ikke veldig dårlig samvittighet, altså jeg har ikke det. Og så som jeg sa, den strandnelliken var jo på sang på siste verset.
0: Ja.
1: Men ja, jeg skjønner hvorfor du spør.
0: Ja, det fordi Ida skriver I appen, det veldig koselig med markblomster, men pollineringsdyra trenger det litt mer enn oss, så la dem stå. Mm. Det derfor jeg spurte, og det rart med det, men det litt da.
1: Ja, det litt da, men så vil noen si at ja, men du, så alle syr det,
0: ja.
1: Og alle tenker sånn, så går det gærent. Og jeg for så vidt enig I det altså. Men jeg prøvde å begrense meg litt, jeg hadde bare, ja, jeg må bare innrømme, jeg tilfredsstilte mitt eget behov der og da.
0: Ja, plukker du blomster, spør vi I appen nå, du kan trykke på ja eller nei, eller gjør det ikke, men tenker ofte at jeg skal, eller gjorde det da jeg var barn. Noen synes jo det en sånn barneting, men noen som vi kanskje anser som ganske tøffe typer, de var veldig opptatt av blomster.
1: Ja, og da, det kanskje ikke det første du forbinder med gullgravere I USA. Back in the day, altså i California gullrøsje for eksempel, hva drev de med? Jo da, de plukket blomster.
2: Når de skal på barn, så har alle med seg markblomster som de har plukket. Og at det en konkurranse om hvem som har med seg den fineste buketten. Og den som har den fineste buketten får bli påspadert en runde I barn. Da. Så det jo et veldig søtt bilde egentlig, og kanskje litt annerledes bilde av gullgraverne enn det man ubelbart har I tanken når man tenker på den Ville Vesten og barbesøk.
0: Det helt utrolig. Jeg ante ikke dette. Det ingen tøffe filmer som handler om gullgraverne, hvor det så markblomstbuketter på barn.
1: Nei, det liksom ikke med. Men melkeglass har vi jo vært inne om, at det noen som litt sånn tøffe. Det kanskje mer reklamer da. Sånn der, kommer en tøff kobbo inn, og så, nei, jeg skal ha et glass melk. Men det var Steinar A. Setter også, som kunne fortelle oss om dette da fra den der gullrøsjealderen.
0: Ja, han historiker.
1: Ja, han I hvert fall innen bransjen, han forsker.
0: Ja.
1: Ja. Så dette her kan han, vi får tro på han, men jeg synes det var veldig artig at det var litt sånn ut av karakter ting å gjøre for en gullgraver.
0: Så skal du tøffe deg som gullgraveren, så altså plukke litt barkblomster.

0: Audrey og Ovi, nå kommer det på VG her at det blir ingen VM-kvartfinale på Ullevål stadion hvis vi går videre. Det har arrangøren fotballfesten opplyst til VG. Det blir ikke noe av, for de skal legge nytt gress som skal være klart til kvinnekøppfinalen.
1: Oi, mm-hmm. Ja, den vond, for vi vil jo ha kvinnekøppfinale på bra forhold.
0: Absolutt. Ja, mm. Men nå jo, får vi se om de fikser en ny fest på Rådhusplassen, da. Så får man være der i stedet.
1: Ja, og så kanskje Bislett kunne det vært en alternativ til...
0: Nå må alle bare...
1: Hallo! Ja, må vi kjøre på. Altså, men først så må vi vinne åttendelsfinalen.
0: Ja, det er veldig viktig først.

0: Makosir var det, og Jessica, og vi skal ha nyheter. Og hvis man ikke har sikret bord til VM-kampen mot Brasil på søndag i Oslo, så trenger man ikke å fortvile, Kaspara.
1: Ja, for nå er det klart at det blir gratis visning på rådhusplassen for både store og små. Og Oslo byrådet, de forventer mye folk.
2: Da blir det to store fotballkjemmer her på rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig rart.
3: Hvor mange er det plass til her da?
2: Nei, det vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo. Så vi vet at det kommer til å komme mange. Og det viktigste for oss er at det blir en trygg og tilgjengelig feiring for folk i byen.
1: Og det sa kulturbyråd Mehmet Khan Inan til vår reporter Eva Marie Larsen Nøsen. Og byråden han anbefaler at man også tar med seg noe å sitte på og mat og drikke til kampen. Og Norges VM-kamper er god butikk for byens utesteder. I forbindelse med Norge-Elfenbenskysten på tirsdag ble ølsalget på barer og pubber nesten femdoblet, sammenlignet med samme tirsdag i fjor. Det viser tall som Oslo Handelsstands Forening har hentet inn fra Bank Aksept, sier administrerende direktør Daniel Torkelsen Lea.
4: Dette jo en etterlengtet opptur, ikke bare for det norske fotballlandslaget, men også for pubben i Oslo. Så dette jo bare veldig, veldig morsomme tall, og viser at folk åpenbart har koset seg i Oslos uteliv under denne fantastiske kampen. For pubbene selv så håper jeg at vi vinner hele VM, så da kan det bli ordentlig moro.
5: Hvordan forbereder dere til det som skal skje på søndag?
4: Det forberedes jo igjen da, med sørge for å ha tilstrekkelig bemanning, sørge for å ha nok øl.
1: Og det sa Daniel Torkelsen Lea, som ble intervjuet av Olav Juven. Flere rotter har blitt observert rundt togstasjonen i Lillestrøm. Det har fått kommunen til å ta kontakt med Bane Nor, skriver Romerikes Blad. Innbyggere er bekymret fordi antall rotter ser ut til å øke i folksomme områder. Og fra januar til midten av mai har kommunen registrert 50 rotter i Lillestrøm sentrum og har satt ut flere feller. Bane Nor har på sin side ikke funnet spor av skadedyr ved stasjonen, men vil gjøre flere undersøkelser.
0: Kaspara Stoltz er det som har nyhetene i ettermiddag.

0: Kim Rysstad var det, der var du. Du plukket markblomster på vei til jobb i dag, og det var veldig koselig. Det var koselig for meg også, som fikk en fin vase, eller at vi fikk en fin vase med markblomster inne på kontoret vårt.
1: Ja, selv om det manglet prestekrager da.
0: Ja, men jeg bare registrerte at det var liksom noe som manglet, men jeg var imponert over hvor mye du fant.
1: Ja, jeg grafsa med hva det jeg fant, ja, så lenge det gult, lilla og hvitt.
0: Ja, ikke sant? Anne skriver, plukker markblomster både på egen tomt og i grøftekanten, og setter alltid minst halvparten i vase på utebordet. For humlene liker de plukka også, de må jo ikke stå på rot.
1: Det jo veldig smart.
0: Det var veldig smart.
1: Ja, ja, ja, da har du litt bedre samvittighet. Eller ja. Du kan ha rein samvittighet.
0: Ja, ja, det var veldig lurt. Heidi skriver, markblomster i veikanten så vakkert, og noen ganger må det være lov å plukke litt også. Men, når kommunens kantslott, kantklippedoning i Aurskog-Hørland kommer en uke før Sankthans, da blir jeg så utrolig provosert. Både på insektenes vegne, og fordi de bare freser ned de vakre blomstene. Uhørt!
1: Jeg synes det var rart, jeg trodde ikke vi gjorde det lenger, siden det har blitt så veldig mye fokus på at det, vi må sørge for pollinering. Ai, ai. Så det var litt overraskende for meg at de da driver og fjerner dem.
0: Kanskje de tenker vi må jo få bort burota og brennerselen og sånn?
1: Ja, eller at det har noe med sikten å gjøre. Har det ikke vært et snakk om det også?
0: Jo,
1: at
0: men
1: det
0: skal være... markblomsten er jo ikke så høye.
1: Nei, de jo ikke det. Bortsett fra lupinene, og det vi jo ikke noe i.
0: Nei, det ikke så mye lupiner, i hvert fall ikke i Oslo. Det kanskje litt mer i Akershus.
1: Nei, men kjører du litt sørover i hvert fall, så har jeg sett... det et hav av lupiner. Ja.
0: Nordover også. Alle retninger. Vi har jo spurt om du plukker blomster. Det 33% som har trykket på at ja, jeg plukker blomster. 26% gjør det ikke. Ingen som ikke gjør det, men tenker at de skal. Og så det 41% som gjorde det da de var
1: barn. Det flest. Det flest som husker det som et barndomsminne. Mm,
0: det var flere markeblomster også før.
1: Ja, og da var det ingen som stilte spørsmålstegn ved at du plukket det.
0: Nei, nettopp. Du følte deg ikke sånn halvkriminell når du sto der og plukket litt.

0: Det er tralala torsdag. Det er litt deilig med sånne holdepunkter, så vet man hvilken dag det er akkurat, i hvert fall akkurat nå da.
1: Ja, du heldig med den. Der klarte du deg bra. Ja.
0: Tralala torsdag, vi spiller en sang, vi gir poeng ut fra flere kriterier og ser hvor den havner på lista vår. Og send gjerne en sang med litt tralala, shalala og så videre i appen NRK Radio, så legger vi den på lista. I dag er det Per sitt forslag.
1: Ja, og han... Han skriver, han har tydeligvis sendt inn et annet forslag først, men så skriver han at jeg trekker tilbake mitt forslag til Havs S.A.O. Rafael med vamp.
0: Uh-huh.
1: Jeg synes den ble litt repetitiv, og vil heller lansere en annen melodi. Herliga sommerdag med Family Four.
0: Ja.
1: Det er en gammel esk-melodi med litt tralala på slutten. Og modulasjon og taktskifte og fengende rytmer.
0: Ok, jeg har ikke peiling på hva dette er. Og det gjør det jo enda mer spennende, synes jeg, for da vet vi jo ingenting om hvilken retning vi går når det gjelder poeng. Men altså, det vi skal følge med på er da hvor mye det tralles, hvor overrasket vi ville blitt hvis vi hørte den her på NRK P1, og hvor godt vi rett og slett liker den selv. Alle kategorier kan gi maks 10 poeng, og vi har 2 stykker, så det kan bli 60 poeng i maks. Og det er det foreløpig ingen som har, men vi får høre da hvordan det går med Family Four.

0: På'n igjen, ja, nei gud, var det Heidi, hun fikk minner nå når vi hørte sangen som, altså Herliga sommer med Family Four. Hun skriver, tralala-sangen med Family Four minner meg om barndommens sommer på 60- og 70-tallet når vi bare hørte på svensk radio.
1: Ja, ikke sant? Bare på svensk radio, ja.
0: Ja, så det ikke sikkert vi spilte den på norsk radio. Det vet ikke vi. Men på svensk radio var den i hvert fall en slager, da.
1: Ja.
0: Nå Katrine Ås fornøyd, for nå kommer regnet. Jippie, skriver hun, nå kommer regnet. Da kan jeg trygt ta med radioen ut på terrassen. Knott og mygg holder seg borte når det regner, og nå det for kaldt for kleggen. Vente med støvsugingen til etter klokka 17.
1: Ja, var det hun som skrev i sted at du sa dropp støvsugingen?
0: Ja.
1: Ja, ikke sant?
0: Det var det.
1: Nå den i hvert fall utsatt etter klokka 17, og da vet vi hvordan det går.
0: Og et lite dilemma for, som Kjell Olav har. Han skriver, vår lille familie på to voksne og to unge tenåringer skal se Metallica i London på søndag. Hvem kunne vite at to så store begivenheter skulle inntreffe på samme dag? Vi håper at de gamle rockerne starter tidlig og ikke orker å holde på til så lenge etter klokka 21, så vi kanskje rekker andre omgang av kampen. Men hvor kan vi se den i London, i nærheten av London Stadium?
1: Ja.
0: Dette synes jeg en god oppgave til deg som hører på.
1: Ja, den ikke helt lett, men det klart det, hvis det folk som lommekjente og har vært på London Stadium før. Ja.
0: Eller skal ditt.
1: Ja, og er i samme situasjon, ja.
0: Ja. Mm-hmm. Bare send melding, så Kjell Olav kan få ro i sjela.

0: NRK Nyheter klokka 16. I Ukraina har dødstallene steget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet hittil i krigen. Et viktig mål med angrepene fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, det sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Norge og de andre EFTA-landene er enige med Vietnam om en frihandelsavtale. Avtalen får særlig betydning for sjømatnæringa, der produkter som laks og makrell går fra opp til 15% toll til null. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Det er høysesong for konserter og festivaler, og dermed også billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Wennberg Glørsen sier det bare er én måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Et privat turfølge skjøt og avlivet en isbjørn nordvest på Spitsbergen på Svalbard natt til i dag. Isbjørnen skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd, opplyser sysselmesteren. I Oslo kan alle som vil få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes det om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Og dersom Norge går videre til kvartfinalen i fotball-VM, blir det ingen reprise av de mange storskjermfestene på Ullevål stadion de siste ukene. Det melder VG. Grunnen er at det må legges nytt gress på Ullevål, som skal være klar til cupfinalen for kvinner. Eventuell VM-kvartfinale med Norge spilles 11. juli. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Jeg skjønner jo at de også må spille fotball på Ullevål stadion, og ikke bare ha masse folk som skal feire fotball.
4: men det hadde vært litt gøy hvis Tom Ingebrigtsen hadde avsluttet med å si at ja, den VM-kvartfinalen som Norge kommer til å vinne da, eller når de har vunnet åttendelsfinalen, så skal den altså kvartfinalen spilles 11. juli i stedet for en eventuell.
3: Ja, ikke sant? Blås i eventuell.
4: Blås i det! Vi skal være der, selvfølgelig.

0: Michael Bublé var det, I haven't met you yet.
1: Det ikke meldt om noen hendelser I trafikken akkurat nå, men fy søren, så mye kø der.
0: Ja.
1: Jeg ser nå på E18 Vest for Oslo, altså spesielt da mellom Skøyen og Sandvika. Der det også kø I begge retninger.

0: Dr. Alban sing Hallelujah. Det er mange som mener at dette var feil versjon. Det var altså million versjoner av denne sangen.
1: Ja, så da det, da får vi bare...
0: Den blei som en blei, jeg synes det var gøy.
1: Ja.
0: Fikk lyst til å danse
1: på denne. Akkurat det der refrenget, altså de som synger sing Hallelujah, og det går jo igjen hele tiden, det vel ganske likt fra versjon til versjon, eller?
0: Ja.
1: Ja, det vet vi ikke.
0: Nei. Det så mange versjoner.
1: Det blei den.
0: Det blei. Og hvis du synes dette var litt sånn slitsomt, som Bjørn Frode skriver at han synes, så... Ro vi oss helt ned nå. Fordi vi var, før det begynte å regne, før skyene kom, så var vi og satt oss på aksjusfestning på toppen der, helt opp på toppen, for å liksom bare ta inn utsikten mellom slagene av festivaler og alt som foregår. Og det var altså så deilig start på dagen.
2: Wow! For en utsikt. Jeg har ikke sett Oslo fra denne siden på kjempelenge.
3: Akershus festning, bare titt utover Aker Brygge, og der går Nesoddbåten og øyene.
2: Ja, det meditativt å sitte her og se at liksom ting flyter på fjorden.
3: Og så titter du litt til høyre, så det rådhuset.
2: Ja.
3: Nei, vet du hva? Vi burde alle ha en sånn morgen med sjøutsikt, fjordutsikt.
2: Ja, at det var en sånn dag. I dag skal alle ned
3: Nei, og se på fjorden. Nei, ikke alle kanskje.
2: Nei, men jeg kan si det, de som... hvordan var før? Var det sånn at du kunne parkere etter hva slags bilnummer du hadde? Men vi måtte finne en måte å dele på da. Alle kvinner kan se på utsikten i dag, mennene får gjøre det i morgen.
3: Eventuelt bare ta en eller annen dag i sommer hvor du titter ut. Tenk, noen bor jo sånn nå da, og har den utsikten hver dag.
2: Ja, blir man plassert da, tror du? Er det litt sånn... Whatever.
3: Jeg tror man blir blassert stort sett, og så det innemellom man bare sånn, wow, sånn som vi gjør nå.
2: Jeg tror det litt viktig å ta det innover seg. Jeg tenker sånn, mer og mer så tenker jeg på det der med at liksom, ta det ordentlig inn, og kjenn på hvor deilig det er. For det, og det gjelder jo egentlig både små og store ting, men det her jo... Og så har jeg tro på det der med å se langt av gårde. Er det ikke noe med det? At det veldig bra for oss, å ikke bare ha nesa sånn tett på et eller annet, men at vi skal se litt utover.
3: Ja, ja.
2: Horisonten.
3: De sier jo at det så utrolig mange nærsynte barn i Beijing, for de ser barnet nede i bok og mobil.
2: Ja, de må komme hit. Det jo mange kinesiske turister. De må komme opp på Akershus festning, sette seg her og se over til Nesodden.
3: Og så fine farger der.
2: Helt nydelig. Hvilke farger er du mest glad i forresten?
3: Det blå, men det blå mot det mursteinsbrune og det grønne på øynene. Det nydelig, altså.
2: Og de hvite båtene.
3: Jeg blir ikke mindre glad i Oslo av dette.
2: Nei. Skal vi gå ned og se hvordan det får kjøpe seg reker ned på kaja her fortsatt, eller?
3: Oh, ja.

0: Sigrid var det med Strangers. Vi koset oss veldig med å sitte og se utover Oslofjorden, og det så vakkert på overflaten. Men under overflaten, ikke så vakkert. Vi vet jo at, at Oslofjorden syk. Og Ville Trys Borsheim, vår reporter, møtte leder av Oslo Friluftsråd, Espen Søylen, og lurte på hvordan det egentlig under overflaten der?
1: Dårlig stelt i Oslofjorden nå. Fjorden syk, og det vi mennesker som har gjort den syk, så derfor vi nødt til å gjøre en innsats sammen nå for å få den frisk igjen, sånn at vi fortsatt kan glede oss over livet i fjorden og bruke den som et godt sted å bade.
2: Hva det som problemet med fjorden egentlig?
1: Problemet at livet i fjorden i ferd med å dø, i hvert fall mye av livet. Det for mye gjødsel som tilføres fjorden. Vi har bygget ned og ødelagt naturen i strandsona i for stor grad, og da overtar algene som eksperter på å nyttiggjøre seg næringsstoff, og som vi ser i fjorden nå, som et sånt grønt teppe som flyter mange steder, og som dekker det livet som ellers skulle vært på bunn.
2: Hva kan vi gjøre med dette her? Vi vil jo ikke ha det sånn.
1: Nei, vi i ferd med å gjøre ganske mye også, men vi mener jo at vi må gjøre mer, og vi må gjøre det fortere. Vi må stoppe tilførselen av næringsstoffer. Det gjør vi med å bygge renseanlegg. Det tragiske jo at det skulle vi ha gjort for 40 år siden, da hadde vi ikke vært der vi i dag. Men det gjøres jo nå. Det tar bare lang tid å bygge et renseanlegg. Og så jo bøndene i ferd med å legge om måten de dyrker jorden på, pløyer mindre og har gode kantsoner mot vannet, så det renner mindre av jordene. Men så har vi klimaeffekten da, som jobber mot oss. Det kommer masse styrtregn som tar med seg mye næringsstoffer og partikler ut i fjorden. Så det mye vi må gjøre, og kanskje det viktigste, tror vi, det at vi må få liv i strandsona igjen, altså både på land og i vann. Vi har ødelagt mye av naturen der. Vi må få den naturen tilbake, og da holder det ikke bare å stoppe og bygge ned, vi må også restaurere naturen i strandsona.
0: Ja, Espen Søylen, det Oslo Friluftsråd, og det jo heldigvis har vi skjønt at vi må gjøre noe.
3: Ja, så vi i gang. Ja. Det noe gjøres, men vi må også bidra.
0: Vi må bidra, plukke søppel for eksempel. Det et kjempelett råd som Espen Søylen har kommet med. Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Sands kommer. Kløver var det, bit av meg. Og utsikten fin, på tross av at vi vet at det ikke så bra på undersiden av horisonten, flaten, vannflaten der i Oslofjorden.
1: Det lett å glemme når du ser hvor vakkert det på overflaten.
0: Ja, Heidi skriver i appen nå, utsikt undervurdert. Dere må spise lunsj på festningen restaurant, arbeidslunsj, NRK betaler, fordi dere fortjener det. Det spørs om sjefen vår like enig med Heidi. At
1: ja, det det. Jeg tenker hvis du har noen kontakter, også opp mot vår sjefs trio, så det bare å jobbe på, Heidi, for vi ikke vonde å be.
0: Jeg tror det blir vanskelig dette. Kaptein Larsen har sendt oss en liten video og skriver, denne utsikten har jeg hver dag. Nå, den videoen han sendte var jo ikke sol, men han skriver som regel med sol. Ser Vervenbukta, Katten, Ulveøya, Malmøya, Langøyne, Husbærøya, Fornebulandet og Nesodden.
1: Å, fy søren.
0: Da kan man bli litt misunnelig på å bo i båt. Det
1: kan bli litt.
0: Ja, men hender det at du blir blasert, kaptein Larsen, og bare glemmer det litt, eller er du alltid veldig sånn klar over at, oi, den utsikten helt fantastisk?
1: Mm. Ikke bli, om du blasert, liksom, og sånn, det sånn, ja, det jo helt vanlig det.
0: Er det når jeg står opp, og det der jeg legger meg, herlighet, slutt om oss om det? Nei, jeg tror at kaptein Larsen setter pris på det, men det spørs om han glemmer det bort litt innimellom.

0: Natasha Bedingfield var det, These Words. Vi skal ha nyheter. Oslo trenger flere blodgivere, Kaspara.
1: Ja, nesten 13 000 personer i hovedstaden har gitt blod så langt i år, og det langt flere enn i første halvår de siste årene. Men Oslo Universitetssykehus trenger fortsatt at flere registrerer seg som givere i tilfelle det skjer en krise. Det sier Elisabeth Laubak, enhetsleder i seksjonen for blodgiving ved sykehuset.
2: Det som viktig for oss at vi alltid har noen ring til hvis det skjer noe, når man plutselig får det helt store behov, eller det skjer en krise, eller noe som tilsvarer at man trenger mer blod, så må vi ha noen å ringe til. Og da må vi ha noen aktive blodgivere. Det litt for sent å registrere seg den dagen det skjer noe.
1: Og det sa Elisabeth Laubak ved sykehuset. Utestedet Salt, som ligger på Langkaja i Oslo, har permittert over 100 ansatte. Det etter at plan- og bygningsetaten stengte utestedet forrige fredag på grunn av manglende brandsikkerhet. Salt sin prosjektleder sa i dag at vedtaket har satt utestedet i en alvorlig situasjon, spesielt om de må stenge lenge. Og søndag blir det VM-visning på Rådhusplassen når Norge skal møte Brasil. Oslo-byrådet har ordnet 2 storskjermer og 10 000 for dermed se kampen helt gratis. Kommunen sier at det skal være familievennlig og åpent for alle.
3: Vi ser jo at mange av stedene som allerede finnes privat er fulle allerede. Det er ingen kapasitet på de stedene som allerede viser VM. Så det er viktig for oss å legge til rette for et tilbud som er åpent for alle, for folk i hele byen, og det gjør vi nå.
4: Og det blir ikke noe kø å stille seg her?
3: Ingen kø. Viktig å ta med seg sitteunderlag, for det blir ikke noe stoler og benker. Utover det, ta med rikelig drikke, og ellers er det bare å kose seg på søndag når kampen viser seg.
1: Og det sa kulturbyråd Mehmet Kan Inan til vår reporter Eva-Marie Larsen Nøsen. Og noen har allerede begynt å planlegge en smule håpefullt for norsk kvartfinale 11. juli. Da folkefest på Ullevål stadion ikke et alternativ, forteller Geir Oterhals i fotballfesten til VG. Ullevål stadion har allerede sagt nei til arrangøren fordi de må legge nytt gress på banen.
0: Kaspara Stolze er det som har nyhetene.

0: Rabobre without me. Ja, jeg sa blir man blasert av å ha den der fantastiske fjordutsikten.
1: Ja, for det jo litt å bli.
0: Ja, men kaptein Larsen som bor i båt og har denne vanvittige utsikten skriver, jeg tenker over det hver gang jeg andre steder som ikke har utsikt. Så kommer hjem til folk og bare sånn, dette må jo være fryktelig slitsomt å ikke kunne se.
1: Her hadde ikke jeg kunnet bo.
0: ikke sant? Og kaptein Larsens fenderinne skriver at hun har nesten samme utsikt hjemme som gubben har fra båten. Mm. Nyter det hver dag, går rundt, blir ikke lei og blir ikke blasert.
1: Jeg så hadde noen venner som bodde opp i Åsen, så de så liksom utover Bokstad-området, liksom halvveis opp i Holmenkollåsen da. Og de også, det var sånn, de synes det var like fantastisk hver dag å ja. Ha den terrassen ut med den her panoramautsikten hvor du nesten ser til Drammen, ikke sant? Så, eller Buskerud da.
0: Så, så det, man blir ikke blasert?
1: Nei, det går an å ikke bli blasert også.
0: Man blir aldri lei, skriver kaptein Larsen. Men den jo ikke så frisk, denne Oslofjorden under vann, selv om den pen å se på oppa på. Men hva kan vi gjøre? Espen Søylen, som leder i Oslo Friluftsråd, han sier plukk søppel, meld deg inn i organisasjoner. Altså, det ting du kan gjøre. Og så det en ting som jeg tenkte, dette høres som en veldig enkel og fin greie, for han sier at det, du kan jo hjelpe til ved å spise blåskjell til middag.
2: Blåskjell og tang jo det vi vil ha. Mm. Blåskjellene jo med på å rense vannet i sjøen. Så hvis vi plukker blåskjell og spiser det, så vi med på å ta næring opp fra sjøen. Så det må vi gjøre mer av.
3: Så ingen blåskjell til middag også en oppfordring?
2: Nei, masse blåskjell til middag. Fordi at når vi spiser blåskjellene, så spiser vi opp næringsstoffene som kommer fra fjorden. Så vi mener jo at nå må flere dyrke blåskjell. Og det også et prosjekt som i gang nå, at vi kan få organisasjoner til å dyrke blåskjell på dugnad. Og så spiser de i festlig lag ut på høsten når de har blitt store. Da hjelper vi fjorden.
3: Hvordan hjelper vi fjorden da?
2: Da tar vi næringsstoffene opp fra fjorden gjennom å spise dem. Nitrogen og fosfor jo det samme som bonden bruker for å gjødsle åkeren. Men når det blir for mye av det i fjorden, så dør mange av artene. For disse algene som da spiser fosfor og nitrogen, de dør og rotner når de ligger på bunn. Og da bruker de opp oksygenet sånn at andre arter ikke kan leve der lenger.
3: Så det greit å ha blåskjell i fjorden helt, eller inntil de dør, så de kan vokse så lenge som mulig, og så skal vi spise dem, og så fortsetter det å komme mer blåskjell?
2: Ja, det sånn det er. Blåskjellene gjør nytte for seg uansett, men det aller beste at vi kan ha så mye blåskjell at vi kan spise av et overskudd, og så sette på flere blåskjell, sånn at vi hele tiden har en omsetning av nitrogen i fjorden. Det det vi må gjøre for å redde fjorden.
0: Ja, det sa Espen Søylen. Jeg skjønner at reporter Vilde Try Sporsheim synes det var litt vanskelig å forstå. Det sånn, ja, men vi må ha blåskjell, men du må spise blåskjell også. Men jeg fikk jo forklart at ja, men de må være der, så kan du spise dem når de er voksne, sånn at de ikke rotner og dermed gir fra seg nitrogen.
1: Mm. Så det jo en smart greie, det der. Men vær litt forsiktig da. Hvis du, det ikke helt innerst i Oslofjorden jeg tror du skal plukke blåskjell da.
0: Nei, det det også. Man må passe på å sjekke blåskjellvarslet først.
1: Ja, og det varsles ikke nå for den indre delen, så vidt jeg kan skjønne på Mattilsynets sider, at det er bare liksom ved Tønsberg og Fredrikstad, det de to punktene, og så det ingen punkter for varsling lenger innover i fjorden. Så vær litt oppmerksom på det da, i hvert fall.
0: Følg med. Spiser du blåskjell, spør vi om i appen NRK Radio. Nei, det ikke noe for meg, kan du trykke på, eller ja, blir ikke mer sommer enn det. Eller skal prøve det for første gang denne sommeren.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Sean Bartlett var det, tidsmaskin. Andreas har jo ferie, Augdal har ferie, men...
1: Det derfor jeg sitter her nå.
0: Ja, ikke sant? Men han nå I Oslo, har kommet seg på Carpe World. Og der det jo regn, det vet vi. Men vi har også fått med oss at det veldig mye glad folk. Hvordan det der oppe, Andreas?
2: Begge deler stemmer veldig bra. Det både regn, akkurat nå ikke så mye regn, men det kommer å gå litt. Og veldig mye bra glad folk, da.
0: Ja, det gjør ikke noe at det regner.
2: Nei, men det sier jeg nå. Nå jeg ullgenser på, og gummistøvler og ull fra innerstiter.
1: Ja, du kommer forberedt.
2: Ja, men det viktig å stille forberedt når det Carpe World, synes jeg.
0: Men hva har skjedd til nå, da? Det har jo vært en stund siden de åpnet døren der.
2: Ja, de åpnet klokka 3. Jeg og min kone Annelise var her I 3:30, kanskje. Og det jo... Det så mye å bare ta inn. Det store oppblåsbare dyr som står og henger overalt. Det en kino, det sånn rodeo. Hai, en hest bare rodeo og hai. Og nå det en slags sånn konsert på en av de minste scenene som gigasvær, da. Og som, hvor det bare ruller ut kjente artister. Tøyen Holding var I stad, og så var det Snorre Monsson og Jørnis Josef som hadde noe humorshow. Og så plutselig kommer Paperboys ut, og nå det Madcon som står og forestand og greier. Og det en sånn endeløst rekke med folk som bare kommer inn og kommer inn. Det blir flere og flere og flere mennesker ut her.
1: Men hva med Carpe da?
2: Det var supergøy. Tøyen Holding, det en sånn rapgruppe. De var en sånn overraskelse. De kommer og spiller en låt, og så på den låta de spilte, den heter Pause fra sausen, eller jeg husker ikke helt det. Men vi kom på underveis I den låta, vent nå litt, har ikke Chirag et vers I den låta her? Jo, og så plutselig så hopper Chirag på scenen I hvit regnjakke, tar det ene verset, og så går han igjen. Så det det vi har sett til Carpe så langt.
0: Det jo en kjempefestival, bare at man ikke aner hva som skal skje.
2: Ja, egentlig. Men jeg fikk tips av Annelise var på do I stad, og hun sa på do så hang det en plakat, eller inne I båsen, og der sto hele programmet. Så det litt sånn, det litt veldig mye kriker og kroker og små hint her og der, da.
0: Ja. Det høres veldig, veldig, veldig, veldig gøy ut. Du får bare kose deg, Andreas. Nyt ferien fortsatt.

0: Litt karpe så jeg, men det jo så vanskelig å ta det bort også.
1: Du kan ikke, du må spille hele.
0: Så det har blitt, sånn det bare. Ja, for det har blitt mye karpe på NRK PN I dag, jeg klar over det.
1: Men, ja, men hvor mye fotball har ikke blitt da?
0: det kan du si. Kristian skriver, nevøen min også på Karpe World I dag. Håper det blir en bra festival selv om det regner. Det høres jo veldig sånn ut, hvertfall på Andreas.
1: Ja, og vi har jo sett, det har vært noen reportasjer på TV også, og det folk gliser og helt sånn lyksalige og bare å være der. Så det, det ser veldig bra ut. Du, Jørn ringte og fortalte at på avkjøringen fra Ring 3 til E6 I retning Gardermoen, da, nord for Oslo, I Ulvensplitten der, midt I svingen står det en varebil med punktering. Så den kan jo være litt lei akkurat nå, hvis du på vei hjem og sulten og tenker at nå må jeg komme hjem, så står det altså en liten hindring der, men varebil da, midt I svingen ved Ulvensplitten I nordgående retning.
0: Veldig kjedelig. Vi har snakket om utsikten, det å se utover fjorden, og hvor utrolig deilig det Katrine også skriver, jeg har hatt en travel juni og ikke vært på hytta før ferien, savnet utsikten veldig. Her ser jeg ikke akkurat horisonten, men ut på traner, andre småfugler, Rotbærsjøen, Megadiskaholmen, Idabidaholmen og andre skogfinske navn, balsam for sjelen. Hvile øynene på noe vakkert og rent og ganske uforstyrret. Mm. Utsikten ikke alltid fjord.
1: Nej, det jo veldig sant, så det du kjente kanskje litt, du har jo litt sånn finske aner, eller svensk-finske aner. Kjenner du deg litt igjen I det bildet hun malte her?
0: Vi hadde et sted ved et vann.
1: Ok, greit. og det også en musikk.
0: Ja, så der var det bare, alltid der var det vann, og så var det de der fine vannliljene og sånn. Mm. Så nei da, men utsikt kan være så mangt. Vi har også snakket med Espen Støylen, som leder av Oslo Friluftsråd, og han sa jo, plukk søppel etter deg, og meld deg gjerne inn I en organisasjon som kan være med på å redde Oslofjorden. Og så sa han, spis blåskjell. For det viktig at man får en slags rundgang på blåskjell, at ikke de rotner der når de dør, men at vi spiser dem. Og Tone, Tone fra Nittedal, hun skriver, jeg spiser blåskjell hele året, men de best om vinteren. For det jo egentlig sånn vinterting,
1: det. Ja, det rart, for det sånn, jeg forbinder det med altså, noen ti år tilbake da, på hytta, og plukker blåskjell og ha de ferske, kokte. Så det, men det jo helt riktig, all sjømat bedre om vinteren,
0: ikke sant? Ja, det det. Blir for varmt for dem, blir for varmt for, I havet. Vi har spurt, spiser du blåskjell? Det 33% som har trykket på, nei, det ikke noe for meg. Og det kan man jo på en måte forstå.
1: Ja, for de har jo kommet litt sånn, hva skal jeg si, skjevt ut nå. Det har jo vært veldig mye sånn at det ikke spis dem, ikke spis dem. Det nå de giftige. Så jeg skjønner det.
0: Men også at de litt sånn bløte og rare og sånn, hvis man ikke vant til det. Men det 67% da, som har trykket på, ja, det blir ikke mer sommer enn det. Det jo helt, jeg elsker blåskjell. Synes det kjempegodt.
1: Fikk litt lyst på det nå?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: du, det en liten melding her. Det kanskje I seneste lager den som skriver og foreslår det, men hva må vise kampen på kinoer I Oslo Akershus? Det blir nok, må nok bli alkoholfri visning, men det går da an å ta med de yngste fotballgærningene på seansen, og så skriver I parentes, spørs om benkeradene tåler ekstatisk roing.
1: Ja, det kan jo gå litt voldsomt for seg, ja. Selv uten alkohol. For det, altså, hvis du kan se for deg det øyeblikket hvor vi slår banker Brasil, ja, altså da sitter du ikke I stolen, da står du og hopper ikke sant? Så det spørs om kinoen så begeistret for det.
0: Ja, elsker Arina Archer og Kristina Eklund heter vi, og skal avslutte med en melding fra Stine. Hun skriver, yes, av folk og røvere den ultimate sommerlåten min. Den minner meg om tiden da jeg var ung og fri I Oslo. Så fort vi hadde fri, tok vi båten til en av øynene hvor vi badet og solet oss. Etter en kjapp dusj hjemme igjen, møttes vi på Aker Brygge og kjøpte hvitvin og en bøtte med reker. Savner den bekymringsfrie tiden.
1: Da kan du mimre litt.
2: Badet I sol som grep om en ladet pistol Jeg elsker bruset fra gamle trær som står og henger og død

0: NRK Nyheter klokka 17. Tyskland samlingsregjering enig om en stor økonomisk reform. Målet å skape ny giv for tysk økonomi, som lenge har slitt i motvind. De to partiene kutter inntektsskatten for folk med lav og middels inntekt, samtidig skal det bli høyere pensjonsalder, strengere sykefraværsregler og kutt i sosialhjelp. Det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Alle de som tjener mindre enn 28 000 euro i året skal betale mindre skatt. De som kommer til å, som det kan gå ille for, er de virkelig lavt lønte. Der blir det sagt at folk som har vært avhengig av sosialhjelp kan ende opp på gata. Og så vil de som er syke kunne slite, fordi at nå skal det bli mye vanskeligere å kunne få syke melding. Og samtidig skal det bli lettere å bli sparket fra midlertidige jobber. En fordel for bedriftene, men mye mindre sikkerhet for de som har vært avhengige av slike jobber.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter nattas russiske angrep mot Kyiv, det skriver Reuters. Dødstallene har steget til 21 og flere titalls er skadd. Blant annet ble en 9-etasjes boligblokk truffet i angrepet. Den norske turistforening vil stenge de to populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. I tillegg vil man fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Bakgrunnen er hensynet til villreinen. Turistforeningen er kritisk til at kommunene samtidig tillater hyttebygging i villreinområder, det sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke.
2: Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det er klart at den rotårsaken til dette problemet er jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre i sårbare områder.
0: Og regjeringen la i dag fram en tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i live 8 dager etter jordskjelvene som rammet landet. Mannen i 40-åra ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Redningsarbeiderne fikk først kontakt med mannen lørdag i forrige uke. Ifølge en nettside for savnede personer som er etablert av private, er rundt 40 000 mennesker savnet etter jordskjelvet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
4: God torsdag, Norge!
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Til den siste hverdagsfesten sammen med vennegjengen før sommeren.
5: Stopp verden, jeg vil av!
4: Nei, nå skal vi kose oss sammen all den tid vi har, og vi begynner hos Eric Hutchinson.

0: hver dag.
1: Jeg gleder meg veldig. Jeg gleder meg veldig. Ja. Vi skal snakke om dette straks, men det også dagens tema.
0: Ja, for nå det jo da omtrent et halvårs tid hvor vi ikke skal være sammen. Vi alle sammen.
1: Mm-hmm.
0: Du skal jo komme tilbake etter sommerferie mm-hmm. og få med deg en spennende en ny vikar.
1: Mm-hmm.
0: Men hva håper vi har skjedd innen neste gang vi sammen da, dere?
1: Det nettopp det. Hva ønsker du skal ha skjedd i livet ditt et lite stykke ut på 2027?
0: Har du noe du har begynt å drømme? Kanskje du har begynt å lære deg noe nå som du håper du er ferdig utlært til våren da?
1: Ja, det kan hende.
0: Ja.
1: Kanskje du bare har en sånn svak drøm som du håper skal få litt næring og vokse seg til noe helt konkret?
0: Ja, skriv det til oss i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, klikk på send inn og skriv om dette konkrete målet da, som du har.
1: Mm. Ja, fint.
0: Ja,
1: nå gleder vi oss til å bli inspirert. I mellomtiden skal Camilla North synge for deg. Sangen heter Som du er.

0: har vært i Vestland en stund nå og hørt Depresno sammen med Lizzie i låta Dirt.
1: Hva håper du skjer innen 6 måneder? Det er det vi har spurt om i dag.
0: Ja, vi ser litt inn i krystallkula.
1: Ja, det må jo være lov det. Vi kan jo ikke forutse, men vi kan jo håpe og prøve. Det er mye man kan gjøre for å endre fremtiden.
0: Ja, manifestere noen drømmer. Ja. Jan Morten har gjort det. Unnskyld, Ingrid og pappa har gjort det.
1: Ja.
0: Ja, vi håper at det blir fred i Ukraina, skriver de.
1: Åh.
0: At vi kan lese mange bøker. Mm-hmm. At kneet blir bedre.
1: Jaha.
0: Og at vi får spise mange is.
1: Ja.
0: Ja. Så står det også lykke til med fødsel og baby. Det var en hyggelig nyhet.
1: Takk for det.
0: Hilsen Ingrid og pappa. God sommer, Ingrid og pappa.
1: Koster det masse. Jeg har troa på flere ting.
0: Ja, så bra.
1: Roy Erik sier at han har lyst til å lære seg koreansk.
0: Oi!
1: Det høres jo ut som et modig 6 måneders prosjekt.
0: Ambisiøst, men lykke til.
1: Ikke umulig.
0: Alt er mulig. Merete skriver, jeg håper jeg har klart å få ferdig de 2 genserne jeg strikker på før den tiden har gått. Men jeg har fått strikkesperre, så det går ikke så fort.
1: Nei.
0: Nei. Lykke til med å løsne opp i den, Merete.
1: Ja, lykke til. Hvordan gjør man det, mon tro?
0: Og fjerner en strikkesperre?
1: Ja, for hvis man skriver sperre, så er det sånn du skal liksom gå vekk fra det og sånn.
0: Ja.
1: Samme greiene, kanskje.
0: Ja, legg det bort noen dager eller uker. Ja, ta en liten lynhekling i stedet.
1: Så er det Super Lotte som sier at hun skal lære seg å spille ukulele. Og hvis hun greier det, så skal hun sende oss et lydklipp av at hun spiller I'm Yours av Jason Brass.
0: Ja, takk.
1: Med mindre hun da blir så flink at hun kan lage egne låter. Og da kan Lotte love oss at det er vi som får ha verdens premieren på hennes første hit.
0: Vi gleder oss, det er alt for lite ukulele, akkurat som det er alt for lite tuba i popmusikken.
1: Kanskje du legger inn litt tuba og låter, så ordner vi det.
0: Lykke til med det. Flotte drømmer, flotte planer. I går fikk vi husleieavtale på lokalet vi, altså min sønn og hans 2 foreldre, skal starte opp som familiebedrift. Det er et golfsimulatorsenter i Odda som vi kaller T-Box.
1: Oi!
0: Ja, hvis alt går som vi håper, er det åpning medio august, og etter det, om et halvt år, håper vi at det fortsatt er åpent, og at utsiktene til et tilbud som overlever over mange år er gode, skriver Jon.
1: Spennende.
0: Lykke til!
1: Masse lykke til. Det er jo virkelig et sånt, for det skal ikke bare kunne åpnes, du skal klare å holde livet
0: også. Nettopp, og det er veldig spennende, og som familiebedrift også veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Håper og tror jeg.
1: Ja. Ja, det kan gå gærent det også. Heidi sier at hun i høst startet med CrossFit. I juni så fylte hun 60 år, og nå er målet hennes bli merkbart sterkere.
0: Ja.
1: Altså å se merkbart sterkere ut på utsiden.
0: Ja.
1: For hun er jo allerede blitt sterkere på innsiden.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Nettopp. Og det er jo 2 forskjellige ting det.
1: Mulig det er for sent, sier Heidi, men et mål skal man jo ha. Jeg tror ikke det. Har du sett noen av disse bestemødrene langt opp i 90-årene som jo har kjempe...
0: Det er knalltøft.
1: Biceps.
0: Bare kjør på.
1: Ja.
0: Elin har mye av det samme som jeg har på ønskelista mi for de neste 6 månedene.
1: Mm.
0: Jeg håper det kommer litt mer sol fremover,
1: ja.
0: Og at jeg blir flinkere til å spare penger.
1: Ja, gode mål.
0: Ja, det er det. Lykke til, Elin.
1: Bente skal operere kneet sitt, det andre avslaget, i september, og etter det så har hun et mål om å være så å si 100% mobil i starten av 2027. Da kan hun jo også glede seg til at jeg skal komme tilbake.
0: Ja, sånn som jeg gjør.
1: Ja, og ønsker alle sammen en god sommer.
0: Riktig, riktig god sommer. Kjell har følgende mål.
1: Mm.
0: Først det neste halvåret, bli ferdig med 2026.
1: Ja, det er et godt mål.
0: Og så bli farfar i starten av 2027.
1: Nei, nei, nei, så hyggelig.
0: Veldig.
1: Veldig.
0: Gratulerer når den tid kommer.
1: Heidi får også et lite barn fremover, men dette er en liten valp.
0: Oi, ja.
1: Han ble født forrige dagen. Så nå må Heidi vente i 8 uker og gleder seg da sikkert til å bruke et halvt års tid på å bli kjent med den. Gleder seg veldig til å se den.
0: Ja, så flott. Så flott. Skal vi runde av denne hos Venke kanskje, som skriver hva jeg drømmer om? Jo, ja, det skal jeg røpe for dere. Min drøm og videre levevei i 2027 er at hun virkelig er på leit etter en jentevalp.
1: Ok, en helt spesiell en da.
0: Ja, her må du hjelpe meg, skjønner du, for hunder kan jeg jo ingenting om. Bichon Havanese?
1: Ja, det synes jeg hørtes helt riktig ut.
0: Ok. Bichon Havanese er rasen jeg liker. Tenkte hele tiden på at nå savner jeg å eie en slik i mitt liv. Har ikke en eksakt drektig mamma ennå, men det er virkelig... Men jeg er virkelig på leit,
1: ja.
0: Noen leiter etter kjæreste, og jeg leiter etter en valp.
1: Ja, det er ikke noe... Det kan være hyggeligere, det.
0: Dette er ingen 5-årsplan, heller en 15-16-årsplan, forhåpentligvis. Og det er klart fordi at hunden skal jo da i så fall være sammen med henne i mange
1: år. Karsten er veldig sjelden også.
0: Ja.
1: Hvem vet?
0: Nei, ikke vi i hvert fall.
1: Nei.
0: Men det vi vet er at vi veldig gjerne vil høre fra deg om hva du håper har skjedd i løpet av et halvt års tid i appen NRK Radio hos HC og Andrea. Og hør her, ja. Hør hvem som kommer her.
1: Jeg hører det.
0: Ja.
1: Shaggy.

0: And we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Ja, ganske bombastisk. Shaggy fikk du i hverdagsfesten.
2: Som snakker om hva du håper har skjedd innen en 6 måneders tid.
1: Ja.
2: Og det stor spredning.
1: Det det virkelig. Beate har sendt melding til oss.
2: Hva skriver Beate?
1: Beate skriver om 6 måneder håper jeg at Brianna, en papillon, vi lærte det jo i går, for det Beate som ble venn med oss i går, får valper.
2: Ja.
1: Ja, sitt andre kull, ikke sant?
2: Ja.
1: Da det to år siden sist jeg hadde valpekull her på Kennel Blixie Stars.
2: Blixie Stars.
1: Lurer litt på om hun skal kalle valpene for Blixie Star Andrea og Blixie Star HC.
2: Ja, det synes jeg ikke du skal lure på i det.
1: Kjempegod idé. Må rapportere når Andrea tilbake i 2027.
2: Ja, masse lykke til. Det må være spennende å bli ikke heste, men hundebestemor.
1: Ja, klart.
2: Man blir jo det.
1: Ja.
2: Anonym her som håper at innen 6 måneder så er jeg ferdig med kreftbehandlingen min.
1: Ja.
2: Det ønsker vi masse lykke til med.
1: Ja, virkelig. Så har vi Gine og Jørn som håper at de om 6 måneder har reist med fly fra Taipei til Beijing.
2: Oi.
1: De har allerede kjøpt flybillettene.
2: Ja, det var bra.
1: Så sjansene er gode.
2: Ja.
1: Lykke til og god tur. Ja.
2: Eva og Lana, de ønsker god sommer og sier at, ja, jeg antar at det er Eva sitt mål da. Det er håpet om å få en hund som kommer på innkalling. Det krever mye arbeid av både meg og Lana på 1 år. Ønsker oss lykke til, det trenger vi, sier Eva.
1: Ja. Så har meg...
2: Lykke til.
1: Lykke til. Ja, lykke til.
2: Du må gjøre det.
1: Ja, det var så viktig for meg å ikke si noe feil her nå, men lykke til.
2: Lykke til.
1: Og så en melding fra meg. Altså ikke meg da, men fra avsender som kaller seg meg.
2: Ja.
1: Om 6 måneder håper jeg seriøst at jeg har fått ny jobb.
2: Oi.
1: I dagens jobb sitter jeg alt for mye med nesa i PC-en. Jeg må ut og møte mennesker og bruke evner og engasjement.
2: Mm.
1: Mange på 50 pluss har erfaring, høy utdanning, mye energi og pågangsmot, og ofte god arbeidsmoral.
2: Ja.
1: Så til deg som ansetter, husk å kalle inn minst en kvinne 54 til intervju. Jeg skal jobbe til jeg 70 minst, og må jo kunne søke nye utfordringer fortsatt, ikke sant?
2: Ja, klart det.
1: Hilsen meg.
2: Ja.
1: Lykke til,
2: masse lykke til, meg. Ja. Det har jeg tro på, og enig, ta dere sammen, arbeidslivet. Berit håper at hun er ferdig med lån på huset innen dette året er omme.
1: Oi!
2: Ja, deilig.
1: Så deilig, ja.
2: Synes også det er godt å vite hos at du kommer tilbake etter ferien din.
1: Takk for det. Jeg skal gjøre mitt beste, men ingenting blir det samme uten Andrea ved min side. Aina skriver at hun drømmer om å bli glad i å strikke med pinner. Og jeg er ikke så bevandret i strikking, men det står, jeg drømmer om at jeg skal bli glad i å strikke med pinner 3, siden min gravide datter ønsker seg babytøy. Jeg strikker mest på pinne fra 6 til 12.
2: Mm.
1: Pinne 3 er som å strikke med tannpirkere. Men hentesett skal det bli.
2: Ja.
1: God sommerferie til dere.
2: Heldig datter da, Aina.
1: Ja, lykke til med pinne 3, Aina.
2: Ja, det hørtes vanskelig ut. Bjørn Oskar håper at han har fått gode avlinger både på gras og korn, og at dyra og familien er friske, og at de har fått arrangert åpent fjøs i Nyfjøset og fått unna mange forefallende oppgaver.
1: Ja.
2: Det er jo et travelt liv der ute.
1: Ja, det er det. Lykke til med alt
2: Lykke
1: sammen.
2: Lykke til.
1: Nora, jordmor Nora.
2: Ja.
1: Så hør, hør.
2: Å nei.
1: Jordmor Nora skriver, hei igjen, jeg håper at jeg innen 6 måneder er ferdig med å male vinduene med sprosser på hytta vår.
2: Ja.
1: Og så... fra fagfolk.
2: Ja.
1: Lykke til med fødsel og barseltid. Gled deg, og føde er en stor og fantastisk, men jobbig opplevelse.
2: Ja, det har jeg inntrykk av.
1: Takk Nora vet hva hun snakker om.
2: Ja, husker Nora. Ingvild sier at hun håper at hun har blitt godt kjent med sitt første barnebarn som kommer i september. Gleder seg veldig til å møte frøkna.
1: Gratulerer.
2: God tid på å bli kjent.
1: Ja. Flott!
2: Dette var koselig.
1: Det var veldig trivelig. Tusen takk.
2: Nå må jeg ta vare på disse meldingene da.
1: Ja.
2: På et vis, og så sjekker vi.
1: Ja.
2: Når jeg er tilbake om hvordan det har gått.
1: Hvis noen griner på nesa nå og tenker GDPR og det er ikke lov med datalagring og sånn, så stemmer det, så vi får ikke tatt vare på det.
2: Nei, vi gjør ikke det.
1: På noe annet sted enn i hukommelsen vår.
2: Nei, det var det.
1: Ja, sånn er det. Takk alle sammen. Vi gleder oss til det som skal skje etter dette. Nå først er det Theos sin tur. Han heter egentlig Theodor. Jeg kommer her med Didn't See It Coming.
2: Det er det verste.
1: Å ikke være forberedt. Ting som kommer overraskende på.
2: Ja.
1: Du vet jo hva som skjer i slutten av august.
2: Kan bli gravid, sant?
1: Var det sånn det var?

0: Madonna og Justin Timberlake, 4 Minutes.
1: Den er god, da.
0: Ja, den er kjempefin.
1: Ja.
0: Den heter ikke å klage, altså.
1: Nei, jeg synes det var litt klagete, men...
0: Jo, men logikken.
1: Ja, jeg vet.
0: Det hadde vært så lett for dem å lage en 4 minutter lang.
1: Ja, jeg er enig. Jeg skjønner hva du mener.
0: Ja. Vi har spurt om noen har lyst til å bli venn med oss I dag.
1: Ja, og noen har svart, men det ikke for sent.
0: Nei, du kan fremdeles gå inn I appen NRK Radio, finne Håse og Andrea og trykke på knappen send inn og fortelle litt om deg selv, litt om hva du feirer, og ikke minst mye om hva telefonnummeret ditt
1: Ja, vi må ha alle 8 siffer.
0: Ja.
1: Ellers så får vi ikke tak I deg, og da får vi deg jo ikke inn I radioen, og da har jeg ingen å sende premie til.
0: Nei, og det jo en synd.
1: Ja, det kan du ikke utsette meg for.
0: Nei, kan ikke
1: jeg det. Må ha en siste venn også.
0: Ja, selvfølgelig på denne siste hverdagsfesten med Andrea. I inneværende år I hvert fall.
1: Ja.
0: Nå det tid for et værvarsel, og det statsmeteorolog Bente Wahl som skal fortelle oss hvordan været blir I morgen.
2: Ja, vi kan jo begynne helt nord på Spitsbergen, litt varmere enn normalt, rundt 10 grader, skjer ikke så mye der, rolig vindforhold, kanskje noen gløtt av sol. Tror ikke det skal være noe så veldig mye nedbør der I hvert fall. Når det gjelder Sør-Norge, så det litt Ja, det starter I hvert fall veldig bra I Nord-Norge fra Bodø og nordover. Det har jo blitt et høytrykk der som har gitt finvær, men så dukker det opp litt byger utover ettermiddagen, og det nok hovedsakelig da indre strøk av Troms, og I Vest-Finnmark kan være at det noen tordenbyger. I Nordland, I hvert fall sør I Nordland, på Helgeland, så kommer disse byggene inn litt tidlig på formiddagen, så der skyr det nok til allerede tidlig på dagen, og så øker det på med byger utover ettermiddagen. Men kan fortsatt være ganske høye temperaturer, og temperaturene stiger nok, også I Troms, og kanskje også Finnmark kan touche 20-tallet I morgen. Trøndelag har jo hatt det varmest I dag, men I morgen så det en del regnbyger og skyer, og det gjelder egentlig store deler av Vestlandet også. Litt færre byger blir nok I hvert fall sør for Stad utover dagen. Men vi har denne vinden da, bak dette lavtrykket, kraftig vind på Vestlandskysten først på dagen, stiv kuling I Rogaland, kanskje sterk kuling I natt og tidlig på dagen, og så vil det gradvis minke litt utover dagen. Sør-Østlandet kommer også til å merke denne vinden, og kanskje særlig da I Agder og langs kysten, litt minkende etter hvert. Sørlandet får nok det beste været I morgen, og temperaturene begynner å stige igjen, kanskje opp mot den 23-24 grader, og det blir ikke så aller verst på sørlige Østlandet heller, men det kan også I morgen dukke opp noen byger, og så vil man nok merke vinden godt, denne vest- og nordvestvinden som da kommer bak lavtrykket fra I dag.

0: was just like a song when we were young.
1: Adele var det, og sangen When We Were Young.
2: Vakkert, vakkert, vakkert.
1: Veldig fint, hun er flink til å synge hun der.
2: Ja, burde fått litt anerkjennelse.
1: Kan sikkert bli superstjerne, ja.
2: Jeg tror det.
1: Ja. Du, det er tid for Folkets sommerlåtduell.
2: Hurra!
1: Ja, og i dag trenger vi ikke å si at du kan tipse oss i appen NRK Radio om dine duellanter.
2: Nei, men du kan dele meninger om duellantene hvis du vil
1: det. Det kan du, du skal definitivt bestemme deg nå for hvilken av de to du vil stemme på i dagens Folkets sommerlåtduell. Og skal vi begynne til en forandring med å høre på de to, kanskje?
2: Oi, ja, det var en god idé.
1: Her kommer de.

0: Oi, oi, oi, det er to sterke kandidater.
1: Knallsterk.
0: Ja, hvordan skal man kunne velge mellom disse?
1: Jeg hadde klart det.
0: Ja, det er veldig bra. Bonnie M, hørte vi. Cher hadde jo gitt den ut 10 år tidligere, og det hadde også han som skrev den, Bobby Hebb. Ja, men
1: jeg trodde Bonnie dette var en Bonnie M,
0: ja. Ja, ikke sant? Det er mange som tror det. De ventet i 10 år og ga den ut i 70. Egentlig en veldig trist historie som utgangspunkt. Denne Bobby hadde gått gjennom noe personlig trist og sa at jeg må lage en sang som får meg til å tenke på glade tider og solskinn. Og da ble det denne.
1: Ja, for den er jammen god.
0: Ja, den er veldig god. Og den der varme byen som Billy Idol synger om, det er jo New York City.
1: Ja.
0: Han hadde flyttet fra London og bort dit og syntes det var hett.
1: Ja, det er varmt i London også, jeg vet ikke hva han klager på.
0: Nei, det er sant. Vi er veldig glad. Hvis du hopper inn i appen NRK Radio nå og finner avstemningen og trykker på en av disse, så vi kan få avgjort dette her.
1: Ja, for du har ikke god tid. Det er nå det gjelder. Da må du kjøre inn til siden nå, altså, for du kan ikke vente 3 minutter.
0: Nei, du kan rett og slett ikke vente i det helt tatt.
1: Nei.
0: Fort deg. Så får vi avgjort folkets sommerlåt-duell i dag også. Mens Mai synger for oss.

0: Try to forget you heter sangen til Mai. Og her skal ingen som skal glemme noen. Er det det?
1: Nei, det ikke det.
0: Nei?
1: Det ikke noe å trykke på.
0: Nei, det ikke det. Du, ja. Nå må vi komme I gang.
1: Ja.
0: Eller det vil si avslutte dette her.
1: Ja, det har jeg gjort allerede. Vi sa du ikke hadde god tid, og det hadde du heller ikke. Det 56% av stemmene som vil ha...
0: Disco.
1: Bonnie M.
0: Ja. Hva skjedde alle Billy Idol-fans?
1: Ja, de lå godt an lenge.
0: Ja, hva sa du det ble? 50...
1: 56% okay. til Bonnie M. Ja, det var jevnt, ja.
0: 44 ville ha Billy, da.
1: Ja, jeg synes det imponerende at vi har klart å finne to som kan hamle opp med hverandre.
0: Ja, det var... Flott.
1: Men den jo mye bedre da
0: dette blir,
1: Selvfølgelig egentlig
0: ja, Dette blir stemning, sommerstemning Bonnie M og Sunny dagens vinner

blir et par grader varmere I rommet når Bonnie M I høytaleren med låta Sunny. Dette var dagens vinner I Folkets sommerlåtduell. Tusen takk til alle som har vært med å stemme. Hverdagsfesten fortsetter frem til nyhetene nå. Her Mark Amber.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Hovedlagret til Røde Kors I den ukrainske hovedstaden Kyiv skal ha blitt helt ødelagt etter at det I natt ble treffet av russiske luftangrep. Det stadfester organisasjonen nå, som sier nødhjelp til en verdi av over 17 millioner kroner skal ha gått tapt. Det russiske angrepet I natt blir omtalt som det største mot Kyiv hittil I krigen. Forsvaret I gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. De har I år fått inn over 4000 søknader, noe som rekordmange, men det bare litt over 1300 som får delta I opptaket. Det høye talet på søkere kan ha noe med verdensbildet til å gjøre, sier kompanisjef René Norman Skistad, som NRK møtte under opptaksprøvene.
1: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon I verden, og nok mer påskudd I forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Verdenshelseorganisasjonen erklærer hantavirusutbruddet som var knyttet til et cruiseskip for over. Konklusjonen kommer etter at den siste personen som var I kontakt med smitta har fullført karantenetiden og testet negativt for viruset. Tilsammen 13 mennesker var smitta på cruiseskipet som hadde kurs mot Kapp Verde I vår. Tre av de døde. Regjeringen I Peru har erklært unntakstilstand I nær 800 distrikt I landet. Årsaken kraftig regn som følger av værfenomenet El Niño. Målet å redusere det regjeringen I Peru kaller svært høy risiko for befolkningen. Og det høy sesong for konserter og festivaler, og dermed også billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og åtvaret mot falske billetter til arrangementet. I tillegg har DNB fått flere meldinger om svindel knytt til billetter til fotball-VM. Forbrukerjurist I Forbrukerrådet Nora Wenberg Glørsen sier det bare en måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren eller noen du kjenner godt familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter I en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Dersom Norge går videre til kvartfinale I fotball-VM, blir det ingen reprise av de mange storskjermfestene på Ullevål stadion de siste vekene. Det melder VG. Årsaken at det må legges nytt gras på stadion, som skal være klar til cupfinale I september. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: NRK P1
4: Du hører H.C. og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: H.C. og Andrea har en time igjen av hverdagsfesten, og vi har stappet den full.
5: Blant annet en ny venn, som vanlig, men også både Eternal og Bebe Winans, for her kommer I Wanna Be.

0: Hvis du hadde sett den der.
1: Men nå har jeg jo prøvd så mye, så da tror jeg bare jeg hadde prøvd noe av det jeg allerede har prøvd.
0: Altså. Ja, ikke sant.
2: Tatt en av veggene.
1: Ja. Ja. Ja. Eller ringt han som skiftet tak og spørt om det.
0: Ja, klager.
1: Om han hadde noen gode tips.
2: Ja, ja. Hvor dette taket, eller altså hele hytta? Sa vi det?
1: Du, det ligger på verdens flotteste plass, Bæreia på Kongsvinger. Det en fantastisk badeplass. Rett. Ja, det vel 5 minutter å kjøre ned til sentrum.
0: Så flott. Ja, så deilig.
1: Så når du Kongsvinger-jente, så jo det drømmen å kunne ha hytta så nært.
2: Ja,
1: der du kommer ifra.
2: Ja, utflyttet av Kongsvinger-jente da, eller?
1: Ja.
2: Flyttet
1: til Oslo til Hallingdal.
2: Ja. Hallingdal, ja.
0: Men det et stykke å kjøre for å komme seg på hytta.
1: Ja, nei, men så lenge du kjører sånn fossil bil, så tar det 4 timer akkurat.
0: Ja, ja. Og hvis du ikke gjør det, så tar det
1: litt lenger. Ja.
2: Men når du har flyttet til Ål i Hallingdal, da det jo plenty med fine arbeidsplasser med god utsikt og mye natur. Hva driver du med det?
1: Mm-hmm. Jeg sitter og jobber på kontor på skisenteret på Gjælo. Skigjælo. Her kjører vi ski av vinteren og sykkel og sånn om sommeren.
0: Ja. Mm. Ja, hva skjer der nå i denne sesongen? Det tror jeg ikke jeg hadde tenkt.
1: Men nå åpner vi faktisk nå i helga. Vi åpner faktisk nå da med klatrepark, så det zipline, og vi har sommerheis, og sykkel har blitt veldig stort, Daniel, i anlegget.
0: Ja.
2: Og når du sier sykkel, altså sommerheis, det betyr at folk kan ta heisen opp og gå i fjellet, eller ta opp og sykle ned?
1: Eller du kan, det montert sykkelstativ på, ja, så du kan koble på sykkelen og kjøre bakken ned.
0: Wow.
2: I verden.
1: Mm. Så det har jo blitt veldig populært.
0: Ja. Er du, bruker du bakken selv om vinteren, sommeren?
1: Veldig populært.
0: Ja.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, vi vet jo
1: ikke. Jeg arbeider på et skisenter. Ikke sykler, ikke står på ski.
0: Nei, men man skal ikke dyppe pennen sin i firmaets blekk og så videre.
2: Nei, ikke sant? Jeg hadde også ansatt en som ikke var så glad i å bruke senteret hvis jeg drev et senter, for da vet vi at du har fullt fokus på jobben.
0: Ikke sant? Ja. Det er smart.
1: Kjempesmart.
0: Ja.
2: Så flott. Dette her er vi veldig glad for. Vi håper du rapporterer senere om hvordan feiringen av maurfritt hyttegulv.
1: Kanskje jeg skal feire med å kaste alle maurmidler.
0: Ja!
1: Det kan jeg begynne med, vet du.
2: Det kan du.
1: Det er jo kjempefeiring.
0: Ja. Og resirkuleres, da må man huske på det.
1: Man kaster dem til naboen,
2: ja. Ja, kanskje hadde medværen som bodde i taket ditt og flyttet inn der. Ja. Det er strålende, Heidi. Tusen takk for vennskapet. Riktig god sommer både på hytta og hjemme i Dalen.
1: Takk for det, og takk i like måte.
2: Tusen takk.
1: Så må du ha lykke til, Andrea.
0: Jo, takk for det, Heidi. Det trenger
1: jeg. Ja. Det er kanskje fint.
0: Så må du bare med, Rea, nå.
2: Ja. Ha det!
0: Ha det, Heidi!

0: 8 år.
1: Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Blonde kaller de seg, og vi har hørt Hot Air Balloon, When the Summer's Over.
1: Ja, men det er ikke tenke på den.
0: Nei, det er lenge til.
1: Men fint sang.
0: Ja, veldig fin sang, på en torsdag som denne.
1: Ja, og da var det siste torsdagsrudelutrunde også.
0: Alt i dag er liksom det siste.
1: Ja.
0: Men husk det da, dere, det er jo bare et lite komma, en slags parentes i evigheten, for vi er i gang igjen i 2027.
1: Ja, ja, og du er tilbake rett etter sommeren, så.
0: Ja da, ja da.
1: Så her er det ingen fare.
0: Nei, det er det. Jeg hadde jo lyst til å si damene først i torsdagsrudelutten i dag, men du er jo en bestemt ung kvinne.
1: Det skal være helt sikkert, og når denne bestemte unge kvinnen sier nei, du først, så gjør du som jeg sier.
0: Det gjør jeg jo uansett. Men nå skal vi altså skru tiden tilbake, og tro det eller ei, jeg har blant annet valgt denne sangen på grunn av titelen og det faktum at det korresponderer fint med den situasjonen vi er i.
1: Oi,
0: oh
1: nei.
0: For det er jo slik at livet må fortsette, selv om det skjer ting som i dette tilfellet er helt fantastiske, men får konsekvenser for oss som liker å være sammen med deg. Ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg har skrudd tida tilbake til 1988, og en spennende trio.
1: Da jeg ikke fantes.
0: Ja, da var det fremdeles seks år til du ble født.
1: Ja.
0: Og da var det en trio bestående av Christopher Higgins, som jo egentlig ikke het det.
1: Nei,
0: han var veldig norsk. Han het Tore Stabel Kule. Han har blitt datadoktor. Og Kjell Jørgen Rigels Holby, som har blitt forfatter. Og Erlin Wilkes, som har blitt en av Norges mest kjente musikalartister og dansere. Disse tre så en stund ut til å kunne overta der aha, slapp på siste halvdel av 80-tallet der.
1: Okay.
0: De slapp jo aldri, men de ble omtalt som lignende Sade, Swing Out Sisters, The Blow Monkeys, Matt Bianco, Danny Wilson. Sofistipop ble det kalt.
1: Mm.
0: Det er en fin melodi, og jeg har ikke hørt den på mange, mange år. Min torsdagstrudelutt er med Coco, og heter altså Life Must Go On.

0: Coco var det, och Life Must Go On. På toppen av det hela, en fin sommermelodi.
1: Ja, det var deilig.
0: Ja, tack. Jeg liker
1: den. Veldig fin låt.
0: Men nå gleder jeg meg veldig. Jeg tror du har en stor tanke rundt dette, og jeg gleder meg til å høre både låta og tanken.
1: Ja, for det måtte jo bli ABBA I dag, dere.
2: Ja. Ja. Ja, så flott.
1: Og det jo fordi at det lenge til neste gang de kommer til bare sånn tilfeldigvis dukke opp I spillelistene, tenker jeg. Og det det sikkert mange musikksjefer her I NRK som fornøyde med.
0: Ja, med deg, Verore, så har de jo vært overrepresentert.
1: Ja, de har nok det. Og så jeg på litt farlig tynn is her, for jeg jo hormonell som følge av alt jeg driver med
0: ja,
1: også.
0: Ja.
1: Så det Det mange store tanker I mitt lille hode. Men det jo en veldig rar og vanskelig følelse det der å forberede seg på noe man ikke vet hvordan skal bli. Det har jeg jo aldri gjort før.
0: Nei.
1: Jeg har jo liksom ingen anelse. Det helt umulig å se for seg. Jeg håper at det blir fint. Jeg tror at det blir fint. Og så tror jeg også at det blir vanskelig. Jeg gleder meg, og så gruer jeg meg litt. Men... Jeg tror også at mange som skal bli foreldre begynner å tenke litt ekstra mye på sine egne foreldre
0: ja.
1: Og sin egen barndom, forhåpentligvis da med stor takknemlighet, men kanskje litt sånn frykt også for å ikke få det til like bra selv som man har hatt det. Og så endrer jo verden seg veldig. Det mange utfordringer som kan skje nå, som ikke skjedde da jeg vokste opp, men også vice versa.
0: Ja.
1: Ting går fremover.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke snakke så veldig mye om det, kjenner jeg. For det, sånn det.
0: Ja.
1: Men ABBA, vet du, de har jo en sang som heter Slipping Through My Fingers. Ganske gråtevennlig den også. Handler jo litt om hvor fort allting går, kanskje spesielt da etter man får barn. Alle disse tingene man har tenkt til å gjøre som man plutselig ikke får til, fordi livet skjer. Så det litt som en påminnelse for meg selv om å prøve å nyte disse dagene som kommer. Her kommer nemlig ABBA, det Slipping Through My Fingers fra 1981, som vunnet torsdagstrudelutt I dag. Skål!

0: Vi er godt i gang med den siste halvtimen av hverdagsfesten for sommerferien.
1: Og det er veldig hyggelig at du vil være med oss på en reise i tid og musikk fram til nyhetene.
0: Og tidsmaskinen er på vei mot 1990-1990.
1: Ja, det er fint.
0: 1992 er det andre som kaller den. Og en utgivelse av en EP som heter Everyone Needs a Friend.
1: EP står for Extended Play. Det er altså en utgivelse som er for lang til å være en single, men litt for kort til å være en LP som står for long play.
0: Er det det der?
1: Ja, rett og slett.
0: Ja, dette er begreper som er både utdatert og uaktualiserte, men det er gøy å vite.
1: Takk skal du ha. Ja. Det var Elg, Frode, Yngve og Bjørn som ga ut denne EP-en sammen med enormt mange gode og musikkkyndige mennesker.
0: Ja, her kommer enormt gode Dance with a Stranger.

0: fin.
1: Ja.
0: Og så er det veldig sant da.
2: Helt sant.
0: Everyone needs a friend med Dance with a Stranger.
2: Ja. Og da den nevnte EP ble utgitt, var jo sangen allerede 5 år gammel.
0: Oh, ja.
2: Ja, for den var også på albumet Dance with a Stranger, som var deres debutplate, som kom i 1987.
0: Ja, og så har den jo kommet ut i 1998,
2: ja.
0: Og i 2007.
2: Ja da.
0: Så du kan egentlig bare velge deg et år, og så har den sikkert utgitt da.
2: Sannsynligvis. Mm. Nå rykker vi 1 år tilbake fra det året den ble utgitt første gang. Og da havner vi altså i 1986.
0: Og da var det 20 år siden Aretha Franklin hadde vært helt på toppen av hitlistene.
2: Jeg tenkte på det.
0: I 1966 gikk Respect til førsteplass.
2: Ja, for første gang på 20 år altså, i 1986, gikk hun til topps igjen, og da sammen med George Michael.
0: Det gjorde de med låta I Knew You Were Waiting For Me.

0: Simon Climie. Han der fra Climie Fisher, vet du.
1: Ja, Love Changes Everything.
0: Ja, han var med og skrev denne låta. Men ikke som en duett, for han hadde egentlig tenkt å gi den til Tina Turner.
1: Ja, det hadde sikkert ikke Tina Turner hatt noe imot.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, men sjefen på plattselskapet hennes, Clive Davis, som jo for øvrig døde nå I juni, ville heller at George Michael og Aretha Franklin skulle synge den.
0: Ja, det var en god idé, det.
1: Ja.
0: Det var heller ikke dumt at han fikk Narada Michael Walden til å produsere den.
1: Nei, det var jo suksessoppskrift.
0: Mm.
1: Narada hadde også produsert den låta som Aretha og George dyttet ned til andre plass på Billboard, nemlig Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship.
0: Altså med sin egen, så
1: ja, ikke sant? Han skrev en låt som dyttet ned den forrige han skrev.
0: Ja, det deilig.
1: Ja, det deilig.
0: Vi reiser til Australia vi nå.
1: Ja, takk.
0: I 1989 så kom plata Edge ut, og det ble en kjempehit, også her I Norge.
1: Ja, helt til andre plass, tror jeg. Og en stor del av grunnen var nok sommerlåta, kanskje Australias sterkeste sommerlåt, spør du meg, One Summer.

0: Det har knappt vært en radiosommer uten at denne blir spilt. One Summer med Daryl Braithwaite.
1: I hvert fall hvis du har hatt noe med saken å gjøre.
0: Da er det 100% sikkert at den har blitt spilt.
1: Det var den britiske tv-serien One Summer som inspirerte Daryl til å skrive denne låta.
0: Ja. Jeg er fan, men jeg må innrømme at jeg i farta ikke husker noen andre Daryl Braithwaite-hits.
1: Nei, men husker du en hit med Don Henley, ja?
0: Fra Eagles-tida? Hotel California, Life in the Fast Lane.
1: Jeg tenkte mest som soloartist egentlig.
0: Ja, The End of the Innocents
1: og
0: The Boys of Summer.

0: Don Henley skrev teksten, Mike Campbell fra Tom Petty's Heartbreaker skrev musikken.
1: Ja, Tom Petty fikk tilbudet, men ville ikke ha.
0: Nei.
1: Nei, men det ville Don Henley altså. Mm. Petty, det en historie der, fordi at Mike Campbell spurte Tom Petty om han hadde lyst til å bli med på en kjøretur I Mike's cabriolet en dag den sommeren da dette ble en hit med Don Henley.
0: En solskinsdag.
1: Ja, sannsynligvis.
0: I ferien min.
1: Ja, helt sikkert. Og da skrudde de på radioen, og der var jo Don Henleys versjon, den vi nettopp har hørt.
0: Ja.
1: Og da sa Mike Campbell at Tom Petty ble litt dratt I fjeset, ga uttrykk for at han hadde jo gjort en feilvurdering, men han sto greit I det, og vennskapet fortsatte. Men han var skuffet altså.
0: Ja, men da var det jo for sent.
1: Alt for sent.
0: Ja.
1: Akkurat som det for sent hvis du først nå har bestemt deg for at du vil høre hverdagsfest på P1 med Andrea og H.C.
0: For nå det slutt, I hvert fall for nå.
1: Ja.
0: Du jo tilbake, H.C., sammen med vår supervikar, en hemmelig igjen, enn så lenge.
1: Ja, vi gleder oss.
0: Det 24. august, så skriv det ned I notatbøkene deres. Jeg kommer tilbake en eller annen gang I 2027, og på mandag så overtar jo Howard med poprush.
1: Det bare å glede seg.
0: Ta godt imot han.
1: Jeg gjør for all del det. Vi runder av nå med å si god sommer til dere alle, og vi gjør det sammen med Freddy Kalas.
0: Ja, hygg deg med en skikkelig party-sommerlåt, og husk at vi kan være sammen igjen. Alle sammen om et drøyt halvt år, hvis du vil.
2: God!

0: Här är NRK Nyheter klockan 19. Det har gått av ett mindre jordskjelv utanför Bergen ikväll. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy i Øygarden kommune for under en time siden. NRK har blitt kontaktet av flere både i Sandviken, Herdla og på Rong i Øygarden som merker skjelvet. Dødstallet har stiget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet mot Kyiv hittil i krigen. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Og Ukraina og USA har hatt nye samtaler om krigen de siste to dagene. Det er president Volodymyr Zelensky som stadfester at en ukrainsk representant har møtt president Donald Trumps svigersån, Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste veke. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i livet 8 dager etter jordskjelvet som rammet landet. Mannen i 40-årene ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Oslo kommune bekrefter at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stader der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettssending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Kan Inan ser frem til fotballfest.
2: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
3: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
2: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
3: Hva kan folk forvente?
2: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det har de gjort hittil.
0: Reporter her var Eva-Marie Larsen-Nøsen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: NRK P1 Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter.

0: Engel, og velkommen skal du være til kveldsåpent for første gang med meg, Vilde Pettersen. Det jo sånn at noen tar sommerferie, men så jeg så heldig å få tilbring sommeren i lag med deg hjem. Og det gleder meg til. Det jo sånn at når katta bort, så danser musa på bordet. Det litt sånn jeg føler meg. Og så det jo sånn at i dag startet Carpe World. Carpe har jo en 3-dagers lang festival på Ekebergsletta. Været dessverre ikke noe å skryte av i dag. Det har bøtta ned, men det plager ikke fansen som var på vei inn på området litt tidligere.
1: Det ikke noe å tenke på at det regnvær. Det verdt det. Alle timene i kø og hele veien fra Halden og regnværet har ingenting å si. Det bare gledes veldig mye.
0: Det godt å høre at publikum koser seg tross været. Jeg skal jo dit selv på lørdagen og håper ikke på regnvær da. Her i kveldsåpen så skal vi også straks høre mer om karrieren til Carpe. Det får du rett etter Sophie Ellis Bextor sin Murder on the Dance Floor.

0: Sophie Alice Baxter sin Murder on the Dance Floor fra 2001, som fikk en liten oppsving etter den var med I Saltburn-filmen for noen år siden. Akkurat nu så det rundt 35 000 Karpe-fans samlet på Ekebergsletta til etterlengta Karpe World. Det har jo vært veldig hemmelig hva som skal foregå, og jeg så på NRK.no nu at folk fant spilleplanen på do. Sangene som de skulle spilles, altså satt og pugga dem, det skikkelig kult. Og rapduoen Karpe skal jo nu gi seg I 2028, og det må jo så klart feires skikkelig. Så kollega Mathilde Mørk har forsøkt å oppsummere 26 år med norsk kulturhistorie.
1: Vinneren Carpe Diem! Yeah!
2: På vegne av Spellemannsprisen har jeg fått lov til å gi dere prisen for årets album!
3: Carpe! Paff.no!
4: Og vinneren av Urban 2016 Carpe Diem!
5: Jerry Walker og samlet, og kommer på det bedane. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.
6: Og her står det I dag. 13 spillemannpriser og to ganger årets spillmann. Men det var jo ikke her det hele startet. For gutta, de møttes første gang sent på 90-tallet. Få år etter så startet de Carpe Diem, altså Chirag og Magdi. De spilte konserter sammen, og I 2004 kom deres første mini-album, Glasgow.

to år senere så kom oppfølgeren Fire vegger, der jeg I hvert fall elsket denne låta. I 2010 kom albumet Aldri solgt en løgn, som ble det første norske hiphop-albumet som nådde førsteplassen på VG-lista. Og samme året ble det de første hiphop-artistene som ble kåret til årets spillemann under spillemann

de første albumene ofte var litt mer av det festlige slaget, tok albumene stadig mer politisk form. Dette kom særlig til uttrykk på albumet Heisan Montebello I 2016, med låter som Lett å være Bell I kjellerleiligheten.

0: Carpe har i over 26 år vært en påle I norsk musikkverden. Plassen Carpe Diem har I norsk kultur ble virkelig understreket etter terroren 22. juli 2011. Her et opptak fra den nasjonale minneseremonien.
1: Kjære Norge, jeg muslim, Chirag hindu, og vennene våre ser ut som en boks med non-stop. Men vi har aldri følt oss så norske, og så lite annerledes, som etter 22. juli.

0: Noe har forandret seg, og det kanskje naivt. Men jeg skulle ønske den forandringen varte for alltid.
1: Ja, Karpe har betydd mye for nordmenn, og kanskje spesielt for de med fler kulturell bakgrunn. Det sier programleder og musikkanmelder Sandeep Singh.
2: De har liksom pusha definisjonen på hva en nordmann er i mange år, og de tror jeg har bidratt med å gjøre både norsk musikk bedre, men også det norske samfunnet, i hvert fall mer nyansert med tanke på hva norskhet betyr.
1: Så begynte de å slippe album og låter som lignet mer og mer på kunstprosjekt. Blant annet SAS Plus, SAS Pussy, albumet eller låter, eller hva det er for noe. Altså en 30 minutter lang sang, der de ettertid kjøpte et hus i Skien og holdt konserter i det. Eller Heisan Montebello, som ble en film, og tre utsolgte konserter i Oslo Spektrum. Og så kom albumet Omar Sharif. Selv om det ligner på et vanlig album, gir også dette en følelsen av noe mer. Og her gjorde de noe som overrasket flere. De klarte å selge ut Oslo Spektrum 10 ganger. Altså en konsertarena som kan gjeste over 11 000 mennesker.
2: Så er det dette her med hvor langt du kan ta norskspråklig popmusikk. De har fått artister til å drømme større, rett og slett ved å vise hva som er mulig.
3: Og Carpe World er som sagt i gang nå og held på frem til lørdagen. Da skal jeg der selv med familien min, og tro det eller ei, så var det min mamma som introduserte meg til Carpe, eller Carpe Diem som de heter da. Så jeg vokste opp med å høre på musikken deres i bilen når vi kjørte rundt omkring. Så til ære til mamma.

Ella Lockert sin «Hva om det finnes noe mer» har stor allsangfaktor. Og nu så skal vi over til noe helt annet, fordi på dagen I dag så... I 1971 så skiftet bandet Smile navn og gikk på scenen og spilt sin aller første konsert under sitt nye navn. Det sies at et sted mellom 60 og 70 tilskuere fikk med seg konserten på Surrey College I England, og absolutt ingen av dem visste at de var vitne til noe som skulle bli veldig historisk. For bandet med det nye navnet var Queen. Og det eksisterer ingen bilder, lyd eller filmopptak fra denne kvelden, og det ingen som noterte seg heller hvordan sanger som ble spilt eller hvordan mottakelsen var. Men basert på hva de ellers spilt på den tida, så sjansen stor for at den første låta Queen spilt som Queen var Stone Cold Crazy. Den ble først gitt på plate 3 år senere, og en fin påminner om at Queen egentlig og blir verdens tøffeste band.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

like den eller at den ikke nå for deg. Og så fikk jeg også en melding av Asker I stad, som jeg ikke skjønte helt, fordi jeg kan være litt fjern her også. Og der så skrev han en oppklaring til meg nu som var veldig fin. Han skriver, hei, mine barn liker musikken min, fordi spillelistene deres full av mine gode låter. Og det veldig koselig å høre. Jeg har nok også mange gode låter som jeg hører på grunn av foreldrene mine. Big Bang for eksempel, eller Rage Against the Machine. Det minner meg om å være I bilen med mamma. Og så har vi fått en melding av Tore I appen NRK Radio som passer helt perfekt nu, fordi min mamma introduserte meg også til Carpe Diem. Så skriv Tore. Elin Furubotten sin sang på bursdagen din handler jo om akkurat det vi snakker om I radioen nå. Sønnen hater at mora har samme musikksmak som han. Håper du kan spille den sangen I kveld. Den handler om at hun absolutt ikke må spille Carpe Diem. Men over til spørsmålet du stilte om vi liker foreldrenes musikksmak. Så klart elsker jeg det når mora mi hippie og faren min spiller blues så du kan få bakoversveis. Så svar her, ja klart digger jeg både musikken og de gamle menneskene. Noen evig ung og evig pen, I hvert fall innvendig, skriver Tore. Ikke mine ord. Vi skal spille låta nu som passer helt perfekt på bursdagen din av Elin Furubotten.

på bursdagen din av Elin Furubotten hører du I kveldsåpent, og den ble bestemt av Tore, som sendte meg en melding I appen NRK Radio, fordi den passet så bra, fordi vi snakker om vi liker musikken som foreldrene våre hører på, og min mamma introduserte meg jo til Carpe Diem. Straks her I kveldsåpent så skal vi snakke litt om K-pop. BTS har jo nylig gjort comeback og videre på Europa-turné. Skulle gjerne fått med meg det. Og så det jo også sånn at de har en kåring da, av hvem de beste artisterne I Asia. Du skal få høre mer om det etter vi skal til låt som deltok I Sami Grand Prix I år. Det Elinor sin Do Do She.

0: du hører Dodoshi av Elinor som vann sangdelen I årets Sami Grand Prix I kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Den asiatiske utgaven av Billboard Magazine har akkurat hatt en avstemning blant leserne sin I Kina og Sør-Korea. Hvem årets K-pop-artist? Kåringa den basert på listeplasseringer og fansens meninger, og resultatet nå klart. Det vel ikke helt sikkert at du har hørt om vinnerne, men de har selvsagt millioner av fans og en av verdens mest populære artister, selv om vi ikke spiller dem så mye her I kveldsåpent. Det ble delt ut priser I fire kategorier, beste jente- og guttegruppe og beste kvinnelige og mannlige artist. Hvis du søker på de her artistene på Spotify, så ser det ikke ut som de noe populære I det hele tatt. Årets mannlige artist, The 8, ser ikke ut til å være på Spotify, og årets kvinnelige artist, Ning Ning, har kun noen 100 000 månedlige lyttere. Og det her jo fordi de ikke bruker Spotify, men har andre streamingtjenester. Årets kvinnelige artist Ning Ning har som alle andre K-pop-artister stått på I årevis, til tross for at hun bare 23 år. Hun kinesisk, men bosatt I Sør-Korea. Som de fleste K-pop-stjernene har hun deltatt I flere show på TV, og startet karrieren på China Got Talent I en alder av 8 år.
1: Jeg heter Ning Ning, jeg 8 år,

0: 在我心里现在就是一个 superstar， 非常的棒。
1: En superstar fra tidlig alder, det årets kvinnelige artist Ning Ning, som I tillegg til sin gryende solokarriere og medlem av den store K-pop-gruppa aespa, som har 12 millioner månedlige lyttere på Spotify. Her nå med superhitten Ketchup and Lemonade.

Det var Espen Lind sin When Susanna Cries. God torsdagskveld til deg som hører på. Klokka den nærmer seg 8, og da skal vi få høre litt mer fra NRK Nyheter. Men vi skal høre på en norsk låt I mellomtida. Det Yngvild sin håndbagasje.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det har vært et mindre jordskjelv i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rong i Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle, og det var... Det føltes ut som det var i hvert fall 10 sekunder om ikke mer, så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: Så til Midtøsten. Israel har angripet et sykehus ved byen Nabatia sør i Libanon. Det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå med Reuters. Angrepet skjer trass i at Israel, USA og Libanon førre veke signerte avtale som hadde som mål å ta ned spenninga i området. Hovedlagret til Røde Kors i den ukrainske hovedstaden Kyiv skal ha blitt helt ødelagt etter at det i natt ble treffet av russiske luftangrep. Det stadfester organisasjonen nå, som sier nødhjelp til en verdi av over 17 millioner kroner skal ha gått tapt. Det russiske angrepet blir omtalt som det største mot Kyiv hittil i krigen. Världshälsoorganisationen erklärar hantavirusutbrottet som var knytt till ett kryssskip för över. Konklusionen kommer efter att den sista personen som var i kontakt med en smitta har fullfört karantänetida och testat negativt för viruset. Tillsammans 13 människor var smittade på kryssskipet som hade kurs mot Kap Verde i vår. 3 av de döde. Försvaret är igång med upptagsprover till utdanning och tjänste. De har i år fått inn over 4000 søknader, noe som rekord, men det bare litt over 1300 som får delta i opptaket. Det høye tallet på søkere kan ha noe med værsbilete å gjøre, sier kompanisjef René Nordmann Skistad, som NRK møtte under prøvene.
2: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste, og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Til slutt skal vi høre at Forbundet Styrke og Noregs Rederiforbund der samlet om en ny avtale etter mekling. Tilsette på flyte- og båreriggar til sjøs får nå 5,2% mer i lønn og mer penger til pensjon. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Always Rain On Me av Travis. Sikkert mange som kan kjenne seg igjen I den titelen der I dag. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Det veldig trivelig at du med, og så har jeg fått mange fine meldinger inn I appen NRK Radio, fordi vi har snakket litt om vi liker musikken til foreldrene våre. Det høres ut som foreldrene mine lager musikk, men at vi liker musikken de hører på. Og Torbjørn, han har skrivet til meg at forresten, jeg har lært ungene mine å like Kaisers, Maiden og Beatles, og de prøver å lære meg å like K-pop, eller koreansk musikk generelt, og annen ny popmusikk. Uansett jeg rimelig oppdatert. Det godt å høre, Torbjørn. Jeg har jo faktisk bodd I Sør-Korea, var litt skeptisk til K-popen, selv om jeg hadde hørt litt på det når jeg var yngre. Da. Men jeg tror det viktig å være litt sånn åpen. Hvis du åpen, så tror jeg du kan like hva som helst. Oddbjørg har også skrevet I appen NRK Radio at mamma og pappa hadde bilder av Elvis, Priscilla og Lisa Marie, så regner med The King var en av favorittene. Så ja, absolutt godkjent musikksmak. Det godt å høre. Nå skal vi til litt annen musikk, norsk også, nå. Marius Samuelsen, vinner Idol. For litt tid tilbake, det Dancing Lessons. God torsdagskveld.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face.

0: Dancing Lessons av Marius Samuelsen på NRK P1. Listene de her dagene koker over av VM-musikk med både gamle låter som Alt for Norge og nye låter fra blant annet Shakira, Marstein og Girl in Red. Men en av sangene som har blitt spilt litt ekstra rundt om I feiringene I landet rundt, det handler faktisk ikke om fotball I det hele tatt. Reporter Hanna kan fortelle mer.
1: Kanskje har du hørt denne låta før. Den hittil ukjente artistduoen Blumengarten fra Tyskland har tatt internettet med storm og topper den globale virallista på Spotify med sin sang «Godt genug». Men sangen har fått en ekstra betydning for oss her hjemme I Norge. For lytter du med litt godvilje, så høres det ut som at det synges «Norge skårte mål». Det sangeren Ryan I artistduoen egentlig synger I sin svært høye og komiske stemme, det sangteksten «Du bist gut genug». Og kan du litt tysk, så skjønner du hva dette betyr. «Du god nok som du .» Enda en annen alternativ tekst til denne låta, det at Ryan rett og slett bare synger «Visvas». «Du bist gut genug» det den engelskspråklige verden har bestemt seg for at han synger, som med andre ord ikke betyr en verdens ting. Når vi først snakker om denne låta, så hører det til å nevne at internettfolket heller ikke får nok av musikkvideoen til «Godt genug». I videoen så danser Ryan en enkel, men flott dans der han veiver med hendene til takten av låta, og det hele rett og slett magisk og ganske morsomt. Men vi norske seere og lyttere kan unne oss å tenke at Blumengarten egentlig synger for oss og de norske landslagsgutta. Og så stor har låta nemlig blitt her hjemme at Staysman sammen med Alta-duoen Han Helge og Han Håkon har laget sin egen versjon med den, ja, riktige teksten. Norge!

0: måtte gjøre det igjen her. Og da ble det oss. Skål da!
1: Ja, det artig. Jeg enig i Staysman. Noen måtte gjøre det der, for det litt av en låt. Jeg hørte det når jeg var og så kampen på søndagen. Folk søng jo det når Norge skår i mål. Norge skår til mål. Og så hadde Staysman fått med seg han Helge... Herregud. Han Helge og han Håkon, som blant annet kjent fra gruppa North Kid, som deltok i MGP for noen år tilbake. Det jo en ganske bra feiring av landslagsgutta. Jeg så på NRK Sport sin TikTok at de spurte noen av spillerne hva de syntes om den Norge-skortemål-trenden. Ryerson var ikke fan, mens Strand Larsen syntes det var litt artig. Så en inspirasjon altså fra en tysk låt som ikke handler om fotball i det her.

Det Ruben og svenske Miriam Bryant I låta deres Der du brente vår bro. Vi skal ta en liten trafikkoppdatering. Vi starter på E6 på vei sørover ut fra Oslo. Veien åpen, men det veiarbeid som fører til nærmest stillestående kø mellom Ekeberg og Mortensrud. Ellers har jeg ikke fått noe beskjed om noe større hendelser, så trafikken ser ut til å flyte fint rundt om I landet. Men du må gjerne sende meg melding hvis du ser noe I trafikken, som jeg burde vatte om, som jeg kan videreformidle. Det gjør du I appen NRK Radio. Så håper jeg at du som I bil kjører forsiktig mens du skal få låta til R.E.M. Imitation of Life. Jeg ikke dum I bilen den.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Ho jeg ville ha, og det rikket de jo glipp av den muligheten med å synge Ho jeg ville ha var Vilde, som var meg. Skulle ønske det fantes en låt som sa mitt navn, men det alltid om Jenny eller Sofie eller Caroline. Så hvis du artist, få på en låt med Vilde. Nu skal vi over til noe helt annet, fordi husker du serien med den hen introen? Fordi Netflix-satsningen Stranger Things av filmbrødrene Matt og Ross Duffer fikk serieelskere klistret fast til skjermen da den kom ut I 2016. Serien som satt I USA på 80-tallet har høstet gode kritikker, og I fjor kom den femte og siste sesongen fra det svært populære universet. En ting skaperne bak Stranger Things særlig har blitt hyllet for de uventede relasjonene som etter hvert oppstår mellom hovedpersonene. Blant annet et far-datterbånd fikk blomster litt ekstra.
1: I can fight.
2: Better than any of us. But right now, I need you safe.
0: Hovedpersonen Eleven har overnaturlige krefter som vanskelig å kontrollere, og det sheriffen Hopper som tar med henne med til seg for at hun skal ha et plass å bo. Og utover I serien så utvikler de et far- og datterforhold, og nå skal denne relasjonen faktisk få blomster videre, men denne gangen I et annet filmformat fra Netflix. De to skuespillerne I serien skal nemlig spille far og datter I en ny film som foreløpig ikke har noen titel, men som skal være basert på Paul Werner sin debutroman A Spy in the Blood. Og noen filmskapere har virkelig kastet seg rundt, for dette en bok som kom ut tidligere I år. Og boka attpåtil den første I en serie, så her kommer altså filmen om boka før bokoppfølgerne. Vi gleder oss til å se hvordan det her blir, og mimre litt tilbake til Stranger Things nå, og all den gode musikken I serien, som faktisk I år fyller 10 år. Her skal du få Kate Bush sin Running Up That Hill, som fikk en enorm oppsving etter den var med I seriens fjerde sesong.

Kate Bush sin Running Up That Hill som tar meg rett tilbake til 2022 når sesong 4 av Stranger Things kom ut. Det var faktisk den første gangen jeg la merke til den låta der. Veldig glad for det. Nå skal du få annen musikk her I kveldsåpent. Det norske Babelfish sin Out of the Blue. God kveld!

Det var Babelfish sin Out of the Blue. Klokka den nærmer seg 9. Det betyr at det også straks avspark I 16-delsfinalen mellom Spania og Østerrike. Vil du få med deg den, så kan du også høre på NRK Sport. Det blir også nyheter når klokka blir 9, men nå det klart for Vinny, som

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet har stiget til 20 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv natt til I dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter angrepet mot den ukrainske hovedstaden. Det forteller korrespondent Fredrik Tomra I Ukraina.
1: Det et angrep som har vært gjennomført med nesten 500 droner og mer enn 70 missiler, og nesten alt har gått I retning hovedstaden Kyiv. Det gjør at det vanskelig for Ukraina å forsvare seg, og så ser vi også at flere boligområder har blitt truffet, og ikke minst Røde Kors sitt lager der store mengder nødhjelp har blitt ødelagt. President Volodymyr Zelensky han sa de kom til å gjengjelde dette angrepet fra russisk side, og de har jo vist det den siste tiden at de I stand til å slå til langt inne på russisk jord, og at de også I stand til å ramme de russiske forsyningslinjene I de okkuperte områdene, så det ingen tvil om at ukrainerne kommer til å slå tilbake og fortsette med det de har gjort på slagmarken den siste tiden.
0: Hei, Matt. Politiet tror at lynnedslag førte til at det begynte å brenne I et hus I Molde I Møre og Romsdal I kveld. Ingen personer ble skadde I branden, men huset ikke bebuleg lenger. Det har vært en rekke lynnedslag I Møre og Romsdal og Trøndelag I kveld. Det også registrert flere lyn rundt Oslo og innlandet, viser lynkartet til Yr. I Ålesund 28 kunder uten strøm etter lynnedslag, det melder Linja. Så har det vært et mindre jordskjelv I Øygarden utenfor Bergen I kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Gigantarrangementet Carpe World I gang på Ekebergsletta I Oslo. Over 100 000 mennesker ventet I dag I morgen og lørdag. Carpe selvsagt hovedattraksjonen, men også en rekke andre I festivalen som omgitt av hemmeligheter. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta I Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
2: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme 3 dager på rad. Det ganske syke greier altså.
0: Sa Sandeep Singh på Ekebergsletta. Til slutt, fotball-VM. Spania spiller mot Østerrike I 16-delsfinale I fotball-VM akkurat nå. Spania blir reknet som en av de største favorittene I meisterskapet. Hvordan kampen går, kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Julie og NRK Nyheter. Det ikke en sommerkveld uten litt delilos. Nå skal du få Finnes det en kvinne?

Lillo som synger om finnes det en kvinne. Nu så det jo sånn at 16-delsfinalen mellom Spania og Østerrike i gang. Vil du få med deg den, så kan du høre på NRK Sport. Så langt det 6 minutter som spilt, og det står 0-0. Ganske spennende. Skal ikke si hva jeg har tippet. Eller kanskje jeg skal si det, så kan du ikke stjele det. Neida. Det veldig spennende med VM og alt som foregår nå i de siste 16-delsfinalene. Spania jo ganske stor favoritt til det her møtet med Østerrike, men det ser ut som at faktisk Østerrike har mest ballbesittelse nå i starten da. Og så det jo litt sånn at Østerrike kanskje fornøyd uansett, fordi i likhet med Norge så har de ikke vært med i VM siden 98. Så vi får se. Det blir spennende å følge med. Nå skal vi til en låt som jeg synes skikkelig kul. Refrenget her, få med deg det, det Christian Valls sin Wonder Child.

Skikkelig kul låt av Christian Walz, det var Wonderchild. Og nu beveger vi oss fra Sverige til Norge, og så skal vi ut av Norge igjen etterpå, for vi skal til Bryan Adams. Men først det klart for Camilla North, som du

Det var Elsker av Sebastian Salo du hørte på NRK P1 I det klokka vært I 21:30. Og så nu har jeg fått med meg at det går litt rykta om at Taylor Swift skal jo selvsagt gifte seg straks, men straks faktisk. Hun skal gifte seg, men at det skal skje nu, for hun jo forlovet. Hun jo sammen med den amerikanske fotballspilleren Travis Kells, og nu går det rykta om at de skal ha flere dager med feiring I New York på Madison Square Garden, for de har begynt å stenge gatene rundt der, så vi får se da om det blir noen flotte bilder av Taylor Swift I brudekjolen etter kvart. Og nu på kveldsåpen så skal vi til en låt av Susanne Sundfør som heter Alyosha, og jeg anbefaler deg å se musikkvideoen til den hvis du ikke har sett den, fordi da får vi nemlig et lite innblikk I Susanne Sundfør sitt bryllup. Fantastisk og romantisk låt.

så fin låt av Susanne Sundfør. Det var hennes Alyosha. Som du kan har en fantastisk fin musikkvideo som du anbefaler å sjekke ut. I trafikken nu så ser det veldig greit ut, men det mye veiarbeid over hele landet. Så hvis du skal kjøre langt, så kan du ta turen innom statens vegvesen sine nett... Unnskyld. Statens vegvesen sine... Unnskyld. Vegvesen sine nettsida, og hvis det noe annet... Så... Og humoren min at hvis jeg sier noe feil, så synes jeg det veldig, veldig artig. Men det noe annet som foregår? Beklager, vi må få på Tobias det. Det noe

en av de fineste låtene av Tobias Sten, spør du meg. Det var hans Hånd I Hånd. Og du skal få enda mer musikk nå I kveldsåpent. Vi skal til Kristin sin versjon av Erik og Kristin Dra tilbake. Håper du koser deg med den.

veldig fin versjon av Dra tilbake. Det var Kristin som sang. Og nu så har jeg fått noen koselige og artige meldinger inn I appen NRK Radio, for I stad så skulle jeg formidle trafikken til deg som hører på, og så sa jeg vegvesen. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes det var så artig, men jeg fikk helt latterkrampe og klarte ikke å holde meg. Så nu har jeg fått noen kommentarer på det da. Ole Kristian skriver til meg, synes du kan fortsette med å si ting feil. Aldri ledd så godt under kveldsåpent før. og så skriver Tone, det helt supert at du får deg en latter og kose deg. Godt for oss lytterne at ting sklir litt ut. Det godt å høre. Det bra noen støtter meg når jeg føler at jeg har tullet det helt til. Veldig hyggelig. Skal prøve at det ikke skjer igjen, men vi får se.

0: Og det var navnet på låta til Violet Road. De gule og sprettende Minions-figurerne tilbake på kino. Minions og Monstre en av sommerens store familiefilmer. NRKs kritiker Sigurd Vik mener at filmen byr på spretten, slapstick og helt grei monstermoro.
1: Ser dere de store bevepnede mennene? De tror at dere har kverket lederen deres, og nå vil de kverke dere!
2: Quick?
1: Ok, vær så god!
3: Minions og Monstre den syvende filmen i Grusomme meg-universet. Og det den tredje filmen med de elastiske og skurkebeundrende Minions-figurene i hovedrollen. I denne filmen blir vi kjent med en helt ny gjeng med gule krabater, og handlinga satt til filmbyen Hollywood på 1920-tallet. Det åpner for en fartsfylt slapstick-bonanza, hvor det hagler med filmreferanser, metavitser og kinokjærlighet. Men dessverre manuset for slappt og enkelt, til at filmen blir særlig spennende.
4: Ok, dere trenger noen monster til filmen! Jeg vet om de fæleste monsterne! Men ikke vær redde, det noen snille typer!
3: Gjennom historien har mange Minions-klaner lagt ut på reise for å tjene verdens aller verste skurker. Gjengen vi følger i denne filmen har hatt flere grusomme sjefer, men gang på gang så fører små arbeidsulykker til at onde hoder ruller på toppen, og Minions må finne seg en ny store sjef. Jobbjakten fører dem til Hollywood under stumfilmærens gullalder. Der får den kreative minionen James muligheten til å lage sin helt egen monsterfilm, og det går selvsagt ikke som planlagt. Den første halvtimen av Minions og Monstre har et herlig driv med kjappe montasjer, makaber smadring og gøyal situasjonskomikk. Her balanseres søthet, popkulturelle glimt i øyet og mild gladvold til en underholdende familiemiks. Men når handlingen dreier inn mot monsterkamp, så synker energien. Selve spenningshistorien flyter ut i et generisk oppgjør, Monsterskurkene forglemmelige, og budskapene om vennskap og følg drømmen holder seg helt i overflata. Heldigvis det nok gul galskap her til å glede både liten og stor. Alt isped en kledelig dose sort humor.
5: Terningkast 3.
0: Og det var Sigurd Vik som anmeldte Minions og Monstre, som hadde kinopremiere 1. juli. Du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsida nrk.no/anmeldelser.

Det var U2 med Mysterious Ways. Du hører på kveldsåpent, klokka den har blitt 9:09, og jeg minner om at jeg har en avstemming gående I appen NRK Radio, der du kan stemme om du synes foreldrene dine har god musikksmak. Skal ta oss og avslutte den nu straks, så får vi se hvem som vinner seieren. Har foreldrene til gjengen I kveldsåpent god musikksmak eller ei? Det skal vi finne ut etter vi hører på litt mer musikk. Vi skal også få høre fra Oskar, som skal henge med deg I P1 fra klokka 10. Det gleder jeg meg til. Det skjer rett etter Hekla Stålstrenga sin sangen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Nær 3000 mennesker nå evakuert etter skogbranner sør I Frankrike, det melder nyhetsbyrået AFP. Det brenner I terrenget I to fylker vest for byen Marseille. Over 1000 brandmenn bistår I slukkingsarbeidet, som krevende grunnet tørt terreng og kraftig vind. Ordføreren I Kiev omtaler angrepet mot byen natt til I dag som de verste hittil I krigen. 21 døde og flere titals skadde. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side trolig å slite ut ukrainerne, det ser utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål I Russland. Men det klart at det han vil med det jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker I Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, I hvert fall gå med på store kompromisser.
0: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen I Larvik I Vestfold. Det opplyser politiet. Fire personer pågripne etter hendelsen. Regjeringen I Storbritannia ber om unnskyldning til mødre og barn som ble utsatt for tvangsadopsjon I England og Wales. Rundt 185,000 babyer ble mellom 1949 og 1976 tekne fra ugifte mødre og adoptert vekk. Det viser en rapport fra det britiske parlamentet. Statsminister Keir Starmer kaller I dag dette for en skam I Storbritannias historie. Det har nå gått over en veke siden jordskjelvet I Venezuela som skapte enorme ødelegginger. Landets styresmakter får kritikk for å ikke ha fulgt opp at bygningene er gode nok I et land som jevnlig blir rammet av naturkatastrofer. NRKs team Kjersti Strømmen og Senja Novikova har besøkt en teltleir I en park der flere ikke vil flytte hjem.
2: I parken bor noen av de heldige, de som overlevde de to kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela for 8 dager siden. 15,800 har mistet hjemmene sine. Myndighetene sier at de skal få nye hus ved årsskiftet, men nå hjelper frivillige til med det mest nødvendige.
0: Politiet tror at lynnedslag førte til at det begynte å brenne I et hus I Molde I Møre og Romsdal I kveld. Ingen personer ble skadde I brannen, men huset ikke beboelig lenger. Og så tenker vi med at forbundet Styrke og Norges Rederiforbund samlet om en ny avtale etter mekling. Tilsette til sjøs får nå 5,2% mer I lønn. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Gassluka her på NRK P1. God torsdagskveld. Alois, du som hører på, kjekt at du er med. Synes det er stas å få lov å være her. Jeg akkurat syklet i et øsende, pøsende pissvær. I genser, regnjakke, hjelm selvfølgelig, for det må man ha når man sykler. Og shorts. Ja, men jeg er fan av å bruke shorts også når det regner, fordi da har jeg mindre kle å bli våt på. Så nå sitter jeg her og føler meg egentlig helt torr. Fordi på overkroppen hadde jeg regnjakke, og på underkroppen hadde jeg en sånn Gore-Tex-shorts, skulle jeg si. Som det sikkert ikke heter. En sånn ute-shorts. Så det er jo helt nydelig. Og nå er jeg på plass. Heldigvis så regner ikke det inn i studio her. Jeg er klar for å være her i lag med deg frem til klokka bikka midnatt, og frem til vi går fra 2. juli til 3. juli. Og jeg gleder meg veldig til i dag. Jeg får besøk av programleder Anne Rimmen. Hun kommer om en times tid og skal være kveldsgjest her i kvelden med Oscar. Det gleder jeg meg til. Og før den tid så tenkte jeg å fokusere på å spille sanger som du har lyst å høre på. Vi har fått av meldinger allerede. Det er bare å slenge seg på. Altså. Send deg melding i appen NRK Radio. Finne programmet som heter Kvelden med Oscar. Og så sender du deg melding. Skriv litt hva du gjør i kvelden, denne sommerkvelden. For noen så er det kanskje sol og syden. For noen er det hyttetur og kos. Og for andre så er det utestovet. Det er det for Jenny nemlig. Hun har sendt melding i appen NRK Radio og skriver følgende. Hei Oscar, gleder meg til å høre på deg videre nå i kveld. Akkurat nå sitter jeg og mannen, som er en nydelig måte å skrive mannen på. Jeg blir glad i det allerede enig, fordi når man skriver mannen, så føler jeg den sånn, det er sikkert ikke kjælenavn, det er sikkert dialekt, men jeg synes det er koselig likevel. Så Jenny og mannen sitter ute og stover med varmelement på veggen og ser på regnværet og skodde her i Øvre Vats i Rogaland. Fortsatt god sommer. Klem Jenny. Jeg sender en klem tilbake til deg, Jenny, og håper at varmeelementa varmer mer enn vær utenfor. Du som hører på, du kan altså være med og sende de melding inn i appen NRK Radio og komme med en sommerlåt på tampen. Jeg har lyst til å spille litt sommermusikk, både for Jenny som sitter med varmeelement og regn på utsida, men også for deg som potensielt har fint vær. Så jeg setter på to sanger nå, og så kommer vi tilbake, og da skal jeg spille de ønske låt, du som hører på. Henrik Heaven nå skal gi oss Healing Kind of Feeling på NRK P1 i det klokka blir 10:10.

kvelden med Oscar på NRK P1.

sammen for Norge her på NRK P1. Det VM-stemning i hele landet. Og det feier man enda mer av når Nicolai Ram og Markus Neby gir oss den låta der. Og kanskje har du litt ropause i dag da. Det har vært mye roing i det siste. Vi trenger å spare overarmene og kroppen til søndag når Norge skal møte Brasil. Og da tenker jeg det perfekt at du kan komme inn her på NRK P1, og så kan vi høre litt musikk og spille litt sommerlåter. Og jeg har sendt melding til deg. Du har i hvert fall sendt melding til meg, du som hører på. Jeg bedt deg om å sende en melding og si hva driver du med i kveld, og hva har du lyst til å høre på radioen av en type sommerlåt. Så la oss ta med noen meldinger her da. Vi kan ta en melding her fra Aina. Aina har sendt melding i appen NRK Radio og skriver følgende. Jeg sitter i campingvogna i Bø i Telemark og strikker. Skal på biltur på Vestlandet i 10-14 dager. Har en liten bil, men den er velfylt. Sykkel, skikkelig

adress og alt man trenger og ikke trenger på biltur. Skal på stolpejakt og Fedje og Værlandet et to av målene. Satsa på 1000 stolper. Oi, oi, oi, oi, vi heier på deg 1000 stolper, så det er noe mer sannsynlig 1000 stolper mer enn jeg kommer til å samle I sommer. Men jeg hyller det, jeg synes det nydelig, og jeg har mine svigerforeldre også veldig på dette her med stolpejakt, og jeg var litt med faktisk en periode der for noen år siden, og så har jeg dottet litt av. Det var litt sammen med Pokemon Go også, for deg som, jeg vet ikke om du som hører på var med på det, men når den greia kom, så slang jeg meg på, og så kjente jeg at nå trekker jeg meg tilbake igjen. Og nå hørte jeg rykte om at nylig så var det et sånt svært Pokemon Go arrangement med over 75 000 deltagere I København, der folk gikk altså rundt og fanget Pokemon I dag. Det jo fantastisk samlande da. Det kan ingen ta fra Pokemon altså. La oss også ta med meldinger fra Anne sendt meldinger. Her fann jeg den. Hun skriver, hei Oskar, vi fire jenter på hyttetur, og vår beste jente, Hanna, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen, Hanna. Gratulerer. De har et låtønske, og jeg tenker at når det et bursdagsbarn, når det et bursdagsbarn som låtønske, da må jeg innfri. Videre står det, vi har veldig lyst til å høre 2AM DM, og den nyeste låten der, Back of Your Neck. God sommer til deg, og heia, Norge. Skal vi bare få den på da? 2AM DM, Back of Your Neck. Her på NRK P1. Fortsett å sende melding I appen NRK Radio.

bursdagslåt ønske til Hanna. Gratulerer med dagen til deg. Og du som hører på, takk for at du sender melding da. Det veldig kjekt å få så mange meldinger i appen NRK Radio. Vi skal spille flere ønskelåter etter kvart. Men vi tar med en melding fra Per Einar inn i neste låt. Han kan nemlig melde om at det fantastisk vær i Varanger nå. Midnatt sola står stille over fjord og vidde, og alt ligger badet i sommerlys som aldri slipper taket. Ah, for en fin beskrivelse, Per Einar. Det her jo, kanskje du må lage diktbok. Send gjerne over flere dikt hvis du har Per Einar, for dette likte jeg.

by Cecilia. Hørte du her på NRK P1 med Oskar Fjørtoft. Og jeg sa jo rett før vi spilte dine låta at Per Einar I inboxen her sendte et fint dikt, og da ble jeg inspirert, fordi tidligere denne veka så var det en kollega av meg som la ut altså en tekst på Facebook som traff meg så inderlig, og nå tenkte jeg siden det kvelden, det sommer, det liksom rolig stemning her på NRK P1, så skal vi ta et lite dikt. Ali Sofie Grimsrud, min kollega I NRK, skrev følgende på Facebook. Denne veka. Og jeg kommer til å oversette det fra østlandsk til min egen dialekt, sånn at det høres best ut, forhåpentligvis. Her kommer det. Så mange timer, dager, måneder, år. Så mye tid, energi, tankekraft, brukt på gutta våre. Sure kamper mot nordvest langt vekk I stan på en mørk tirsdag. Dobbel ull, kaldt vann I dass mot Ungarn og Sean Connery Place på ulle. Lunken dobbel hagle I kiosken. Svak saus over linja. Lidd. Men så skjedde det noe. Som en slags big bang innad våre fineste boys. Vi kunne slippe laus pippiene. Det viste seg å være rovdyr. Våre rovdyr. This can't be life. Joa. Norge. et lite dikt der, altså. I Norges retning til det norske herrelandslaget. Fra min kollega Ali Sofie.

Låta heter Paris, du fikk den fra The Chainsmokers, det klokka har blitt 10:30 her på NRK P1. Så det med Oskar Fjørtoft som på plass for å holde det med selskap, og jeg vil jo gjerne ha det med på laget. Ha det med inn I kveldstemningen her på favorittradiokanalen din. Ja, vi måtte jo prøve. Vi har fått flere meldinger inn I appen NRK Radio og setter veldig pris på alle som sender melding. Tusen takk for det. Det gjør jobben min mye kjekkere. Vi kan jo ta med meldinger fra Ivar. Han skriver på hytta I Valdres. Kosa oss med ferske jordbær som vi kjøpte med oss fra Lærdal. Uff, det høres jo ut som de beste jordbærene I Norge akkurat nå, Ivar, det må jeg si. Jeg selv var I Lærdal og kjøpte jordbær der, og de leverte. Videre så står det Ikke nøye om det regner God sommer, Helsing Torgun Ja, da var det Ivar og Torgun da Da tok vi begge to I samme smæla Vi ønsker dere en god sommer også Og nyt jordbæra da Det høres veldig godt ut Skal kjøpe med jordbær I morgen Det kjente jeg med en gang Så kan vi også ta med meldinger Fra Eva som skriver Sitt på hyttetrappa Og nyte sommerkvelden Ikke det mygg heller Utrolig nok Sola skinner døgnet rundt, så en kan ikke legge seg. Hilsen ho Eva I Sør-Varanger. Ah, nyt sommerkvelden, og så krysser vi fingrene for at myggen holder seg lungt under resten av sommeren også. La oss også ta med Cecilie, sendte en melding her. Hun skriver, god kveld, Oskar. Aurora og jeg sitter og maler I deilig kveldslys fra sola her I Nordland, Lappelva. Ja, ah, det helt nydelig. Ha en fin kveld med vennhilsen oss, skriver hun der altså. Og jeg ønsker dere en fin kveld også. Og så koselig å sitte og male. Det høres også helt nydelig ut. Jeg blir jo veldig lett inspirert da, som du skjønner. Så nå skal jeg, når klokka blir 12, når jeg kommer hjem I natt, da skal jeg ta fram maleskrinet, som jeg ikke aner hvor jeg lagt. Jeg skal kjøpe norske jordbær fra Lærdal, og jeg skal nyte kveldssola. Jeg må jo si at I Oslo nå så ikke det kveldssol I det hele tatt. Her det kveldspøsregn. Men jeg skal nyte det likevel, for jeg vestlending og sunnmøring, så jeg glad I regn. La oss også ta med meldinger fra Jon, han skriver, Jon og Eli I Sauda skriver, «Ei og kona sitter I sommerhaven på Nipp I Sauda I kveld og hører på programmet ditt. Litt godt I glasset, tåke I fjellsteinen og lett regnvær, Vestlands sommer. Fotball bytter vi ut med fuglesang og vi koser oss masse. Og stolpejakt, ja, det var flere som vært på stolpejakt I dag. Der har vi tatt alle 40 stolpene, så nå vil vi gjerne høre «Liten fuggel». Med vamp. Hilsen, Jon og Eli I Sauda. Og jeg tenker at når dere har tatt 40 stolper, da skal dere få ønskelåta oppfylt. Her skal dere få vamp, liten fuggel, på NRK P1. God kveld, alle sammen.

sommer med NRK P1. Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Trond Jensen. Det var du som fikk meg til. Fine toner en torsdagskveld. Her på NRK P1 så det meg, Oskar, som på plass for å tilbringe kvelden i lag med deg, og jeg setter pris på meldingen som du sender i appen NRK Radio. Og så kom jeg til å tenke nå mens vi hørte på denne musikken fra Trond Jensen, at dere er veldig gode på å skrive hvor i landet dere er fra, og hvor dere sitter nå. Så vi har meldinger fra Valdres, vi har fått meldinger fra Sør-Varanger, vi har fått en melding fra Oslo til og med, Lappelva, altså det er mange forskjellige plasser vi har fått melding. Så nå tenkte jeg at nå skal vi prøve å lage, frem til noen nyhetene klokka 11, lage et lite kart, et lite kvelden med Oscar-kart her på NRK P1. Der oppgaven din, du som hører på, er veldig enkel. Du går inn i appen NRK Radio, finner programmet Kvelden med Oscar, og så skriver du hvor i landet du befinner deg. Plutselig så finner vi ut at det er 100 stykker i Sør-Varanger, og 17 stykker i Fosnavåg, 4 i Oslo og 3 i Bergen. La oss finne ut av dette her da. Du går inn, sender melding, du trenger ikke å skrive så mye, og hvis du aldri før har sendt melding i appen NRK Radio, så er det kanskje akkurat nå du skal lagre en bruker i NRK Radio-appen og sende inn en melding. Og så kan vi rett og slett sammen her lage et lite kart på hvor i landet lytterne til NRK P1 befinner seg en torsdagskveld klokka 10:50. Så du vet hva du skal gjøre, jeg vet hva jeg skal gjøre, og jeg skal sette meg låt før vi går inn i dette kartet. Rabo, without me.

Rabo, Without Me. På NRK P1, der jeg har spurt, hvor er du? Hvor er du I Norges land? La oss lage et lite kart over hvor lytterne til NRK P1 befinner seg en torsdagskveld klokka 11:15. Og meldingene renner inn altså, så her det, kommer det til å bli lest opp mange stedsnavn på rekke og rad, og du som hører på, høyre etter, kanskje det noen andre som befinner seg samme plass som deg. Vi kan begynne med en internasjonale. Da har vi fått melding fra Tina. Hun skriver, lytter fra Tostrup. Jeg vet ikke om det sånn man uttaler det. Jeg veldig dårlig på dansk. Men Tostrup I Danmark, nær København. Hilsen, Tina. Liv har sendt melding I bil ved Elvran I Trøndelag på tur til Hommelvik. Jeg håper det noen andre enn deg som kjører, Liv. Don't text and drive, som jeg bruker å si. Vi tar også med melding her. Her står På besøk hos svigerforeldrene mine på Fittjar. Akkurat nå jeg på kveldstur I skogen med hunden. Herlig, nyt kvelden på Fittjar. For øvrig kommune der jeg funnet som ikke har kommuneslagord. Så det kan du gjøre mens du går på tur her. Sjekk om du finner et kommuneslagord til Fittjar. Vi tar også med melding her fra Roger, som sender en sommerhilsen til alle fra Bergen. Hilsen Roger Hjelmdal. Og Kjetil, han I Sennalandet, Finnmark, knallsol på vei hjem fra jobb. Fyssen, det renner seg inn med meldingen at jeg rekker ikke å lese en melding før den forsvinner nedover. Tusen takk til deg som hører på for at du slenger deg på, altså. Svein Arve her, han I Veavågen på Karmøy. På Karmøy. Håper du får en nydelig kveld, Svein Arve. Vi kan også ta med Beate Kristines melding. Hun kan melde om at det Alperocken I helga I Øksfjord. Håper du skal på festival da, Beate Kristine, at du slipper å sitte og høre på lydene av festival. Det kan være litt slitsomt. Jeg hører mye lyd av festival om dagen. Vi tar med noen meldinger til her. Anne-Grete som befinner seg I Nåløye I Kristiansand. Og så tar vi et siste sted da. Vi sitter I Bremanger, skriver Merete. Vi skal fortsette å fylle ut denne her, dette kartet. Nå har vi hatt veldig, veldig mange gode meldinger. Gode plasser her. Og det fortsatt noen som mangler. Så hvis du kjenner at nå har ikke min landsdel blitt nevnt, så må du sende en melding I appen NRK Radio. Jeg akkurat ute og går kveldstur med min gamle hund. Nå skinner sola også her I Havøysund. Ønsker derfor å høre Jukke og Valentinene med Solen skinner. Forbereder meg på ny kamp mot Brasil på søndag, der Norge vinner. Dette blir nok en historisk stund. Stein Harald, vær så god.

Jocke og Valentinerne, sola skinner. Ja, den tonen så lyst at den skal ikke jeg prøve med på en gang. Ja, det god låt, og det var en ønskelåt fra Stein Harald her på NRK. Her på NRK PN. Akkurat som at jeg glemte hva radiokanalen heter et lite øyeblikk der. Du, jeg driver og lager et kart. Du som akkurat er skrudd på. Jeg, og du som hører på, lager et kart over hvor befinner NRK PN sine lyttere seg i kveld. Og vi har vært gjennom mange. Jeg tenkte vi skal pløye oss gjennom et par meldinger til før klokka blir 11 her. Vi kan ta med melding fra Karen. Hun har sendt melding i appen NRK Radio til programmet Kvelden Oskar og skrevet: Hei Oskar, jeg på Stabekk i Bærum. God kveld til deg, Karen. Håper sommeren blir helt nydelig. Vi tar også med melding fra Jorid, som befinner seg i Hasselvika, Indre Fosen, Trøndelag. Utrolig ryddig melding, Jorid. Det setter jeg stor pris på. Jan Egil, han i Florø. God kveld til Florø og alle som har vært der. Jeg har vært i Florø selv. Jeg bryllup i fjor. Helt nydelig. Et år siden. Så gratulerer med et års bryllupsdag til de to jeg var der med. Geilo, der vi finner Arve seg. Vi kan ta Mai-Britt, som har skrevet hei fra Kjørvåg. Det ganske nærme der jeg kommer fra, født og oppvokst. Ingen derfra som har sett melding for øvrig, det legger merke til. Helene skriver, sitter på Ørnes i Nordland og kikker på kveldssola. Hans befinner seg i Trondheim. Merete sitter på den grønne øya, Sørøya i vest. Finnmark, helt vindstille, og sola skinner fra skyfri himmel. Laina på Skogsfjordvatnet i Karlsøy. Hilsen, Laina. God sommer til deg, Laina. Nyt tida med Skogsfjordvatnet. Anne Ingeborg, vi på Røst. Kjem fra Eiksund på Sunnmøre, reisa med båt. Ja, der ser du, det finnes båtfolk på Sunnmøre, det er klart. Heidi lytter på deg fra regn, tungt og grått Oslo. Ja, sånn er det, Heidi. Det må til litt regn på Østland og Oslo også, altså. Vi kan også ta Thomas her. Ja, det var også i Oslo da. Han sitter på Carl Berners plass i Oslo, på balkongen i regnet. Ja, ja, er det sommer, så er det sommer. God kveld til deg, Thomas. Og så har vi Roger da, folkens. Vi har Roger og Ingun. Vi må ta med deg to her. Roger har skrevet. Han altså i, og jeg aner ikke om jeg sier dette her rett, i Geoje i Sør-Korea. Ja, vi slenger en liten applaus og en liten hallois til Roger i Sør-Korea. Det føles jo helt spinnvilt at det sitter noen i Sør-Korea og hører på Kvelden med Oskar. Så takk for det, Roger. Nytt kvelden eller dagen, eller jeg vet ikke hvordan det blir i Sør-Korea nå. Og så kan vi også ta med Ingun da. Hun kanskje også på ferie. Hun skriver kjekt program å høre på i Frankrike. Ah, oui, oui. Gratulerer med kvelden og nytten og nytt sommeren. Det er veldig kjekt at du som hører på sender en melding. Tusen takk, det setter jeg pris på. Og så setter jeg pris på god musikk også. Så jeg tenker at vi kjører på videre i kvelden med musikk fra Nathanael. Denne låta her heter Tidsmaskin. Tidsmaskin.

Nattnael, tidsmaskin på NRK P1. God torsdagskveld til deg som hører på. Vi har altså laget karta. Hvor befinner du deg I landet? Og det her synes jeg var sjukt kjekt å gjøre, rett og slett. Så det tenker jeg, når jeg kommer tilbake I neste veke, så skal vi gjøre dette her igjen. Nå skal vi straks ha nyhetene her på kanalen, og etter nyhetene så får jeg besøk av programleder Anne Rimmen. Jeg gleder meg veldig til å få hun inn i kveldsgjengen her, så det bare ta hun godt imot når hun kommer om litt. Om 3 minutter det nyheter. Først nå Ed Sheeran med Sapphire.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det skal ikke være noe fare for etterskjelv etter jordskjelvet med styrke 3,2 i Øygarden utenfor Bergen I kveld. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rung I Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle. Og det var, det føltes ut som det var I hvert fall 10 sekunder, om ikke mer. Så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen I Larvik I Vestfold. Fire personer pågripne etter hendinga, opplyser politiet. Israel angrepet et sykehus sør I Libanon, det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå, eller Reuters. Angrepet skjer trass I at Israel, USA og Libanon har signert en avtale om å ta ned spenninga I området. I dag la klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fram en ny plan for å redde villreinen på Hardangervidda.
2: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
3: De får stenge turistforeninger nå hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar. Og legge ned flere stier. Hardangervidda ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
4: Vi tror nok han sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det litt for strengt.
5: Det veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet jeg har jobbet med I hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan.
0: Sa til slutt ordfører I Hol, Sigrid Simensen Ilsøy. Vi hørte også Roald Agahaug, ordfører I Ullensvang. Reporter Tale Hauso. Over 100.000 mennesker ventet på festivalen Carpe World, som startet I dag. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta I Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
6: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme. Tre dager på rad. Det ganske syke greier, altså.
0: Så tenker vi med at Spania vant 3-0 mot Østerrike I 16-delsfinale I fotball-VM. Spanjolene møter enten Portugal eller Kroatia I 8-delsfinale. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: Riktig god kveld til deg som hører på. Oskar heter jeg, og veldig, veldig snart nå så skal jeg få gjest inn I studio. Åh, hvor jeg gleder meg. Men før den tid, det jo en sommerkveld, så la oss få på Summer Nights.

John Travolta og Olivia Newton-John, det var Summer Nights på NRK P1, og det jo en ekte sommerkveld dette her. Vi har tikket oss inn på 2. juli, og nå skal jeg få en sommergjest også inn I studio. En av de programlederne jeg ser veldig opp til, jeg gleder meg til å ta en prat med Anne Rimmen om podcasten dina, som heter Hennes Verden. Vi skal snakke om netthets, vi skal snakke om sommer, og selvfølgelig litt VM-prat blir det nok også.

0: Kurt Nilsen ga oss bucketlist her I kvelden på NRK P1. Jeg heter Oskar, og I dag så har jeg besøk av Anne Rimmen, programleder, tidligere NRK Sport, podcaster, foredragsholder, konferensier. Det noe jeg glemte, Anne?
1: jeg synes det var en nydelig introduksjon.
0: Ja, det veldig, veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan går det med det?
1: Du, jeg synes det går fint. Nå det sommer, og...

0: Jeg jo litt sånn som jeg kanskje på sidelinja når jeg ser sønnen min spille.
1: Ja.
0: I den forstand at jeg sitter og sier hvem de burde sentre til, skyt på første touchen der, ja. Og så videre og så videre.
1: Ja, for du prater om ting som relevant.
0: Ja, absolutt. Ja, så jeg kommenterer jo, men ikke som en sportskommentator. Nei. Det gjør jeg ikke. Jeg kommenterer som en fotballinteressert fotballmamma.
1: Ja, og når det blir mål da, hvordan reagerer du da?
0: Da det begeistring. Ja, da det stor begeistring. Ja. Ofte opp og hendene opp og jubler og skriker litt og ja.
1: Herlig.
0: Full pakke.
1: Og nå da, frem imot Frankrike, så er det vi allerede er ferdige med.
0: Ja.
1: Eller det, vi får se da.
0: Forløpig.
1: Ja, har du trua da, når vi skal møte Brasil på søndag?
0: Jeg har så lyst til å liksom bare si ja med utropstegn og to streker under.
1: Ja.
0: Jeg satt med sønnen min i morges, han jo da på VM-profeten og driver og tipper ja. I vei. Og så satt han og så på den, og jeg vet ikke sånn. Så jeg skjønner det godt. Skal du liksom tippe med hodet, eller skal du tippe med hjertet, liksom?
1: Mm.
0: Så jeg har lyst til å si ja. Jeg har lyst til å si at vi har troa, liksom, og alt kan skje.
1: Ja, det kan jo det.
0: Det kan det, og jeg tenker også at altså, hvis gutta virkelig på en måte er i siget, og alle sammen er på sitt beste, så kan vi slå Brasil.
1: Ja, og dersom vi skulle ryke ut mot Brasil, kan ikke gi en liten applaus likevel da, for da har vi røket mot det som kanskje tidenes største VM-nasjon da.
0: Ja, absolutt, og jeg tenker jo også at da blir vi sikkert litt skuffet på søndagen der,
1: ja, da.
0: Og det må vi tillate oss, og så kan vi også begynne å etterpå liksom skryte ja. Og heie og være så stolte som vi bare må være.
1: Da kan vi møtes noen dager etter det utenfor slottet og sette i gang i roing igjen.
0: Og ro videre. Ro videre til neste mesterskap. Ja, ja, ja.
1: Men blir det noe andre, nå jo VM mye fokus da, for det foreløpig i sommer, det noe andre sommerplaner i vente?
0: Altså sommerplanene, jeg prøver alltid når det liksom ferietid, at for meg så ferie litt å logge litt av, senke skuldrene litt og ikke ha for mange planer. Og så det klart at noen ting må man jo på en måte bukke og sånt da.
1: Ja.
0: Så vi skal være litt hjemme i Norge, en liten tur til Spania, og liten tur til Danmark mest sannsynlig.
1: Ja, for du er litt dansk også.
0: Ja, jeg jo det. Jeg har familie i Danmark, og foreldrene mine har en leilighet rett utenfor Skagen,
1: ja.
0: som er kjempefin og spesielt om sommeren da.
1: Ah, så deilig. Hva gjør du da når du skal logge av, som du sier? Hva er liksom viktigste
0: Nei, altså,
1: for deg da?
0: Det beste som finnes, det jo når du er litt sånn usikker på hvilken dag det og sånn.
1: Ja.
0: Fordi da har du logget av, og ikke nødvendigvis må sjekke mail og andre plattformer hele tiden, men å faktisk bare være.
1: Ja, det bra. Det tenker jeg kan ta med oss inn i kvelden, du som hører på PN også. Anne, du blir med oss videre. Vi skal også prate om en podcast som du har gående, Hennes Verden, etter vi hørt musikk fra blant annet Delara. Sjelen skal du få nå.

0: Casey and the Sunshine Band. Give it up her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til Anne Rimmen som på besøk, vår sommergjest I kveld, rett og slett.
1: Ja, det kjempehyggelig.
0: Ja, det nydelig å ha det her, Anne, og jeg har lyst til å prate litt mer om podcasten, som du har I lag med Aina Solli Sten og Katrin Sagen. Hennes verden heter den. Hva type podcast dette her, Anne?
1: Det en podcast som... Vi pleier å si at det på en måte en lydutgave av et klassisk kvinnemagasin,
0: ja.
1: Kort fortalt. Så det er jo rettet først og fremst mot kvinner, men gutta velkomne til å høre med selvfølgelig. Og så har vi da delt opp, vi har på en måte tre forskjellige fagområder, så jeg gjør portrettintervjuer. Aina snakker om alt innenfor interiør- og livsstilssegmentet, og så jo Katrin psykolog og samlivsterapeut, så hun snakker om noe innenfor mental helse.
0: Ja.
1: Og så skravler vi jo litt selvfølgelig, eller ofte en hel del, innimellom alle disse bolkene også da.
0: Ja, men Sofie, men hvordan denne dynamikken da, I denne trioen med tre veldig forskjellige typer folk da?
1: Nei, altså det gøye med det jo at dette her jo en idé jeg har hatt en stund.
0: Ja.
1: Om å lage da rett og slett podcastvarianten av et kvinnemagasin. Og så satt Katrin og jeg og pratet om alt og ingenting. Vi har begge to fotballgutter på samme alder, så var det på en måte det som gjorde at vi snakket sammen den dagen. Hvorpå hun begynner å fortelle om sin idé om å lage podcast av et kvinnemagasin ja. Sammen med sin gode venninne Aina. Og hvor jeg sitter og måper og bare, hva? Ja, men dette har jo jeg også tenkt på.
0: Ja.
1: Og så gikk det jo ikke mange sekunder før vi fant ut at vi må slå oss sammen.
0: Ja. Det veldig gøy.
1: Ja, det kjempegøy. Og så gikk det egentlig ganske fort, og vi har med oss en fantastisk gjeng fra Anti, med Cecilie Kåss Furuseth I spissen der, som også elsker konseptet.
0: Ja.
1: Og så har vi det bare skikkelig, skikkelig gøy, og det sånn, nå som det sommerferie, sånn helt på ekte, jeg satt og tekstet med jentene I stad, og nå savner jeg å se dem hver eneste uke.
0: Ja.
1: Fordi vi har det så moro med det her, og vi har en så fin gjeng som en del av hennes verden. Altså ikke bare vi som sitter I studio, men vi merker at de som hører på, de en del av gjengen da.
0: Ja.
1: Så jeg tror jo at det mange som på en måte har hva skal jeg si, liksom, ikke, kanskje ikke trengt, men ønsket seg en sånn type podcast. Vi opptatt av at det skal være inkluderende, det skal være raust, vi skal heie på hverandre. Og det føler jeg at vi får til.
0: Men det veldig fint å kunne skape et sånn type univers, og jeg føler det jo viktigere og viktigere med podcaster som kommer nå, at det er mer enn bare de 40 minutter med episode, det også et univers utenom. Vil du fortelle litt om ja, både universet, men også hva type tilbakemeldinger dere har fått på podcasten?
1: Ja, nei, det kjempehyggelig. Vi har jo også en Instagram-konto hvor vi legger ut bilder, videoer og sånne ting, og vi får altså så mange hyggelige tilbakemeldinger, og vi har jo bedt om det også, både ris og ros.
0: Ja.
1: Og så vet vi jo det at terskelen for å sende ris ofte lavere enn ros, men vi får absolutt mest ros, og det går på folk som forteller om hvor de hører på oss hen, hvordan de hører på, og de stiller spørsmål. Aina for eksempel har jo et fag som veldig sånn konkret, så folk kan spørre om sånn, hvilke farge anbefaler du til et mørkt soverom, og så videre, ikke sant? Så du merker på en måte engasjementet, og ja, vi blir liksom på ekte sånn skikkelig glad og rørt når vi får de gode tilbakemeldingene, så tror jeg det handler litt om at vi har jo hatt mange forskjellige typer prosjekter og jobber opp igjennom alle tre, men dette noe vi har skapt.
0: Ja.
1: Og da betyr det litt ekstra at det folk som faktisk ikke bare hører på, men som med I gjengen vår. Da.
0: Ja, og som engasjerer seg. Og,
1: ja, ja, virkelig. Så nei, det betyr veldig mye.
0: Hva farge var det forresten noe anbefalt deg av? Fordi jeg skal male soverommet mitt I sommeren. Ja. Vi akkurat flyttet og skal male soverom. Husker du hva hun anbefalt deg?
1: Jeg tror vel på generell basis at det anbefalt at soverom skal være gjerne I blå eller grønntoner.
0: Ja, det det vi tenkte. Vi kjøpte en sånn mørkegrøn variant.
1: Ja, det tror jeg ganske safe og bra.
0: Ja, da satser vi på det.
1: Uten at jeg ekspert.
0: Nei, for meg du ekspert nå, Anna.
1: Ja, ikke sant. Ja. Neida, men jeg tror det ganske bankers på den type rom.
0: Mm. Det veldig bra. Da fikk du et tips, du som hører på. Jeg fikk også et tips, som jeg skal på ekte ta med meg inn I helga, for det, da skal jeg prøve å male litt. Ja. Så jeg kan oppdatere deg som hører på PN på mandag. Kanskje har jeg da malt rommet.
1: Har du en fargetone det allerede? Ja, vi har, for vi har også noen navn.
0: Ja, vi, ja, nei, ja, ja jeg husker ikke. Altså, vi kjøpte greva når vi flyttet inn, så kjøpte vi maling til både stove og soverom. Ja. Altså sånn testfarge, ja. Og så fullførte vi stova. Ja, men vi begynte ikke, eller ble for mye. Ja, ja. Vi måtte ta et rom om gangen.
1: Så klart.
0: Så har vi bodd der I noen måneder nå uten å begynne å male soverom. Men kanskje nå I helga da.
1: Kanskje.
0: Jeg tror kanskje. Jeg lurer på om det litt for tidlig, men nå har jeg sagt det her på radioen, så ja, da får vi prøve.
1: Da har du låst deg litt, eller? ja. Ja, ja. Du

0: Den låta her går jeg og synger på hele tida. Makosir sin Jessica her på NRK P1. Her det meg, Oskar, som på plass, men jeg også besøk av Anne Rimmen, som programleder i Hennes Verden, blant annet, og det jo litt derfor du i dag, Anne.
1: Ja.
0: I tillegg til at du veldig hyggelig å ha på en sommerprat.
1: Ja, og så har vi fått snakket litt fotball også.
0: Vi fikk heldigvis det.
1: Vi er jo litt opptatt av det begge to også.
0: Ja, jeg var litt redd for at det ikke ble VM-prat i dag, men da ble det heldigvis.
1: Absolutt, det kan vi snakke lenge om.
0: Det kan vi. Men Anne, jeg hørte på en av episodene i Hennes Verden, dine podcasten, og da tar dere opp et tema som jeg synes det er viktig, og som jeg på en måte både kan irritere meg over, og bli frustrert over, og engasjere meg i, nemlig netthets. Mm. Hvorfor endte dere opp med å lage en episode om dette tema?
1: Det var egentlig ganske enkelt, fordi at Aina, som jo en av oss tre som sitter i studio, får mye av det. Hun får mange stygge kommentarer, og det gjelder på sosiale medier, og også i kommentarfelt på forskjellige nettsider og så videre. Og så, jeg blir veldig sint av det, jeg blir veldig provosert av det, og så viser det seg at dette har hun fått over lengre tid.
0: Ja.
1: Og det drev vi og skrev om, oss imellom på en felles tråd, og da blir jeg veldig sånn, dette ikke greit. Jeg går inn og svarer vedkommende som har skrevet på Hennes Verden sin Instagram,
0: ja.
1: Med veldig stygge betegnelser om Aina Engle, Og på en måte sier at den type språkbruk vil ikke vi ha her. Vi er en gjeng som heier på hverandre. Det er lov å komme med konstruktiv tilbakemelding på faglige ting. Mm. Det er noe helt annet. Men når det går på utseende, på personkarakteristikker og så videre, så er det er bare ikke greit. Nei. Det er mobbing.
0: Ja.
1: Og det vil ikke vi ha.
0: Nei.
1: Så dette skrev jeg til vedkommende på en så hyggelig måte jeg klarte. For å prøve å gi henne muligheten til å faktisk, ja, gjerne unnskylde seg, men i hvert fall på en måte justere seg litt da.
0: Ja, og det er jo litt sånn, det er jo litt skummelt å gjøre det, fordi det er veldig bra og viktig at man sier fra, men så vet man også at noen vil jo da kunne respondere med mer hat. Da.
1: Definitivt, og det er jo også en greie jeg tidligere har tenkt at som regel, hvis noe går på meg, så pleier jeg som regel å bare tenke, vi teller til 10, og så ignorerer jeg det.
0: Ja.
1: Fordi jeg gidder ikke å gi dem min oppmerksomhet helt.
0: Nei.
1: Og det er jo forskjellige på en måte taktikker og sånne ting på det. Men jeg tror jeg fyret meg enda litt mer opp fordi at det gjaldt ikke meg. Dette gjaldt en jeg er glad i.
0: Ja, og det er fint da du backa.
1: Ja, og så sa Katrin, skal vi snakke om det i studio? Mm. Fordi Aina skulle likevel heller ikke være der. Hun var på en annen jobb. Og derfor så fant vi ut, dette har vi lyst til å snakke om. En ting er på en måte Aina, men det er et generelt problem i samfunnet.
0: Mm.
1: Det er mange der ute som, jeg synes det er alt for mye av det. Det slenges ut dritt i alle kanaler, og det er ikke greit.
0: Men hva kan man gjøre? Eller sånn, fordi nå var jo du veldig god da, og svart. Og hvordan gikk det forresten?
1: Det gikk ikke så bra da, fordi at hun svarte jo med et sånt latteransikt,
0: ja,
1: som jo provoserte meg enda litt mer.
0: Ja, det skjønner jeg
1: godt. Og så kjente jeg at dette gir meg så dårlig energi. Jeg blir i dårlig humør av dette her. Jeg vil ikke ha den energien inn i vårt univers, som skal være et positivt sted å være.
0: Mm.
1: Så jeg sletta kommentaren og blokkerte henne ut fra det. Rett og slett for å bare slippe å ha det i fleisen, samtidig som jeg også hadde lyst til å si fra til ikke bare den personen, men til andre også, at jeg tolererer ikke sånt,
0: Nei.
1: Og vi i hennes verden tolererer ikke sånt.
0: Nei.
1: Og så kan man selvfølgelig diskutere frem og tilbake, er det best å ignorere sånne folk, eller er det, jeg synes noen ganger så synes jeg det er på sin plass at man sier ifra også.
0: Ja.
1: Ja, for hvis,
0: det er jo ikke sikkert at den vedkommende som går inn og kommenterer går inn igjen for å sjekke om kommentaren har fått noe oppmerksomhet, sant? Og da vil jo den bare bli stående, og så er det en stygg kommentar i kommentarfeltet, så jeg skjønner at det kan være fint å egentlig både slette, fjerne, blokke, få det vekk, men også å være sånn, hei, skjerp det.
1: Ja, fordi at det er noe med det å innimellom faktisk tørre å si ifra.
0: Ja.
1: Og unge mennesker som vokser opp nå med all verdens plattformer, det er så mye stygt der ute.
0: Mm.
1: Folk som kommenterer på utseende, på legning, på alt, egentlig alt mulig.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er så stygt, og det er så sårende, og man ser jo det gang på gang hvor ille det er.
0: Ja.
1: Og da føler jeg også vi som voksne mennesker innimellom faktisk må si ifra litt.
0: Ja, kanskje vi må bli litt bedre på det da, være sånn, for jeg leser jo ofte hatkommentarer og og ikke om meg selv, men om andre, og blir jo provosert på samme måte, men det ikke så ofte jeg går inn og trykker svar.
1: Nei.
0: Men kanskje man skal prøve å gjøre det av og til for å
1: Og det sant, fordi at Katrin hadde jo satt seg litt inn I på en måte hva vanlig her.
0: Ja.
1: Hvem disse menneskene? Sånn, hvis man kan på en måte putte dem i en bås da.
0: Ja.
1: Og det varierer jo selvfølgelig, men mange av dem vil jo ha oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Og da kan man selvfølgelig si at ok, da er det beste å ignorere dem.
0: Ja da, selvfølgelig.
1: Men så synes jeg som sagt likevel at noen ganger så må vi faktisk si fra som voksne mennesker at vi skal være greie med hverandre.
0: Ja.
1: Hvis ikke du har noe fint å si, så dropp det, I hvert fall I den type offentlige rom. Og veldig ofte, jeg tror mange av disse menneskene som skriver disse tingene, jeg tror ikke de hadde gjort det ansikt til ansikt.
0: Nei.
1: Og det noe med det, at den liksom verden som der hvor du bare, det noen tastetrykk unna og si noe stygt om et annet menneske,
0: ja.
1: Forhåpentligvis da, så har man litt liksom, mer sperre for å si ting ansikt til ansikt, men de sperrene bør du også ha der.
0: Ja.
1: Fordi det ikke noe hyggelig, og folk blir lei seg, folk blir såret.
0: Ja, du mener jo noe om et annet menneske, veldig, ja. Veldig ofte.
1: Og det akkurat det du legger trykk på, det menneske.
0: Mm.
1: Det et annet menneske som sitter og tar imot. Og bare fordi at noen av oss stikker oss fram litt, har jobber som gjør at man kanskje mer synlig, så betyr ikke det at vi må bare belage oss på å få stygge kommentarer.
0: Nei.
1: Det ikke sånn at liksom, ja, da må du tåle det, fordi du synlig på TV eller på radio eller hvor du måtte være.
0: Mm.
1: Nei, hvorfor det?
0: Nei.
1: Vi må være greie med hverandre.
0: Ja, la oss være snille med hverandre, folkens.

0: Queen, The Show Must Go On. Det bra låt, Anne.
1: Kjempelåt, og det jo litt morsomt på et vis. Den passer jo inn også til det vi akkurat snakket om, ja. Fordi at vi må jo bare fortsette, liksom.
0: Ja, man må det. Vi snakket jo om netthets for deg som akkurat skrudd på radioen, så Anne Rimmen her, og vi basert på et tema dere hadde i podcasten Hennes Verden, så har vi snakket litt om det, og det med hatkommentarer, og at det faktisk kan treffe, da.
1: Ja, jeg tror det gjør det mye mer enn mange av avsenderne skjønner.
0: Ja.
1: Og derfor tenker jeg også ofte at det greit å gi dem muligheten og faktisk uttrykke overfor dem at dette ikke greit det du skriver. Jeg blir helt sjokkert over at du uttrykker de stygge ordene du gjør.
0: Mm.
1: Nettopp for å kanskje få dem til å forstå at det ekte mennesker som sitter som mottaker her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg vet jo også at du har fått tilbakemelding fra et ekte menneske, ja, på din episode og på at dere tok opp temaet.
1: Og det litt hyggelig, fordi at det også fine folk der ute.
0: Ja.
1: og vi heldige i Hennes Verden som får mange hyggelige kommentarer og tilbakemeldinger på det vi lager. Og da vi hadde lagt ut den episoden som handlet om det med netthet, så fikk vi en kommentar fra en lytter som skriver «Hei». For en sterk og viktig episode dere hadde om netthets. Dere virkelig tre drivende dyktige damer som har masse kunnskap som inspirerer og som sprer god stemning og godt humør. Det leit å høre om trollingen som foregår. Dere fortjener skryt og fremsnakk. Både sommerhytta, podcastene deres og andre arenaer settes stor pris på. Vil få takke for hjertelig, herlig underholdning på øret, på både treningsøkter og turer, og ønske dere alle en riktig god sommer. Vennlig hilsen, Stine.
0: Ja, det mye hyggeligere. Vær som Stine, send sanne meldinger.
1: Vær som Stine,
0: ja.
1: Fordi altså, hvis hun bare hadde visst hvor godt det gjør, og hvor mye det varmer å få en sånn melding, ikke bare fordi hun skryter av oss, men nettopp også for å understreke det at heldigvis da, så flertallet av de som der ute, de hyggelige folk, de,
0: ja,
1: de sender hyggelige meldinger og hyggelige tanker, og så det en liten gjeng der som må ta seg sammen.
0: Ja, og mest sannsynlig så jo Stine og de andre som da hører på, jo folk som glad i podcasten, og så jo det disse her som tittar inn og tilfeldigvis får opp et klipp i feeden, de som kanskje sender mest kritikk, som egentlig ikke har noe grunnlag for å sende kritikk, for jeg aner ikke hva de prater om.
1: Ikke sant. Nei. Det nok noen der ute som bare vil ha litt oppmerksomhet på et eller annet nivå, og så noen ganger så må man ignorere dem, andre ganger så føler jeg det helt på sin plass å si fra.
0: Ja, enig. Jeg tenker en liten oppfordring fra studio her. Du som hører på, send kjærleik både i inboxen i appen NRK Radio. Det må egentlig ikke være til dette programmet, for vi skal snart ta kvelden her, men send det til om det så reiseradioen i morgen, eller et annet radioprogram du hører på, eller en annen podcast du glad i, send deg melding og si takk for at
1: ja,
0: folk lager ting.
1: Ja, tenker at ikke tenk at de som sitter her for eksempel og prater i et studio, dere så vant til å få skryt. Nei,
0: nei,
1: ikke alltid det. Og så det aldri feil.
0: Nei.
1: Det aldri feil å gi noen en hyggelig kommentar. Og det prøver jeg selv å ta med meg liksom, sånn i hverdagen også. Det hyggelig å si, fordi hva det du gjør? Du gleder et annet menneske?
0: Ja. Jeg har ofte sagt til flere unge folk, for jeg jobber en del med ungdom, at man sier ofte at hvis du får 10 positive tilbakemeldinger, så det den ene negative du husker. Men da det i hvert fall viktig at vi sender deg 10 positive.
1: Ja.
0: Hvis det kommer en negativ, så skal jeg i hvert fall være med på å sørge for at det 10 positive er mottatt før det negative.
1: Ikke sant.
0: Anne, veldig vi skal bra sende deg ut i kvelden, men før det så jeg utfordrer deg på å ta med sommerlåt,
1: ja,
0: som betyr et eller annet for deg. Hva låt har du valgt, og hvorfor?
1: Jo, altså da du sa at du gjerne ville at jeg skulle ta med en sommerlåt, så kommer det jo altså da masse sånn deilige låter i hodet mitt.
0: Ja.
1: Fordi sommerlåter som regel sånn, de positive, de lystige, de drar fra noen minner om noe veldig koselig.
0: Mm.
1: Men den som likevel toppet lista som kom aller først, det var Idyll.
0: Ja, det
1: jo,
0: det tidenes sommerlåt, eller?
1: Ja, det kan ikke være langt unna, tror jeg.
0: Nei, det,
1: det jo en god gammel slager, men jeg synes den like aktuell år etter år, og den gjør at jeg blir i godt humør, og den får fram noen gode sommerminner.
0: Ah, herlig. La oss bare få på flere gode sommerminner, og så ønsker vi deg en god sommer, Anne, og lykke til med både VM og tur og det som hører med.
1: Tusen takk, og i like måte. Takk for at jeg fikk komme.

Lola Young, Messi på NRK P1. Det nærmer seg natta her på kanalen. Jeg heter Oskar og skal være her og spille to sunger til for deg før jeg fær ut. Og før vi setter på disse sungene, så skal vi også innom den faste spalten da jeg har her i kvelden på NRK P1, der jeg forbereder deg på hva som skjer i morgen. Gir deg noen tips til hva du kan prate om rundt lunsjbordet, eller rundt middagen, eller bare ved frokosten. Eller kanskje du kan ringe en venn og fortelle dette her. Fordi i morgen, altså i morgen går vi fra 2. til 3. juli. Og jeg kan si så mye som at i morgen, folkens, er det den internasjonale tegneseriedagen. Ja, altså hvis du kan mimre tilbake til noen gode gamle Knoll og Tott eller Donald Duck eller hva det skal være, så er det altså i morgen du skal gjøre det. I tillegg så kan jeg nevne at Tom Cruise, en av de største skådespillerne vi har i verden, har bursdag i morgen. Så hvis du møter på han på matbutikken, så kan du si gratulere med dagen. Og så kan vi også ta med at hvis du kjenner, eller hvis du selv heter enten Andrea, Andrine eller André, så har du også navnedag i morgen. Ja, det er mange gode ting som skjer i morgen, og ikke minst så er det fredag, og for deg som da er fortsatt i jobb og ikke tatt sommerferie, så nærmer det seg nå helga. Jeg ønsker å si tusen takk for i kveld. Ja da, vi skal runde av med noe god musikk her. Takk til Anne Rimmen som var på besøk, en helt nydelig gjest, og takk til deg som har hørt på og som har vært med og sendt melding i appen NRK Radio. Det må du bare fortsette å gjøre, og så skal jeg ta opp meldingstråden igjen på mandag.

0: 28 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Storbritannia er 8 personer pågrepet siktet for å ha vært med I et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå etterforskninger I Storbritannia og I andre land, totalt 14 stykker. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. I dag ble nok et jordskjelvoffer reddet ut av ruinene I Venezuela. Redningsmannskapene har I flere dager vært I kontakt med mannen, mens det har vært et møysommelig arbeid å grave ham ut.
1: Han var I en kjeller på et kjøpesenter da jordskjelvet rammet Venezuela forrige uke. Redningsarbeiderne har I flere dager vært I kontakt med mannen som I 40-årene. I dag ble han fraktet ut av ruinene. 8 dager etter skjelvene. Titusenvis av mennesker fremdeles savnet etter de kraftigste jordskjelvene I Venezuela på over 100 år.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte det norske fotballlandslaget. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene haglet inn. Mange av dem var stygge og truende.
2: De ser på rovideoen som ble laget her I lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
3: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
2: Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme I kommentarfeltet, og mange bak kvinnene dratt tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
3: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da. Med over en million visninger og 8000 kommentarer, drapstrusler og masse hat.
0: Det sa til slutt Cecilie Fjelldal, leder av FIDA. Kvinnene som rodde ønsker ikke å stille et intervju fordi de frykter mer hets. Reporter Siv Kristin Selman. I Sør-Frankrike nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår I områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for brannslukningsarbeidet. 12 kvadratkilometer har brent, opplyser franske myndigheter. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Puddelrock der fra Whitesnake satt I gang nattradioen denne fredagen. Ja, da endelig fredag det. David Coverdale sang Here I Go Again.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og da håper jeg stemningen satt sånn omtrentlig denne fredagen, den første I juli faktisk da, vi skriver tredje I dag, og nattradioen har en times tid fremover med mye mer god musikk, for nå skal Line Dybedal komme, og etter hun kommer Kings of Convenience, vær så god.

Bit av meg, det heter låten til Kløver. I dag har selveste Tom Cruise bursdag. Født i 1962, så ja, det begynner å bli noen lys på kaka hans også. Og det var jo under innspillingen av Mission Impossible nummer 8 at han var i Norge, blant annet på prekestolen da. Og Cruise har vært nominert til Oscar 4 ganger, uten å nå helt opp, men i høst så fikk han jo faktisk en æres-Oscar.

Og han har jo ikke bare vært actionhelt, for I 2012 så spilte Cruise en langhåret rockestjerne I filmen Rock of Ages. Og der sang han faktisk også selv. En låt vi ja, kjenner fra Def Leppard, men her det faktisk Tom Cruise som synger.

Ja, Trude eller ei, dette var Tom Cruise som sang Def Leppard's Pour Some Sugar on Me. Og det var musikk som var hentet fra filmen Rock of Ages, så det kom fordi Cruise har bursdag I dag.

Ja, da har vi danset litt sammen med Irene Cara igjen. Flashdance, what the feeling. Og for det var det Postkjørebygget her I Nattradion. Navnedag. Ja, det jo en liten mulighet for feiring det, som vi ikke må la gå fra oss. Og I dag det alle som heter Andrea og Andrine og André som har dagen sin. Så da må jeg bare finne en musikalsk kobling til et av navnene. Ja, jeg må tenke litt på det. Jeg straks tilbake.

Det var Hilde Selvik Våg. Og mens du har hørt på den, så har jeg kommet frem til en musikalsk kobling til et av dagens navn, som altså Andrea, Andrine og André. For Andrea kan jo være både dame og herrenavn, I hvert fall I Italia, der Andrea Bocello kommer fra. Og han jo en av de få blinde klassiske sangere, med en fantastisk stemme, som også synger popmusikk, blant annet sammen med Ed Sheeran. Så Andrea Bocelli får representere navnedagen, og her kommer de to I duett.

Ed Sheeran og Andrea Bocelli sammen I Perfect Symphony, og den kom fordi alle som heter Andrea, Andrine og André har navnedagen sin I dag.

Daniel Kvammen var det som sang gata langs gjennom sorg og sinn til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Simmermann, Riper I lakken, sang han, og Maria Hukas Mittette åpna med Heim. When you

High syng Lighthouse Family. Her I nattradion som går mot slutten, det Synnevo som får avrunde. Ett minutt heter sangen, men den litt lengre enn det. Uansett så tar den oss fram til nyheteren, og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: minutt.
1: Her NRK Nyheter klokken ett. En gutt I tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, I Levanger I natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Ukraina og USA har hatt nye samtaler de siste to dagene. Det president Volodymyr Zelensky som bekrefter at en ukrainsk representant har møtt Trumps svigersønn Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Donald Trump selv under NATO-toppmøtet I Tyrkia neste uke. På toppmøtet Ukraina ett av tre hovedtemaer, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
2: Det kommer nok til å komme et beløp I slutterklæringen. Det snakk om I underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina, men for Trump så tror jeg at det enda viktigere å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuzstredet åpent. Det viktigere for Trump, og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid, og der sier generalsekretær Mike Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
1: Minst 9 personer drept og 20 skadet etter at en bombe eksploderte på en kafé I Syrias hovedstad Damaskus I ettermiddag, det melder det syriske innenriksdepartementet ifølge Reuters. Bomben ble plassert under et bord av en person som deretter forlot stedet. Kaféen ligger like ved tinghuset og et populært sted for blant annet advokater og andre ansatte, melder Al Jazeera. Foreløpig har ingen tatt på seg skylden for angrepet. VM-feberen herjer I Norge, men den norske VM-drakten det ikke bare å få tak I. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men I Bergen kom det I dag inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute I kø for å sikre seg drakt.
3: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
4: 10 personer slapp inn I butikken, og til slutt var drakten sikret.
3: Det gikk bra. Jeg fikk to, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring I Frankrike.
4: I Fredrikstad dukket også draktene opp. Og det samme gjorde køene.
5: Nå har vi fått I hvert fall 100 drakter, så da får vi I hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg vi hadde solgt 1000, I hvert fall 1000 drakter bare I dag, tenker jeg.
1: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. I fotball-VM startet akkurat nå 16-delsfinalen mellom Portugal og Kroatia. Den kan du følge på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste I Forsvaret. Med 4000 søkere Forsvaret I gang med opptaksprøver.
1: De marsjerer mot en karriere I kongens klær. Kandidaten I gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessvollmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved krigsskolen, luftkrigsskolen og sjøkrigsskolen.
2: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt I tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy, en UTV, I Levanger I natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Politiet etterforsker saken. 42 mennesker mistet livet I drukning I første halvår. Flest omkom I Rogaland, og det menn over 60 som skiller seg ut. Kristoffer Oddsen sjøvant, men har selv vært nære å drukne.
3: Jeg så klart jeg klarer å svømme over der, men når jeg nærmer meg den siden, så var jeg kjempesliten, og så skulle jeg tilbake igjen. Men det der var ikke mye klokt. Jeg husker det så godt som det skulle vært I går, at det der var en fryktelig dårlig idé.
4: Landstendensen klar. Menn over 60, slik som Kristoffer, mest utsett. Akkurat det synet får støtte av redningsselskapet. Og de vet hva som ligger bak de fleste drukningsulykkene.
5: Fall fra land. Så det altså I de tilfellene der folk befinner seg langs sjøen, langs kysten, langs elv eller innsjø, ikke har til hensikt å være I vann, men havner der uten at det var målet med det å være der. De tilfellene der, de har en tendens til å ende ganske stygt.
0: Det sa Torstein Enger I redningsselskapet, og reporter var Ingvald Nordmark. Over 450 gjester på Radisson Hotel I Stavanger sentrum ble I natt evakuert etter melding om røykutvikling. Etter hvert kom man frem til at en mulig årsak til at brannalarmen ble utløst var brent papir. Og gjestene fikk gå tilbake til sine rom, opplyste politiet. I fotball-VM stillingen 0-0 mellom Portugal og Kroatia nå ved pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.